Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

събота и неделя по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Африкански приказки. Речният дух. Част четвърта. И наистина, на следващата сутрин, докато момичето плачело и викало на брега, Киази и ловец се били скрили зад дърветата и внимателно наблюдавали реката. Когато Еме се появила цялата обсипана с капчици вода и озарена от слънцето, Киаза не могъл да се въздържи и извикал: «Тя е!» Двамата мъже се върнали в селото без да знаят какво трябва да направят. Речният дух бил много силен и те по никакъв начин не могли да му отнемат Еме. «Само старата вещица може да ти помогне», рекал най-после ловеца. «Тя е добра и помага на хората». «Имаш право», възкликнал Киазе. «Ще отида при нея». Старата речна вещица живеела повече от 100 години в една колиба близо до водата. Колибата й устоявала на най-силните води, защото когато те прииждали, вълните сами се отдръпвали от нейния прак. Киазе разправил на вещицата цялата си история и накрая тя му рекла: «Може да опитаме да направим нещо, но първо ми донеси една бяла коза, една бяла кокошка, едно парче бял плат и една кошница с яйца. Останалото остави на мен». Киазе набавил всичко, което поискала вещицата, но трябвало да минат още 7 дни, за да настъпи сгодно време. Най-после вещицата отишла съвсем сама на брега на реката. Най-напред бутнала във водата бялата коза и бялата кокошка. После едно по едно хвърлила яйцата и накрая разпростряла върху водата парчето бял плат, което течението понесло.

Африкански приказки. Речният дух. Част пета. Веднага след това водите се разтворили и хубавата Еме излязла на брега. «Добре дошла, Еме!» и казала вещицата. «Не се плаши, аз съм твоя приятелка и ще те събера с твоя киасе». Хванала за ръка девойката и я отвела в колибата си, където я оставила в най-тъмния ъгъл. След малко дошъл и киазе с приятеля си ловец. Можете ли да си представите каква голяма била радостта на двамата годеници, когато най-после се видели заедно? Еме попитала веднага за сестричката си, а Киазе изпратил приятеля си ловеца да я дочака на брега на реката. Щом момичето се появило, като всеки ден с голямата си стомна, ловеца го хванал за ръката и го завел в колибата на вещицата. Каква радост изпитали двете сестри, като се прегърнали отново. Плачали и се смеели, с препълнени от щастие сърца. После Еме казала на сестра си да се върне вкъщи, като я напътила какво да прави. Момичето изтичало весело и влязло вкъщи. Лошата жена седяла и мислела ядосано какво да направи, за да накара Киаза да се ожени за нея съвсем скоро. И извикало: «Ти си зла жена! Измами моята сестра и ще си получиш заслуженото!» Жената скочила веднага. «Откъде се здоби с такава смелост, малка негодница? Сега ще те науча с тебе!» Грабнала тоягата и подгонила момичето, което се отправило тичешком към колибата на вещицата. Щом стигнало до колибата, момичето се вмъкнало през вратата, а жената останала отвън. Тогава на прага се появила Еме с цялата си красота. Злата жена, като я съгледала, изгубила ума и дума и не знаела що да стори. Хукнала да бяга и като тичала по брега на реката, подхлъзнала се и паднала във водата. Водният дух това и чакал. Сграбчил я и я повлякал надолу. Той я задържал за своя пленница на мястото на Еме. Така Еме и Киазе могли най-после да се оженят и живели дълъг и щастлив живот.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.

Войната, която водим всеки ден, ще успее ли държавата да спре джигитите по пътищата? Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Есените катаклизми на времето, климатолога Симо Матев. Биография на една епоха, Лепа Брена в интервюто на Мундьо. След игрите, от арената в студиото влизат Ваня, Мартин и Ръждавичка. Когато чиновете покълнаха в нищо лично историята на едно забравено планинско училище и неговите отдавна пораснали ученици. Полша, такава каквато не сте я виждали. В непознатите земи, с Юлиан Стоянов. Лицето на доброто, Елена Петрова и УНИЦЕФ.

0: Добро утро в тази хладна неделя. Есента като че ли се приближава съвсем на време. Точно когато учениците вече са се прибрали от дома, а сезона на почивките почти е приключил. За тези от вас, които все още са някъде, изпращаме ви хубаво настроение, а за всички останали днес пред телевизорите ще бъде много интересно. Така че нека да започваме. Продуцент е Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. И като казах почивка, през септември, май, точно такава предстои на Ники Василковски. Аз от сърце му пожелавам хубаво време и много-много по-хубаво настроение, но като гледам пейзажа за теб, Ники, май ще си е хладничко днес. Здравей!
1: Да, здравейте от морския бряг. Ами трябва да се примирим, че горе-долу днешния ден ще премине под знака на валежите по Черноморието, но това ще е само днес. Ако сега ви започва почивката, спокойно, днес ще повали малко съответно. От утре нататък започва нов слънчев период. Иначе за цялата страна, ако погледнем нещата към този момент, горе-долу вали в източната половина на страната. Все още валежите не са достигнали до Южното Черноморие, но пък за сметка на това вече започнаха по себе. Очаква се в Западна България днес денят да е супер приветлив с разкъсване на облаците, с повече слънце. Там, където се намира София, там слънчевите часове днес ще са със сигурност повече. Ще се усеща обаче този прохладен северозападен вятър, с който вече усетихме нахлуването на идването на първия полъх на, ако можем така да наречем, ранната есен. В източните райони днес обаче ще се поизлеят по-значителни количества дъжд. Дори има предупреждения в жълт код за валежи от порядъка на до 20-30 литра на квадратен метър в рамките на 24 часа. По-опасното е след обед, когато ще се развият грамотевични бури с кратък интензивен валеж. Това ще се случи именно в най-източните части на страната. До вечерта обаче навсякъде всички явления ще приключат и отутре започва, както споменах, нов, приветлив, слънчев, късно летен период. Температурите днес ще се движат в диапазона 22-27 градуса. Ако сте някъде край морето, 20-25 на въздуха, около 24-25 на морската вода. Вълнението на морето, между другото, е сравнително спокойно и така ще се запази и в следващите дни, с изключение, вероятно, на най-южните брегове, където ще се вдигне малко по-сериозна вълна. Поглед напред в хода на тази предстояща седмица. Първият учебен ден може би засяга най-много хора. Той ще премине под знака на приветливо време с променлива облачност, с възможни локални валежи в западната част, в западните райони на страната. Така че при всички случаи рано сутринта в вторник, когато отбелязваме първият учебен ден, не е лошо в Западна България по едно якенце на децата. Утре рано сутринта пък ще отбележим кулминация на, ако го наречем, застудяването, на което сме свидетели. В София температурата ще падне под 10 градуса и въобще в котловините на Западна България температурите утре сутринта ще са, така ще ни карат малко да понастръхнем, да притреперим леко, но да не забравяме, лятото си отива официално на 23 септември. До тогава сме в неговите предели. Едва тогава настъпва есента. Ако сте планирали почивка в следващите дни, спокойно по Черноморието, не се очакват някакви сериозни смущения. Морето ще е сравнително спокойно. Ще има доста слънчеви часове. Вероятно, в следващите дни все пак в източните части на страната ще има периоди рано сутрин с понижена видимост, но при всички случаи дните ще са преобладаващо слънчеви. Така,
0: Ники, кажи само за пожарите, тъй като вчера видяхме, че такива имаше на много места в страната. Лошото време, поне добра новина ли ще бъде за всички тези огнища, за които говорихме в новините?
1: Най-големият пожар, т.е. двата най-големи пожара, този край Трявна и този край Гурково, и през двете места премина валеж през нощта, и то валеж от порядъка на между 10 и 20 литра на квадратен метър за последните 9-10 часа, което не мога да преценя от моята гледна точка от Черноморието, но вероятно е спомогнало доста, ако не за друго, то поне за ограничаването на огнените фронтове. Но в следващите дни засушаването, тъй като валежите ще ги има днес, но утре няма да ги има, отново ще има риск за пожарите, така че трябва да сме внимателни в този пожароопасен сезон.
0: Добре, Ники, много ти благодаря за тази подробна прогноза. След малко с Симо Мате ще влезем в детайл за това какво ни чака и на 15 септември, но и след това. А на теб, ако не се видим днес повече, приятна почивка, да знаеш, че много ще ми липсваш, но мисля, че не само на мен, а и на всички зрители. Ники Василковски. И да, Ники заговори за времето на 15 септември. Хубаво ще бъде, доколкото разбира, но дни преди началото на новата учебна година ние избираме да ви разкажем за една необикновена близост, която се ражда на едно съвсем неочаквано място. Близо 200 деца от Варна прекараха цяла учебна година в двора на храм Свети Прокопий Варненски заради ремонта на училището си. Днес училището им вече е обновено и е време да се върнат обратно. Но вместо само радост има и нещо друго. Трудна раздяла с мястото, което неусетно се е превърнало в техен втори дом. Но повече ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
2: Здравей, Марина! Историята, която ще разкажем, наистина е вдъхновяваща, защото е истински пример за това как едно временно решение може да промени много повече, отколкото очакваме. Преди близо година 200 деца трябваше временно да напуснат училището си заради основен ремонт. Но вместо да бъдат разпръснати в други учебни заведения, храм Свети Прокопий Варненски отвори вратите си за тях. И тук започва най-интересната част. Това, което трябваше да бъде само временно решение, постепенно се превърна в нещо много повече. И днес, когато ремонтът на тяхното училище вече е завършен, се оказва, че раздялата с храма е по-трудна дори от самото преместване. Но повече разказваме сега.
3: Понякога един ремонт започва с въпрос, а завършва с отговор, който никой не е очаквал. Преди повече от година, близо 200 деца от първи до трети клас от училище Йордан Йовко във Варна трябва да напуснат класните си стаи заради ремонт. Пред тях и родителите им стои въпросът – къде ще учат? А отговорът дава храм Свети Прокопий Варненски.
4: На родители и на нас ни хрумна идеята, че е възможно тази сграда, която е определена за енорийски център, да подпомогне училището по някакъв начин, като ние също подпомогнем църквата с благотворителна работа, за да се допострои.
3: А за да се превърне идеята в реалност, последната дума е на църквата.
5: И след като беше отправена молба за благословение, негово високо просвещенство митрополит Йоан даде своето благословение и така стартираха нашите прекрасни отношения с училище Йовков.
3: Но задачата никак не е лесна, тъй като мястото трябва да бъде превърнато в истински учебен център. И тук част от родителите и по-големи ученици също се включват като доброволци.
6: Много усилия имаше и най-тъжното е, че бяхме основно жени. Имаше за изнасяне строителни отпадъци, имаше за шпакловане, боядисване, доста строителни дейности.
7: Ми помага ми с разчистването да стане така уютно и приятно за учене.
3: Мястото постепенно се променя. Появяват се класни стаи, учебен процес и спортни занимания. Но заедно с тях се случва и нещо друго. Децата също се променят.
4: Самата обстановка ги накара да се чувстват по различен начин. Те се учиха на различни добродетели и кое е действително ценното в живота.
6: Станаха доста по-сговорчиви, станаха много сплотени, което е много важно, защото една такава кауза сплочи всичките класове в училището.
3: А всеки ученик е запомнил с различна емоция миналата учебна година.
8: Че влиза се слънчеви лъчи в стаята и винаги гледахме навън в междучасието. Научиха ни да умножаваме, да смятаме и да пишем диктовки и още много неща.
3: Сега обаче идва време всичко да се върне по-старому. Ремонтът е приключил, училището е готово и децата трябва да се върнат обратно вече в обновената си сграда. Само че това сега се оказва по-трудно от самото преместване.
5: Носталгията е взаимна. При тръгването си от нашия учебен център, те казах, отче ще ни липсвате, ама и ние ще ви липсваме, което е така. И аз се надявам, че тази липса ще е краткосрочна. Надявам се, че нашето партньорство и взаимодействие ще тепърва започва.
3: А от църковното настоятелство са на мнение, че именно този случай може да послужи и като добър пример.
9: Може да послужи като модел за цялата страна, защото всички знаем, че преди много години
10: всъщност училищата са се създали към храмовете. И на всички, които ще кажат, че образованието в България е светско, мисля, че това не противоречи на този основен принцип. Така че родителите могат да бъдат спокойни за тези деца. Част от тях аз съм сигурна, че ще се върнат в храма с децата си. И това е най-важното, че се създава една връзка с вярата, с Бог.
3: Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: Започнахме ефира ни днес една много хубава история, а с какви ще продължим? Вижте ги. Войната, която всеки ден водим, ще успее ли държавата да спре джигитите по пътищата? Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Есените катаклизми на времето, тук ще бъде климатолога Симеон Матев. Биографията на една епоха. Лепа Брена в интервюто на Мондио. След игрите от арената влизат студиото Ваня, Мартин и Раждавичка. Когато чиновете покълнаха в нищо лично историята на едно забравено планинско училище и неговите отдавна пораснали ученици. Полша, такава каквато не сте я виждали. В непознатите земи с Юлиан Стоянов. Лицето

0: Добро утро, вие гледате Събуди се за климатичните промени и тяхното отражение върху традиционните български плодове. Сме говорили неведнъж, както и за това, че овощарите търсят нови устойчиви култури. Една такава е хинапът. Екзотичното китайско дърво има огромен потенциал да замести някои традиционни овощни видове в Североизточна България. За първите опити в Силистренския регион ще ни разкаже сега Наталия Йорданова. Наталия, здравей!
1: Здравейте! Екстремните студове през пролетта, засушаването през дългото лято правят все по-рисково отглеждането на традиционните за Североизточна България култури, като кайсиите, прасковите, сливите. И една такава малка експериментална градина с хинап тепърва ще покаже дали това е една възможна алтернатива за овощарството в този край. Нека да видим.
2: И това представлява?
3: Прилича на форми.
2: Прилича на форма, да ви кажа. Това му казваме също китайската форма. Хинап. Това е сорта ланг.
1: Екзотичният оазис на хинапа в Североизтока е силистренското село Нова Черна. Там Валентин е превърнал запустяваща площ в малка овощна градина.
2: Първото ми дърво е засято преди около 12 години. И просто се опитвам да направя нещо малко по-различно за самия пазар, за хората, за себе си бих казал.
1: Плодовете на хинапа притежават редица лечебни свойства, благодарение на богатото си съдържание на антиоксиданти, фибри, калий и желязо.
2: Това е един изключителен плод, много полезен. Витамин С съдържа, антираково го дават също, холестерола такова спада. Дават го също, че помага за диабет тип 2.
1: Традиционните плодове за Силистренски регион, като кайсиите, страдат сериозно от климатичните промени. Овощарите не само търсят устойчиви сортове, но и експериментират с нови. А тази малка овощна градина с хинап ще покаже това ли е алтернативата за Североизточна България. Още повече, че хинапът е устойчив и на студ, и на горещини и се отглежда лесно.
2: Цъфти май месец, когато вече няма никакъв студ, няма никакъв мраз, няма увреди от замръзи, няма черна златка също по него. Когато е пък вече много топло, вижте как се самопочиства. Аз съм сял 6 сорта, които ги разхвърлям във времето.
3: А защо 6 сорта?
2: Еми последният хинап става някъде към Коледа. Имам повече време за самото пласиране. Това дърво по принцип не е капризно към нищо. Ще ви покажа тук в тая стара къща, съм насял вътре в самите основи, в камен, нали, в камъните и се развива чудесно.
1: Пазар обаче трудно се намира.
2: Да ви кажа, по-не го познават този плод. И като някакъв вид пазарна ниша се получава, нали, нещо, което го няма на пазара, по-атрактивно.
3: А кой го търси?
2: Хората, които искат чисти плод. Чистия плод. Значи да ви кажа това нещо, никога няма химия в него, нищо не се пръска, няма торови, няма нищо. Като бизнес, да, обаче все пак трябва да се намери някакъв малко по-голям пазар, може би за износ. Това е просто, нали, за малките пазари, като консумацията е малко на по-битово ниво, да, за да се получи малко по-голямо, някакво по-голям вид, нали, по принцип производство, трябва да има малко повече градини.
1: Тогава, според Валентин, може и да се промени нагласата на потребителите и на преработвателите към хинапа. В момента има отделни производители и ентусиасти, които са създали градини от по няколко декара, но тези насаждения служат предимно за тестване на пазара и за собствено производство на сладка, сушени плодове или ракия.
2: За да се получи някаква като култура на самото хранене, самия плод трябва да стане малко по-актуален, да, нали, по принцип популярен.
1: Мнението на Валентин е, че хинапът няма да замести традиционните плодове, но има бъдеще.
2: Около 140 бройки дървета на сях. Нали, старая се да се повишават, нали, нещата. Тая година съм засял още 22 броя. Сорта ланг също.
1: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: А сега към една инициатива, която за 3 години се превърна в успешен модел за здравеопазване и вече се развила в различни населени места у нас. Мобилни лекарски кабинети всеки месец обикалят малките населени места в община Велико Търново и помагат на над 5000 жители. Идеята е част от общинска здравна програма за първичен медицински прегледи, предимно на възрастни хора. Но повече сега от Мартин Георгиев. Марти, здравей!
4: Здравей, намирам се в пенсионерския клуб на Великотърновското село Самоводен. А това, което се случва зад мен, е една инициатива на общината, а именно да помага на възрастните хора по малките населени места, като измерва основните здравни показатели – кръвно налягане, кръвна захар, сатурация. Тази инициатива също се радва на голям интерес сред пенсионерите и има важно значение за тях и за тяхното здраве. И най-важното – безплатна е. Нека да видим още. 75-годишната Йорданка Иванова гледа първо скептично към случващото се преди 3 години. Фелшери и медицински работници идват всеки месец и правят прегледи в пенсионерския клуб, но едно посещение при тях променя мнението й.
5: Най-напред, когато дойде екипа, аз дойдох с малко с недоверие, нали? Защото все пак не съм в лаборатория и направих си така изследването. Дадох урина и ми показа кръв в урината. И аз викам, това е невъзможно, защото нищо не ме болеше в момента. Обаче след 5 дни изхвърлих камък от бъбрека и от тогава, винаги когато дойде екипа, аз идвам тук на посещение.
6: Да, взимам си.
4: Освен Йорданка Иванова, в община Велико Търново се възползват още около 5000 души от тази програма с мобилни лекарски кабинети, които осигуряват безплатни медицински прегледи.
7: Малко е така.
8: Не, не са. Идеята, която е решил и измислил, е добра.
7: 93
9: татуатня. Основната ни инвестиция е насочена към превенция на социално значимите заболявания, като редовно пожелание на хората със съдействието на кметовете и кметските наместници по населените места в общината изследваме основни здравни показатели. Само от началото на годината до края на месец август имаме извършени над 1000 прегледа в 17 от населените места на община Велико Търново. Основно се възползват хората във възрастта от 65 до 85 години. Най-вече се възползват хората от измерването на нивата на глюкозата в кръвта, на кислородното насищане в кръвта, на измерването на сърдечната дейност, на кръвното налягане.
4: Освен кръвно налягане, кръвна захар, сатурация и сърдечна дейност, медицинските екипи планират да разширят дейността си, измервайки още жизнени показатели с мобилна апаратура. А местните хора вече са свикнали с медиците, които ги преглеждат безплатно.
10: В програмата съм вече 4-та година, а иначе вече 2 години идвам редовно. Да.

0: решават да поставят животоспасяващите устройства. Сред първенците са градове като София, Пловдив и Благоевград. Гледайте репортажа на Биляна Борисова.
1: Това е звукът, който ще се чуе, ако се наложи да бъде използван автоматичният дефибрилатор. Един от тези уреди е поставен в Видинската езикова гимназия Йордан Радичков.
2: Това може би е едно от най-стратегическите видими и лесно достъпни места в цялото училище, тъй като се намира на втория етаж на гимназията. Лесно достъпна и за първия, и за третия, които са най-оживени. Срещу дирекцията на училището е и може би най-бързо ще може да се реагира, защото всяка една секунда е важна.
3: Не докосвайте пациента.
4: Отстъпвате, давате команда, за да се отдалечите. Никой да не доближава пострадалия.
3: Значителен шок.
4: Натискаме бутона, натиснете бутона.
3: Откъснете се. Натиснете, шокът беше извършен.
1: Двама учители и медицинското лице в гимназията са обучени как да работят с дефибрилатора. Въпреки това имат своите притеснения как да го използват.
5: В реална ситуация, като наистина не сме изпитвали никога това усещане, някое дете да припадне, да се държиме, нали, така по-хладнокръвно и не сме сигурни наистина доколко като само един курс имаме, бихме се справили на 100%.
1: Според инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, изборът за поставяне на дефибрилаторите в училищата не е случайен.
4: Когато имаме случай на инцидент, пострадал, при който имаме съмнение за внезапно спиране на сърцето, това е животозастрашаващо състояние, от което страдат над 10 000 души годишно в България. Когато работим с това устройство, то дава инструкции, които са напълно разбираеми на български език.
1: Дефибрилаторът в езиковата гимназия във Видин е дарен след голяма кампания в Крайдунавския град. Тя започна след смъртен случай по време на благотворителен турнир във Видин, при който един от играчите загуби живота си.
4: Благодарение на тази кампания чрез дарителите и дарените средства постъпили към кампанията, има вече 11 такива устройства, разположени на различни места за обществено ползване. Има в няколко училища, в 5 училища и отделно на още 6 места, като спортната зала, стадиона, колодрума, гребната база.
6: Като идея, това е похвално и трябва да ги има тези устройства. Живота е непредвидим и трябва да сме подготвени за всякакви ситуации.
3: Започнете КПР сега.
4: Продължаваме с извънгърните притискания.
3: Син Айбутон за гласови команди за КПР.
1: Чрез различни кампании в страната все повече училища получават и монтират такива дефибрилатори.
4: Аз съм категоричен, че всички училища трябва да разполагат с такива устройства и не само в училищата.
1: А тези, които вече имат дефибрилатор, се надяват никога да не се налага да го използват.
6: Така да си стои уреда, без да се налага да го използваме.
1: За Събуди се, Биляна Борисова.
0: И от решенията в здравната сфера към проблемите в производството. Изоставени по полето дини и пъпеши, това е гледката в Добруджа в последните дни. Благоприятните климатични условия тази година доведоха до свръхпроизводство, а заедно с вноса от други страни изкупната цена се срина. Голяма част от земеделците са на път да се откажат от трудоемкото производство, което им носи повече разходи, отколкото приходи.
7: Това е напръщала дина, така като се чува. Готова от всеки резерви.
8: Богата реколта отгледаха тази година стопаните от каварненското село Българево, поручото със своите пъпеши и дини, напоени с дъжд и слънце. Петър Георгиев и семейството му се занимават с този занаят от 20 години.
7: Културите се развиха добре, но продажбите са трудни. Просто, може би, има много голямо производство, свръхпроизводство, благодатна година от към дъждове и време. И това беше много трудно за реализация. И внос допълнително, нали? Има от Румъния, бая в Карват, Гърция също.
8: И всичко това води до срив на изкупната цена.
9: Изкупната цена, въобще не можем да говорим за нея. 5 цента е изкупната цена. Кое струва България 5 цента? Просто всичко сме изоставили на полето. Няма какво да го правим. Направо е катастрофа. Достатъчно имаме подигравки и така нататък с земеделския производител. Унижение бих казала, но това тази година е страшно.
8: Ваня Анастасова също е потомствен градинар, но е намалила наполовина площите си.
9: Тази година намалих декарите на динята, защото миналата година пък нямахме вода. Това е дъждовна диня. То се личи, че е дъждовна диня, слънчева диня, няма тор, няма абсолютно нищо. Бяха 50 декара, тази година имам като цяло 25 декара диня и пъпеш.
8: И ако Ваня като малък производител може да си позволи сама да продава продукцията си, то за Петър, който отглежда около 200 декара бостан, такава опция не съществува.
10: Те имате ли стока, която ще остане на полето нереализирано?
7: Ами ще има. Няма как някой

0: каже тази година, че няма останала стока, ще изложи. Всеки има. Много хора имат, даже има места, които почти не са пипнати. Бостани, дине и пъпеш. Така седят на полето и си гният.
1: Полета лъщят от дини, пъпеши. Какво се сетите?
2: Изчислявали ли сте загубите?
1: Бих казала 90%. Ни цяла година внасяме пари, за да излезем тук на пазара. И накрая какво?
3: По селата вече масово предлагат цял пъпеш или диня за по 1 евро. Но крайният потребител в градска среда не може да усети това.
1: Трябва много проверки по пазарите, магазините, много проверки, изключително много проверки, за да се махнат търговци. Нелоялните практики трябва изцяло да се превахнат от пазарите, магазините.
0: Може би трябва, когато ние произвеждаме, когато сме в сила, да спираме вноса, за да може да реализираме нашата продукция.
3: Петър отглежда и зърнени култури, но при бълста на ръчния труд е основан, а работна ръка почти няма. Разходите са се увеличили около 3 пъти, а субсидиите не.
0: Не може ние да се конкурираме с Румъния при положение, че те получават на хектар пъпеш примерно 5000 евро, а ние получаваме на хектар 500 евро. Значи сравняваме горивата с Европа, сравняваме всичко с Европа, другите работи, които са за тях, за нас не ги сравняват, примерно за нашата произведена продукция. Ако се продължава така, но обричат.
3: Петър също се ориентира към редуциране на бостана си.
0: Смятаме да го намаляме поне на половина, защото е много трудно. Даже и след време сигурно още по-надолу ще го намалим. На 1/3. Хората ще намалят още повече, които ги сеят тия култури. Не знам някой ден дали ще останат и да ги сеят. Ще останем потребители, не производители.
3: Засъбуди се Надежда Карапанчева.
4: А сега отново стигаме до задача с много неизвестни и без решение. Как така цените на пазара са високи, а производителите на полето се оплакват от това, че продават евтино? И защо на финала всички са недоволни? И производители, и потребители. Днес обръщаме внимание на производителите на грозде, но какви са техните проблеми? Антон Чевдаров ще ни каже сега. Тони, здравей!
5: Здравейте! Пак цените, пак пазарите и пак вноса. Проблемите за производителите звучат едни и същи всяка година с една единствена съществена разлика. Просто стават все по-големи и за лозарите е все по-трудно да оцеляват. И да, думата оцеляват е най-подходящата, защото когато разходите растат, а приходите не, става дума не за печалби, а просто за оцеляване. Как се справят редовите лозари, нека видим в репортажа.
6: В Мелнишкия регион в момента върви края на гроздобера на белите сортове. Наред са червените, но и за едните и за другите проблемът е общ.
7: Ами пазара, цените на белите сортове са миналогодишните, а червените сортове се продават на по-ниски цени от миналата година и пазара е много труден. Почти няма в момента хубав пазар.
6: А разходите растат, приходите не.
7: Цените на белите сортове тук в нашия район около 1 евро. 90 нали, евроцента, евро и 10 има на някои сортове. Но червените сортове се продават на по-ниски цени от миналата година. Частните производители продават някъде около, да кажем, 60-70 евроцента на по-добрите сортове, нали, като Мирло, като Каберне, Мелник 55.
6: Реколтата е добра, по-добра от миналата година.
7: И това малко компенсира цената и като погледнем реално, това, което ще изкараме, ще бъде като пари, колкото миналата година, но като разходи ще бъде повече. Частните производители няма на кого да продават. Самите винарски изби също продават и няма такъв голям купувач. Има дето си взимат хората, нали, за тех малки количества и прикупвачи има, които взимат, продават по пазарите, но техните цени са ниски, около 50%.
6: Падащите цени е възможно да доведат до крайни решения за производителите, като например да оставят гроздето в лозята необрано, защото трудът не си струва.
7: Ими както е тръгнало за някои сортове, може и това да се получи тази година. За раните може би не, но за по-късните сортове. Насители се пазара, няма друг път. Или трябва да се появат купувачи, които да купят гроздето, или гроздето хората, част от него ще го оставят. Няма смисъл да го бират при 30-35 евроцента, то няма смисъл да го бират, както е ставало някои години.
6: Наред всичко останало срещу земеделците в последните години е и климатът. Редките валежи и продължителната суша им гарантира нов разход за поливане.
7: Поливат хората. Все повече хора поливат. Земеделието и лозарството, нали, и другото отглеждане на култури изисква вече вода. Да, 90-та година, нали, преди 90-та година поливаха се само десертните лозя. Сега, ако не поливаме и винените, добивите са малки и те не покриват разходите. И все повече хора се ориентират и винарски изби, които са да създават капкови системи, да поливат.
8: Пак разход.
7: Ими, някои от тях са по програми и това улеснява, нали, до някъде, но на повечето от частните производители са за тъкна сметка. И разходи си има, да.
6: И докато работят с чувството, че от омагьосения кръг няма измъкване, производителите продължават да правят това, което могат, да произвеждат. Все пак с надежда за по-добри години. За Събуди се, Антон Чавдаров.
4: На фона на проблемите в земеделието, донесе ли дъжда добри новини поне в този сектор, но и също идва ли есента и да подготвим ли чадърите за първи учебен ден? В студиото вече е климатолога Симеон Матев. Симо, здравей!
9: Здравей! За съжаление, малко тъжни новини бих казал от тези репортажи, ама...
4: И от прогнозата такава, също майше
9: такава си е нашата... Не, прогнозата хич не е добра, даже в момента продължава да вали в Централна и Североизточна България и това са, как да кажа, ни благодатни дъждове. От една страна има два големи пожара в района, в които вали в момента и със сигурност този дъжд, вие коментирахте и с Ники Василковски, този дъжд помага. Не знам дали ще помогне за пълното погасяване, но със сигурност е добре дошло. И от друга страна, изнорената почва, която повече от 40 дни не е виждала така нормален дъжд, в момента попива жадно. Проблема на този дъжд е, че не беше повсеместен в цялата страна, а основно в Централна и Източна България.
4: А сега ти кажеш добри новини за река Дунав има ли?
9: Не. За река Дунав няма. Добрите новини са чисто астрономически, че денят така ли, че става по-кратък, изпарението става по-малко, температурите също падат и това рано или късно ще доведе до повишение на водите. И другото хубаво е, че в Западна и Централна Европа от няколко дни наистина се е настанила истинската есен. Докато при нас тя сега идва, показва ни, абе хора, лятото ще свърши, но няма да си тръгне така напълно. Сега 2-3 дни наистина ще е по-хладно. Тези валежи, за съжаление, какво вали днеска сериозно, това ще следващите 10 дни не се очертават така съществени валежи. Единствено, че ще е по-хладно. По-хладно, но колко да е хладно, ще видите в края на седмицата, че отново, особено на слънце, ще си мечтаете още 2-3 дни да отида на море.
4: Да бях на морето.
9: Да.
4: Означава ли това обаче, това захлаждане, за което ти говориш, че вече температури, които започват с 3, ще изчезнат от картата?
9: Не.
4: Не говоря за 3 и нищо след това.
9: Да, ясно. Ще има и от едното и другото, добре, между другото. Сега, първо, днеска ясно. Особено в Централна и Източна България, през по-голямата част на деня, валежи, тук там е грамотевици, захлаждане и ако сравним днешния ден с тези, които имахме през изминалата седмица, да, все едно е дошла есента. Но, хубаво е още неща бързо да се изаминават, както и това застудяване. Утре много хубав ден над страната, много слънце, сутринта наистина хладно и тук там е вече, като каза за 3, ще има и места с 3 градуса. То между другото и днес има 3 градуса, не знам дали си чувала за село Губеш или Губеш. Съвсем близо е до София, Годечко е. Mm-hmm. Да, на 1000 метра над морска височина, но е село с население, и там в момента е 3 градуса. Ще се
4: постопи. Зимните дрехите вече почва
9: сега,
4: да ги вадят.
9: Това ще е разликата с времето, което имахме до момента и това, което представи. Предстои. Пак ще си е лято, но сутрин вече ще е отчетливо по-хладно. Това е така нареченото късно лято. Не можем да го наречем есен, защото температурите в края на седмицата, която предстои, отново ще достигнат онези 3 с 30, до 31-32 градуса, но сутрин ще са 7, 8, 12, 13, това вече са си по-хладни температури.
4: Аз сутринта с тениска излязох навън и честно ти кажа, беше
9: съжаляваш, предполагам.
4: Ами да, беше.
9: Да, не си внимавала в прогнозите. Да. Сега, 15 септември, вторник.
4: Големия ден
9: за не знам колко хиляди са учениците и техните родители. На 15 септември, утре, пак повтарям, много слънце, на 15-ти малко слънце, много облаци, но почти никакъв дъжд. Тук там е, даже можем да детайлизираме, Трънско, Монтанско, Берковишко, тук таме и по Софийско, точно по време на откриване на учебната година, ще има капчици
4: около 10
9: в небето.
4: Часа, да кажеш,
9: 9, 10, 11. Ще е неприятно хладничко на фона на това, което бяхме, но ако вална някъде, винаги казваме, нека да им върви на учениците по вода, но пак повтарям, никакви съществени валежи на 15 септември, нещо повече, по-късно през деня, облаците ще намаляват, за да може от сряда до края на седмицата да имаме много слънчеви часове, а моментите с дъжд ще бъдат само за четвъртък и петък. И понеже предстои нова серия от почивни дни от 20 до
4: 19...
9: Да, от 19...
4: 19, 20... Точно така, от 19 до 22.
9: 22. Сега, да не забравяме, че 21-ви е работен ден, да не... някой да не кръшне от работа, но все пак някои хора ги събират. За сега прогнозите за България хич не са лоши. От тези 4 дни поне 3 ще бъдат много добри. Единия ще видим кой ще е малко по-проблемен, но сериозно захлаждане в този диапазон не се очаква.
4: Но добри-добри за море ще става ли или добри-добри за почивка
9: сега,
4: без дъжд?
9: За море ще става включително и по нашото Черноморие. Водата е 24-25 в момента, ще се понижи малко на 22 до 23 в най-южния участък до 24 и в обедните часове между 11 и 3-4, точно тогава, когато казваме не стойте на слънце, е сега е момента да кажем вече стойте на слънце, защото това е най-горещия ден. Иначе, говорейки си за това какво предстои, излезнаха интересни данни за това, което беше, защото отмина едно уникално лято по отношение на горещина. Горещина, която в Западна Европа отчетоха най-горещото лято изобщо, както правят инструментални измервания. В България изминалото
4: ли е
9: лято
4: така?
9: Не е четвъртото най-топло на фона на почти хладните, хладни в кавички, разбира се, юни и юли, но август успя да навакса, а София, забележете, направи вторият си най-топъл август за 140 години назад. Само 52-а година е пред 2026-та, така че изминалият август, освен че е най-топъл в света, защото глобално по целия свят август 26-та е най-топлия, това е изобщо най-топлият месец, откакто се правят инструментални измервания. Тоест, имаме няколко навързани рекорда един след друг и това пък идва ред да ни покаже, че се намираме в една ситуация, в която не сме били преди това.
4: Но това не е много добра новина, май, нали така?
9: Сега, зависи винаги от гледната точка. Не е добра новина по няколко причини. Първо, не е хубаво да се чупат рекорди, защото това означава екстремност. По-голямата екстремност винаги води след себе си някакви неща, които ние или не сме виждали, или така очакваме с неприятност, нали, да се случи. И действително, такива горещини, една след друга, когато се навържат, говори, че времето се намира в една нова позиция. Тази позиция е много добре илюстрирана от прословитото Ел Ниньо, което наистина в момента е доста силно и което ще бъде причина най-вероятно. 26-та не знам дали ще успее, но 27-та почти силно ще бъде новата най-топла година. И първоначалните прогнози сочиха, че новите най-топли месеци, защото преди това бяха 23-та и 24-та година, ще започнат от 27-ма, но ето, август месец е новият най-топъл месец, откакто правим измервания. Тоест, прогнозите не стават така, както ги очаквахме.
4: Точно за очакванията исках да те питам, тъй като, понеже видяхме този толкова топъл август и очакването, като че ли беше, че септември също ще продължи да бъде по-топъл.
9: Така си е.
4: Така ли се оказва?
9: Да,
4: защото сега, като гледаме тези студове, искаше ни се морето да върви поне до края на септември.
9: Ще си върви с известни почивки, както се получава днеска. За съжаление се случи в почивен ден, ама сега това е въпрос на късмет. Гледайки по-средносрочно, че и дългосрочно, времето като цяло става наднормено над Балканите и в нашата страна. И то е една наднорменост, говорим за 2-3 градуса над норма, което за септември почти го доближава до един летен месец. А гледайки аномалията от началото на месеца до момента, почти половината месец е изминал, температурата на септември по нищо не се различава от една нормална лятна температура. Да, ще имат захлаждания като днеска, да, ще има ниски минимални температури, но през по-голямата част на деня времето ще си остане топло и някакси по-лятно му, не бих казал небрежно и така безметежно, защото студените сутрини ще ни напомнят кой сезон идва, но до края на месеца наистина колко има повече от 18 дни до края на месеца, поне в 15 от тях температурите най-вероятно ще бъдат над норма. Тоест, нищо лошо
4: не става. Става си топло, както беше предупреждението. Но на 15 септември, можем ли да кажем, че това ще е най-топлия 15 септември някога? Защото миналата година май беше по-топла, откакто се очертава да е сега във вторник.
9: Не, тази година със сигурност с 15 септември ще е един нормален 15 септември с температури сутринта от 10 до 15 градуса.
4: Покъс ръка няма да става.
9: Покъс ръка в труд... Не, след откриване на учебната година ще стане, защото на обяд ще са около 20 до 25, което е почти нормалната температура, дори бих казал леко под норма. Така че няма да е най-топлия септември, 15 септември. Най-вероятно тази година няма да е и най-топлия септември завинаги в нашата страна, защото 94-та година, ти си млада и не си спомняш,
4: но аз
9: лично си го спомням, 94-та година средната температура на септември беше много по-близко до тази през юли, отколкото до някой есенен месец. Трудно ще го биеме, но има голяма вероятност този септември да е в топ 3 или топ 5 на най-топлите септември. Така че ще има още топли дни и който не си е свършил някаква работа навънка, спокойно може да я свърши. Разбира се, има и негативи. Негативите са свързани с дефицита на влага, който става все по-голям и по-голям в края на сезона. И другият така голям проблем, който може да възникне, това са пожарите. Тези валежи, които падат сега, първо са недостатъчни.
4: Не закриваме сезона на пожарите.
9: Не, не го закриваме. Дори последните 5-6 години се наблюдава една тенденция на горски пожари. То забележете в планините през септември и октомври. Нещо, което преди не сме го имали. Ето за тези нови неща и, как да кажа, неприятни новости говорим в новото време.
4: Имаше големи опасения от градушка, когато говорим и за вчера, и за днешния ден, може би и за утре. Остават ли тези опасения или вече не?
9: Градушка нямаше вчера. Ако имало, са били единични случаи. Днеска с хладното време със сигурност почти няма да има никъде градушка. Има грамотевични бури на места в Североизточна България. По-късно през деня ще превали и прегърми по Южното Черноморие. Там тук там е възможно с дребна градушка, без да предизвика кой знае какъв проблем. Така че по отношение на екстремни явления, днеска по-скоро трябва да сме спокойни и там, където вали съществено, бих казал, трябва да се радват, защото водата, ти знаеш, е благодат и има нужда винаги от нея.
4: Сега, когато говорим малко по-дългосрочно, знам, че вие климатолозите не обичате тази тема, но аз все пак ще я отворя. Можем ли вече да правим някакви прогнози, що се отнася до края на годината, до зимата? Ще я има ли такава, каквато я искаме? Или ще бъде и тя все по-топла?
9: Чакай сега, тук какво искаме? Да. Ти искаш едно, искам друга, разбира се, шегува
4: се. Макар нито мога сега, да карам ски, нито нищо не си обичам все пак сняг зимата да има.
9: По принцип, много хора смятат, че след като има толкова силно Ел Ниньо, това е ясен сигнал какво можем да очакваме. Да, обаче наблюденията и научните ни разработки по тематиката показват, че не можем да направим ясна картина от това как Ел Ниньо влияе на времето у нас. Няма сигнал. Понякога при Ел Ниньо имаме силна зима, т.е. с снеговалежи, с много зимнини. Друг път пък зимата е изключително топла. Тази година, естествено, най-голяма вероятност е зимата отново да бъде по-топло от обичайното. Това обаче не изключва да има един период 10 дни 15, в който зимата да си покаже всички свои хубави лица. Сега, дали ще съвпадне с Коледата, както всички искат?
4: Много е радост.
9: За съжаление, не мога да обещая такова. Не съм политик да обещавам неща, които не мога да изпълня, разбира се. Шега, разбира се. Но в крайна сметка очакванията с зимата да бъде по-топлът обичайното, като по-голяма наднорменост, като челище има в Северна България. А хубавата новина е, че повечето модели заключават, че във валежно отношение зимата ще бъде около и дори над нормата. Това е добра новина по отношение на дефицита на влага, който в момента имаме. Тоест, рано или късно би трябвало да очакваме наваксване на валежните норми. Така че аз лично съм оптимист за това каква зима предстои, защото в крайна сметка, окей, по-топли са зимите, но това не винаги е лоша новина, особено за джубовете, които знаем, че всеки иска да изпразни.
4: Добре. Симо, благодаря ти много за тази прогноза, която колкото и да е лоша, от твоята уста винаги звучи някак хубаво.
9: Е, благодаря. Никога не е така лошо да чуеш една хубава дума.
4: Така е, абсолютно. Симеон Матев, климатолог в студиото на Свободи се. А какво сме ви подготвили до 11 часа? Ето само част от темите. Войната, която водим всеки ден, ще успее ли държавата да спре джигитите по пътищата? Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Биографията на една епоха, Лепа Брена в интервюто на Мондио. След игрите от арената в студиото. Тук ще са Ваня, Мартин и Ръждавичка. Когато чиновете покълнаха в нищо лично историята на едно забравено планинско училище и неговите отдавна пораснали ученици. Полша, такава каквато не сте я виждали. В непознатите земи с Юлиан Стоянов. Лицето на доброто, Елена Петрова и УНИЦЕФ.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето. Ако живеете в Западна България, София, Видин, Дупница, Благоевград и други, разбира се, градове, подгответе се за един слънчев ден с разкъсваща се облачност, с минимална вероятност за някакви смущения и валежи. Ще е ветровито, ще се усеща този прохладен северо-западен вятър. Ако живеете обаче на изток, Шумен, Ямбол, Бургас, Варна, денят ще е облачен с валежи, които особено след обед ще са с грамотно мотевична активност с възможност за кратки, временно интензивни извалявания. И тук ще е ветровито, и тук ще се усеща този прохладен вятър. Като цяло температурите в страната днес ще се движат от 22 до към 27 градуса. Ако сте някъде край морето, около 20 градуса температури на въздуха, 24-25 на морската вода. Морето днес ще бъде така сравнително спокойно, по-динамично по южните брегове. Такава ще е тенденцията и в следващите няколко дни. От утре започва така приветлив слънчев период с повишаващи се дневни температури. Сутринта ще е прохладна и в някои котловини на Западна България ще измерим температури под 10 градуса. След това обаче, след обед и утре и в други ден и така нататък до края на седмицата, температурите ще се повишават и към петък, събота, неделя отново ще са в летния диапазон 27-32 градуса. Смущения до края на седмицата са малко вероятни.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

А сега е време за нищо лично и историите на Краси Боев. Броени часове преди 15 септември Краси ще ни покаже едно по-различно училище. Там природата е превзела класните стаи, а учениците вече са станали баби и дядовци на своите внуци. И все пак планината пази спомените за едни различни времена, когато в сърцето на планината е биел училищния звънец. Вие със сигурност и в момента сте подвластни на предстартовата треска преди първи учебен ден, но историята на Краси ще ви даде една съвсем различна гледна точка и ще ви накара да се замислите. Така че гледайте.

0: Здравей! Нали може да ти директно?
1: Разбира се,
0: така,
1: може.
0: Първото, което ме интересува, къде беше дъската?
1: Черната дъска беше тук.
0: Черната дъска?
1: Черна, да, да, голяма черна дъска.
0: Учителката имаше ли си катедра?
1: Имаше си учителката. Масичка беше, да, тогава. Печката беше, имахме печка на дърва.
0: Тогава имаше студени зими, нали?
1: Да, сняг много голям имаше. Даже родителите са ни, като бехме първи, втори клас, ни довеждат до училището, защо не може да изгазим снега. Тук бяха 4 класа. Първи, втори, трети и четвърти.
0: Тука. Едновременно.
1: Едновременно.
0: Да.
1: Една редица беха първи, втора редица втори, трети и четвърти до вратата. Най-големите, да, до вратата беха. Седех на първия чин.
0: На първия чин.
1: Сигурно съм била най-малка, нали? Така ги редат.
0: Представям ви и Ягодинка Стоянова, която е била горда ученичка на едно абсолютно уникално училище, нали? Ягодинка?
1: Да, много, това, да. Уникално
0: това
1: училище.
0: Това е училище в планината, училище в гората, училище отдалечено на много километри от голямо населено място.
1: Да, много километри.
0: Това е училище в нищото. Било е училище в нищото.
1: Беше училище в нищото, но имаше, тук имаше хора и имаше деца. Един учител се занимаваше с четирите класа. И дава на едните да пишат, после се занимава с другите, трети, четвърти. И си можеше. Можехме да учиме четири слети класа в една стая. 61-а година съм била първи клас.
0: Тук?
1: Тук, в това училище. 64-та, четвърти.
0: И напускаш?
1: И напускам и отивам в Еленов дол. Той е далече от тук, е на един час път. Ходехме, от тук тръгваме, сутрин, вечер се връщахме.
0: Днешните деца,
1: днешните,
0: понеже имам опит.
1: Нито едно дете няма да отиде от тук, къде аз съм ходила.
0: Ягодинка, спомняш ли си как беше тогава?
1: И на Христо Ботев, на Иван Вазов, на Васил Левски, на Кирил и Методи. Имаше голям портрет, защото училището, нали, Кирил и Методи.
0: Ние забравихме да кажем, училище Кирил и Методи.
1: Да, винаги за 24-ти имаше венец на вратата и на самия портрет. Бе, красиво си ни беше, много. Много красиво ни беше, обаче няма деца и така става по селата.
0: Как са живели тези хора така? Махели?
1: Значи, да, много задружно живееха. Мъжете работеха на рудник Изремец.
0: А къде живееха, те като не живеят в селото?
1: Ами тук по върховете, по гората тук е къщи, само че гората сега се е дигнала и не се виждат къщите. Има, не се...
0: Хората живееха по гората, така ли?
1: Еми, така.
0: Тук къща, там къща.
1: Значи горе има три къщи. Тук до нас още една. Отдолу тук са четири. От другия баир други. Така по баирите.
0: По баирите живееха хора.
1: Да, живееха. И в една къща бяха по 5-6 човека, не по един и двама. Още по 3-4 деца имаха.
0: И те имаха нужда да учат някъде. И затова се е дигнало това училище в нищото.
1: Да.
0: Липсват ли ти тези времена?
1: Липсват ми. Честно казано, липсват ми. Не, много по-спокойно беше. Защо ли съм била дете, по-не съм разбирала, не знам, но по-спокойно беше. По-спокойно беше живота.
2: Аз съм Петко.
3: Аз съм Георги. Едно време сме учили тук, аз съм постанал първи клас 67 година. Той е една година по-малко от мен. Тук играехме отвън футбол, голяхме топката надоле, ако не мога намерим, а в едно време нямаше топки.
2: Не, бе,
3: па. Правихме топки от слама и от такивате, от шиехме. На моя ритъме тук тъта и бегат.
2: И къде футболитете на тоя баир?
3: Ето тук те правят. Имаше врата от тук и от тук си играеме децата. Ние 28 деца, те са на време, не имаме некъде. Към 12 момчета и малко момичета имаше.
4: Алта ви бехме. Пушех, бехме до утръпане. Това родителите бият, не да се отцапи.
2: Това зад вас какво е? Коя е тази стая? Тук само
3: не са... Тук беше класната стая. А това беше тук учихме. 28 деца.
2: Тук позволяваха ли ви да влизате в класната стая?
3: Не, не се позволява да се влиза. Тук учителката спеше. първите месеци, после са пометни на квартира. Хубави момичета да. Действаха на квартира, защото ги нападаха младежи, тук имаше много младежи.
2: И сега като го видите, това училище такова разрушено?
3: И нищо не направим, някои хора го рушат нарочно. Някои свалиха циглица, а в една къща, ако няма цигли, то почва да се руши. Това училище няма да се оправи.
4: Няма и да се оправи.
3: Има един човек, който е жител на Габровица. Mm-hmm. А всички сме жители на Бов, София и на някъде други места.
4: Няма как да се оправи.
3: Да, няма.

0: Така. Заповядайте, нашият културен център от миналото.
1: Културен център от миналото.
0: Така.
2: Това е част от училището, нали?
0: Това е всъщност мазето на училището, долната част, която се използваше за всичко, за каквото се сетиш, когато трябва да се съберат хора на едно място. Тук се провеждаха вечеринките, тук се правеха рождени дни, имени дни и празненствата по случай 24 май, Гергьов ден.
2: Ти, Петко, колко рождени дни празнува тук?
0: Аз бях ученик в това училище от 1956 до 1960 година. 7, 8, 9 да. И 10 годиша.
2: Тук си ги посрещнал.
0: И тук ги посрещахме.
2: Да. С какво черпеше?
0: С учениците. С какво сме черпили? Черпили сме с, примерно, питка от къщи нещо. Тогава...
2: Нямаше ги тези големите бомбониери?
0: Не, не само бомбониери. Между впрочем, трябва да вметна, че е тук съвсем наблизко, се направи смесен магазин, в който имаше абсолютно всичко. Като почнете от газ за осветление, олио, в уния големи варели от едно време, да стигнете до бомбони. И съответно, вафличките, това бяха основно нещата за черпене. По една вафличка.

0: имахме мастилници с перодръжки, тогава се казваше. Мастилницата беше едно като шишенце.
1: Така.
0: И в него сипваме мастил.
1: Така.
0: И като се разлее в чантата,
1: става
0: страшно. Да, сега с химикал.
1: Такъв ли беше чинът ти?
0: Такъв ми беше чина, да. И по двама сядаме. Имахме си оценки, си ни пишеха в тетрадките. 60 години са минали.
1: 60 години.
0: Да, много бързо минават годините, не знам защо така. Като се сета, че мисля, че скоро бех ученичка, че скоро работех. Аз съм пенсионер толкова години.

0: не само, че ток нямаше, то нямаше ток никъде къщите и хората пак по доброволни начала, с доброволни труд прекараха ток. Държавата даде само стълбовете, жиците, обаче те се намираха на гарата, стоварени от влака и оттам прекарването си го осъществиха хората.
1: Да, то не е близо.
0: Воловете, впряговете,
1: да.
0: И така. Ето така, по този начин се електрифицира тази махала.
1: Връща ли ти се в тези времена?
0: Оф, аз се ги спомням само като нещо мило, като нещо отминало и като едно съжаление, че онези, които са минали през този период, нали, са много по-различни от тези, които сега имат всички удобства и имат достъп даже до интелекта изкуствения. Но онова, което загубихме, това е свободата, това е възможността да се чувстваме някакси свободни, горди, че сме в тая планина. Тук е красота.
2: Това е моя съпруг Славчо Петков Митров от гара Бов. Ходи да пее народни песни с цяла България.
3: Тук ли се запознахте?
2: А на Изримец, горе на...
3: Пак е тук, нали?
2: Пак е тук, да, в Бос, на Боска територия, да.
3: Значи имало достатъчно хора, че да се запознаете, че и семейство да създадат.
2: Да, имаше достатъчно хора.
3: Как се запознахте? Така в гората ли беше?
2: Той беше шофьор. Возеше рода от Изримец и аз нали там работех и там се запознахме. Той е пак гора.
4: И се оженихме, много добре създадохме дечица, внуци, правнуци имаме.

Още една истинска история от Краси Боев. Още очаквайте другата седмица. Но преди това, темите ни днес. Ето ги и тях. Войната, която водим всеки ден, ще успее ли държавата да спре джигитите по пътищата? Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Биография на една епоха, Лепа Брена в интервюто на Мондио. След игрите от арената в студиото влизат Ваня, Мартин и Ръждавичка. Полша, такава каквато не сте я виждали. В непознатите земи с Юлиан Стоянов. Лицето на доброто Елена Петрова.

0: Здравейте, вие сте отново с Събуди се. Властите във Великобритания и Ирландия предупредиха за нова опасна тенденция в социалните мрежи, която вдъхновява младежи да карат в насрещното платно на магистрали. Вече има и жертви от този безразсъден експеримент, но колко са те и какви мерки се вземат? Сега ще разберем от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
1: Здравейте! За онлайн предизвикателството шофирай в насрещното се разбра след като за 10 дни общо 10 младежи в Великобритания и Ирландия загинаха докато го практикуват. Двама английски полицаи също изгубиха живота си, опитвайки се да спрат опасно движещ се автомобил пълен с млади хора. Ударът между него и патрулката бе толкова силен, че уби на място 7 души. Нека видим. На полицаите в Великобритания и Ирландия все по-често им се налага да прибягват до подобни зрелищни задържания на пътя, за да се справят с безразсъдните шофьори.
2: Ще трябва да обмислим въвеждането на отделно наказание за лица, които умишлено решават да шофират колите си в насрещното движение по магистрала. Това използване на превозно средство като оръжие и е смъртоносна форма на поведение, която, както видяхме, води до смъртни случаи и сериозни наранявания. Също така е важно да се знае, че компаниите за социални медии носят голяма отговорност за случващото се. В своите кодекси те декларират, че няма да позволят публикации, които възхваляват престъпно поведение. Но, за съжаление, не го правят. Така че те също трябва да поемат отговорност.
1: От началото на годината в Ирландия са регистрирани 62 подобни инцидента. А пуснатите видеа с каране в насрещното платно са много повече. Някои от социалните мрежи казват, че не могат лесно да ги премахнат, тъй като авторите им заобикалят алгоритмите за безопасност на платформите, представяйки клиповете като създадени от изкуствен интелект.
2: Мисля, че системата на наказателното правосъдие трябва да е по-строга. И сега съществуват законодателни разпоредби за опасно шофиране. Ако причините сериозно нараняване на човек или смърт, наказанието е до 10 години лишаване от свобода. Но ако няма никакви наранявания, това е просто стандартно наказание за опасно шофиране. Затова смятам, че трябва да разглеждаме случващото се като нов вид престъпление. Все още не е криза, но несъмнено е тенденция в социалните медии. И това е проблем, който не е уникален за Ирландия. Това се случва и в други страни. Млади мъже крадат коли, шофират опасно по пътищата и се записват на видео, което публикуват в социалните медии.
1: Британското правителство призова интернет-платформите да примахнат бързо всички клипове с опасно шофиране и им напомни, че ги очакват санкции, ако не го направят.
3: Има много съдържание онлайн в социалните мрежи на хора, които възхваляват опасното шофиране и да се кара неправилно по нашите пътища или в насрещното движение. Държат се невероятно лошо. Това е решение, което социалните медии трябва да вземат сега. Те твърдят от много години, че не е необходимо да бъдат регулирани, че могат да се контролират сами, така че това е предизвикателство за тях. Те знаят точно какво съдържание има на сайтовете им. Наясно са как работи техният алгоритъм и че хората публикуват видеа, за да привличат гледания. И колкото повече са те, понякога получават и пари. Това е финансов стимул да пускат скандалното съдържание.
1: За Събуди се, Павлина Трифонова.
0: А сега обратно у нас, жители на Великотърновското село Обединени излизат на протест заради зачестилите тежки инциденти на опасно кръстовище край населеното място. Повод за недоволството е поредната катастрофа с фатален край преди седмица, която отне човешки живот. Хората настояват за спешни мерки и пълно обезопасяване на участъка, тъй като поставените до момента гъвкави колчета се оказват крайно недостатъчни. Повече от Мартин Георгиев сега. Марти, здравей!
4: Здравей, преди една година на това място имаше протест, след него поставиха гъвкави колчета, обозначиха кръстовището. Сега обаче хората искат кръгло, защото инцидентът продължава. Снежана Йорданова, инициатора на протеста, който след малко започва. развитие някакво или катастрофите продължават?
5: Добро утро на всички зрители. Катастрофите продължават. Развитие има някакво. Доколкото сме запознати, има отпуснати пари от републиканския бюджет за кръстовището. Договор е сключен на 26 април. Е трябвало да започне реконструиране на пътя, но днес е септември.
4: Какво искат хората тук?
5: Хората искат, определено искат кръгово кръстовище, което аз малко не съм сигурна да реша с пред катастрофите, предвид това водачите как карат. Предната седмица на 2 септември, голямата катастрофа, която беше тук с починала жена, след това на 5 септември отново катастрофа и аз веднага дойдох и говорих с човека, който предизвика катастрофата и го попитах. Кажете ми, господине, какъв е проблема на това кръстовище? Видяхте ли знак стоп? Не. Легна ли ти полицаи, пеещи ленти? Не. Не знаем къде е проблема. Значи той не ги е видял хората, не виждат стопови, не виждат знаци. В хората ли е проблема? Не знам, не мога
4: стопа
5: да...
4: ли е проблема? Какъв проблем? Христо Ганев, кмета на Обединение.
6: Не мога да кажа какъв е проблема. Назначава се комисия, която от полиция, от регионално и от...
4: Фактите са такива. Всеки ден има катастрофа.
6: Всеки ден има през ден катастрофи. Може би 90%, 80% от селото са потърпевши хора. Тук е със страх всеки минава. Просто не знае какво. Има се работна група, по която трябва да реши по какъв начин какво да се направи. От 2012 година изготвяме кръгови движения. И все не се случва.
4: От 2012. Има и свещеник тук. Защо е?
5: Да, извикали
4: се. Да, видяхме.
5: Който ще направи възпоменания за починалите на това кръстовище и да се освети кръстовището.
4: Добре. Ние попитахме Агенция Пътна инфраструктура за позиция по темата. Те заявиха, че от април месец тази година има подписан договор с фирма изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище. Средствата са отпуснати, одобрени са всички процедури са минати и просто се изчаква началото или подписването на последния подпис за

0: Здравейте, здравейте, добре дошли.
1: Добро утро.
0: Преди това краткия ви коментар изгледахме заедно включването на Мартин Георгиев. Знаете ли за този проблемен участък? Толкова ли проблемен е той в действителност и какво може да се направи?
1: Да, в Министерство сме запознати с този участък. За 3 години там са станали 21 пътно-транспортни происшествия. За голямо съжаление са загинали. Мисля, че още преди няколко години е изготвен проект за кръгово кръстовище. Независимо, че в случая това кръстовище е обезпечено с хоризонтална, вертикална сигнализация, гъвкави ограничителни колчета, изкуствени неравности и явно това не дава резултат. Убеден съм, че стопанин на пътя, ако предприеме мерки по бързо изграждане на кръговото кръстовище, в голяма степен ще реши проблемите на това нацелено място.
0: Да, призивът е чуд, дано да се случи скоро, за да не говорим за поредна катастрофа в нашия ефир. Преди да продължим под пътната тема, няколко думи ми се иска да кажем за Емко и за този инцидент, за който вчера говорихме цял ден, не само вчера и онзи ден. Инцидент, саботаж или нещо трето е според вас поредния взрив там?
1: Вижте, вчера видяхте, че и министъра на вътрешни работи, главният секретар, директора на пожарна безопасност, представители на ДАНС, прокуратура, представители на местна и държавна власт бяха на място. Първата задача беше да ограничим разпространението на пожара, да обезпечим безопасността на хората и това беше постигнато.
0: Към днешна дата, само ви покъсвам за кратко, дата, има някакъв риск за населените места?
1: Не, няма никакъв риск пожара за населените места. Сутринта беше докладано, че пожарът е локализиран и почти загасен. Днес предстои оглед с дрон, за да бъдем сигурни, че екипите на пожарната и екипите на жандармерията и специалния отряд за борба с тероризма, които ще влезат, за да могат да обезопасят мястото, тъй като има и други складове с взривни вещества, ще бъдат безопасно допуснати и след това ще бъде извършен вече и първоначалния оглед на местопроизшествието. Във всяка една такава, при всяко едно такова происшествие, в крайна сметка се издигат работни версии. И те са всички възможни. Ние не можем да коментираме към момента коя от тези версии ще стане водеща. Това ще стане в хода на събирането на факти и доказателства и извършването на оперативни действия. Когато събраните факти и доказателства навеждат към една основна версия, тогава вече може да се коментира каква е тя. Но все още не е направен дори първоначалния оглед, за да можем да коментираме какви са причините.
0: Задавам ви този въпрос, защото вчера от предприятието обявиха, че това е саботаж. Казаха, това е безхаберно отношение на представители на държавата, че държавата не е способна да си върши компетентно работата. Приемате ли тези обвинения?
1: Ще повторя пак, прощавайте, все още не е извършен първоначален оглед. Ние не можем да влезем на място, за да можем да огледаме и евентуално да преценим първите впечатления, които може да придобием.
0: Може би...
1: След това ще бъдат назначени множество експертизи. Докато излезе техния резултат, а те ще нададат доста отговори, работата няма да спре, ще се извършат оперативни действия. В случая министър Демерджиев каза ясно вчера, че държавата ще влезе, за да може да проконтролира начина на охрана на тези складове. В този случай, без да съм запознат детайли, разбрах, че има двама охранители и видеонаблюдение. Трябва да се изясни това видеонаблюдение какво е, обхваща ли целият периметър, обхваща ли местата, откъдето може да се проникне. Съответно, достатъчно ли е едно обикновено видеонаблюдение с двама охранители да обезпечи място, където се съхранява такава сериозна продукция. Има съвременни технологии за охрана, които спокойно могат да се приложат. Нашата задача ще бъде такава. Да извършим обследване, дадем предписание, за да може охраната на подобен вид складове и други такива обекти да бъде на нивото на тяхното производство и значение.
0: А знаете ли какво е нивото на тяхното производство и значение? Тоест, каква би трябвало да бъде охраната, ако не такава, каквато
1: това
0: е тяхната?
1: Това ще прецени именно това обследване, което смятам да направим.
0: Допускам, че острите критики от страна на Емко идват и заради факта, че това е втори подобен инцидент в рамките на месец и предвид геополитическата обстановка и зачестяването на подобни случаи, не само тук в България, но и на други места в Европа. Допускате ли, че е възможно наистина да става въпрос за намеса отвън с ясното съзнание, че проверката те първо пред.

0: всички версии и всички възможности трябва да бъдат допуснати в началния етап. В хода на работата, ако се съберат подобни доказателства и ако това стане водеща версия, ще може да коментираме вече нещо конкретно.
1: Добре, ще следим тази тема в развитие. Сега по темата, по която ви поканихме, за тази мега реформа в пътната безопасност. Може ли накратко да кажете какво очаквате да постигнете с нея? Ако имате някакви данни, числа, с колко да се намалят катастрофи, происшествия, с колко да се увеличат приходите от глоби?
0: Първо ще се позволя да ви коригирам. Не става дума за мега агенция. Напротив, да. Ние опростяваме структурата, опростяваме начина на действие, опростяваме взаимодействието между различните структури, касаещи пътната безопасност.
1: Понеже няколко се събират в едно и затова това е името, което така придоби приемственост.
0: В крайна сметка подходът е много прагматичен. Знаете, че преди може би месец министър-председателът провери съвещание, на което възложи тази задача. Беше създадена работна група с участието на доста институции, освен МВР, Министерство на транспорта, Министерството на правосъдието, на образованието, на здравеопазването, на прокуратурата. И в крайна сметка, преди няколко дни излязохме с програма, която е с хоризонт края на 27-ма година, за да заработи с новата система. И в какво се състои всъщност всичко това, разпределение на функциите там, където им е мястото, ако мога съвсем така обикновено да го обясня, а именно МВР е на пътя и контролира всички превозни средства, които са на пътя. До момента имаше една друга структура, като ДАИ, която също контролираше на пътя, но състава им, техническия капацитет и най-вече човешкия ресурс не позволяваше този контрол да бъде ефективен. Същевременно ние имаме достатъчно хора, обучени, които са на терен буквално всеки ден и могат да осъществяват този контрол. Част от функциите на ДАИ, касаещи именно контрола на пътя, ще преминат към МВР и веднага давам пример. Преди, може би, няма и месец, извършахме съвместни проверки с ДАИ. Срещахме трудности по отношение на работното време на служителите и най-вече по отношение на техния брой.
1: Какво ние значи това по отношение на работния
0: време? Те имат регламентирано работно време. МВР работи 24/7. От една страна. От друга страна, извършвайки тези проверки, ние констатирахме на тежкотоварния превоз фрапиращи неща. Освен износените гуми, окачване е свързано с въжета, липса на почивки от страна водачите, технически неизправности, което всичко това е предпоставка за произвеждане на 5-5.
1: Но до момента това е могло да бъде санкционирано единствено от ДАИ. Правилно ли ви разбирам?
0: В тяхната компетентност е да извършват проверка за това, за което в момента ви говорих. Тоест, примерно претоварването.
1: Тоест, ако един претоварен камион пътува през нощта, а тогава това не съвпада с работното време на ДАИ, няма никакъв шанс той да бъде спрян, така ли?
0: Естествено.
1: Но това звучи абсурдно.
0: За това, точно заради това, е целта на тази нова програма. Ние имаме екипи на терен 24/7. Ще разполагаме с необходимата техника и ще извършваме подобни проверки. Знаете ли, че преди няколко години, ако не ме лъжи памета, 21-ва година беше, тогава работих в полицията в Бургас и дойдоха превозвачи, които се оплакаха от техни конкуренти, извършващи превози с претоварени камиони. Освен, че създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия, освен, че е нелоялна конкуренция на останалите, представете си през летния сезон какви щети нанася на пътната настилка и после държавата колко средства трябва да вложи, за да възстанови вече
1: един кабинет. А защо не могат да бъдат санкционирани тези нарушения?
0: Тогава направихме една голяма, така мащабна да я нарека полицейска операция, съвместно с ДАИ, но по документален път установихме това претварване и бяха санкционирани много фирми, транспортни фирми. Сега тази реформа предполага по-голям контрол от страна на МВР. И не само на пътя. Другата идея на реформата е дигиталното ядро, което ще съществува и ще подава информация към служителите, които са на терен.
1: Само секунда преди да започнем за дигиталното ядро, хората, служителите на ДАИ, те ще бъдат ли уволнени, предназначени? Какво ще се случи с тях, ако вие на практика започнете да вършите тяхната работа?
0: Част от тях ще преминат към Министерство на вътрешни работи.
1: А друга част?
0: Другата част ще ги реши техния принципал.
1: Знаете ли колко хора ще бъдат съкратени вследствие на тази реформа заради отпаднала необходимост, както е популярно да се говори.
0: Заедно с тол системата 30%, ако трябва да бъда точен, 28%.
1: От какво? От какъв
0: брой? От щата на тол системата и на ДАИ.
1: Това колко хора са знаем ли като брой?
0: Трудно ме е в момента да я кажа, но мисля, че бяха близо 200.
1: Близо 200 човек. Преди тази дигитална свързаност, за която е много важно да поговорим, питам се, освен за камионите...
0: Само искам да уточня, че това са щатове, не са...
1: Не са заети места, непременно. Разбрах. Ако аз съм нарушител и тръгна сега по автомагистрала Тракия с 250 км в час, с новата реформа ще бъде ли спряна, къде ще бъде спряна, от кого ще бъде спряна и кога ще си получа фиш?
0: В този случай, който вие дадохте като пример, то рамката, съответно дачите си на нея, ще засекат тази скорост
1: така.
0: И ще я предадат на най-близкия екип на пътна полиция, който се намира. Предвиждаме на самите тол рамки да се изградят табла, в които водачите ще получават не само съобщение за конкретния автомобил да отбие на първото място, на където това е възможно. Това са паркинзите край магистралата в случая, а тези табла ще съобщават и за задръствания, пътно-транспортни произшествия, обиколни маршрути, влошени метеорологични условия. Вижте, идеята ни е да създадем условия за безопасно пътуване на всички пътуващи по дадено направление. Идеята на новата програма не е да бъде репресивна, не е да се събират повече глоби, а да се създадат условия за безопасно пътуване на всички, които спазват правилата. Това са мнозинството хора.
1: Ако обаче, освен мен, още 10 човека шофира с 250 км в час, има ли тази система капацитет да подаде толкова много сигнали, за да бъдат спрени всичките тези хора? И в момента, в който бъдат спрени, какво? Правите предупреждение или директно се пише фиш, който кога го получавам аз?
0: От тол системата по принцип генерира множество нарушения. В случаите, когато екипа не може да обхване всички, т.е. физически да спре и да санкционира водача, се минава по другия ред. Водача получава електронен фиш. И тук се въвежда едно понятие електронен доказателствен запис. Какво представлява това нещо? И амбицията не е по електронен път водача да получава съобщение и съответно да си плати глобата по най-бързия начин, защото за да има ефект от наказанието, то трябва да изпълнява, да отговаря на две условия. Да бъде неизбежно и да бъде на време.
1: А когато мина с 250 км в час, да кажем, преди мен са спрени още 10 човека, няма капацитет МВР да ме спре и мен, веднага ли получавам SMS, че съм или съобщение или нещо, че не карам с допустимата скорост?
0: Да, точно това не е амбицията.
1: Веднага. Тоест в реално време всичко, което се заснем от тол системата и от общинските камери, влиза в телефона, така ли?
0: Още един пример ще ви дам. Всички сме свидетели през лятото за... в много случаи шофиране на рисковано от страна на така наречените гастарбайтери. По направлението Пловдив и оттам съответно Хасково. Новата система ще дава възможност нарушенията да бъдат засечени, придадени и още на границата глобата да бъде платена от въпросните. И вярвайте ми, това ще има огромен дисциплиниращ ефект.
1: Особено за хората, които преминават транзитно през нашата страна
0: говоря,
1: и си влизат без да плащат за нарушенията си. Но и хората, които живеем тук в България, можем да очакваме, че дори в града, ако направим някакво нарушение, сме заснети, в реално време ще си получим фиша на същия ден, малко по-късно. Така ли е или не съвсем на същия ден?
0: Това ще бъде крайният резултат, който ние гоним. Дигитализация на процеса и съкращаване на времето от нарушението до получаване съобщението и неговото заплащане.
1: Всичко това, което ви описвате, колко пари ще струва на държавата, имате ли ги тези пари и кога можем да очакваме то действително да влезе в сила? Знам, че до края на 2027 трябва да е готова реформата, но тези конкретно мерки кога ще ги...
0: В крайна сметка етапите на реформата се разделени на 4. Първият етап, това е законодателният етап, трябва да бъдат променени 8 закона и 10 нормативни акта.
1: Това кога ще е, до края на годината и след това?
0: Първото 3 месече на 2027 година трябва да бъде приключило. Вторият етап трябва да бъде структурният етап, т.е. обособяване на различните структурни звена, обезпечаването им с щатове, тяхното обучение. Третият етап ще бъде дигитализацията И четвъртия етап, края на 2027, всичко трябва да заработи, но не го разбирайте като ясни ограничени времеви в рамки. Всичко това ще се случва буквално едновременно.
1: Какви са мерките обаче, които ще предприемате по отношение на хората, които шофират след употреба на алкохол и наркотици? Защото ако те си карат с нормална скорост и не правят впечатление, има ли нещо конкретно, което предприемате, за да се справите с този голям проблем тук?
0: Те и в момента работим по този проблем. Знаете, че с промените в законодателство мерките станаха много строги, включително и с отнемане на моторните превозни средства. В този случай, в който говорите, става въпрос за електронно фиксиране на дадено поведение. Ако в случая водача употребил алкохол, не покаже някакви признаци, които електронните датчици по някакъв начин да установят и засекат, патрулите на пътя са точно заради това.
1: Когато говорим обаче за тежкотоварния трафик, разбираме, че DIG-ите са работили в определени часове с определена, казвате вие, недостатъчна численост, но вие пък имате ли техническа възможност да определите един камион, който минава покрай патрул на КАТ, дали е претоварен, дали гумите му са износени, защото това също не може да го засече камерата, допускам. А това тегло как се установява технически?
0: Концепцията ще бъде точно обратно обърната. Всичко това ще се установява по електронен път. Има съвременни датчици, положени в асфалтовата настилка, които не само могат да засекат теглото на автомобила и да установят дали той е претоварен, те могат да определят и геометрията и износеността на гумите. Така че ние разчитаме изцяло на дигитализацията в този процес.
1: Тоест, нали? Такива датчици вече ще има в асфалта. В момента има ли такива някъде
0: Да, има такива някъде вложени. Тол системата има доста възможности, които и към момента не се използват. Ние искаме не само да ги използваме, искаме да надградим нейните възможности, за да може човешкият фактор да бъде в някаква степен ограничен.
1: Това ще
0: при засичане на нарушенията.
1: Да, понеже знаем, че доста дълго време нарушенията се въвеждаха ръчно, дори след като са заспети с електронно средство. Сега така ли ще бъде или човека, който решава дали ще получите фиш или не, ще бъде тотално изолиран процес?
0: Не, електронната среда дава възможности целият този процес да бъде изцяло дигитализиран. И само в случаите, когато дава примерно някакъв бък или грешка, да се намеси човек, за да може да провери къде е проблема. Така че нашата амбиция е този процес да бъде изцяло дигитализиран.
1: Възможно ли е технически и боди камерите, и камерите на общинските камери, и тези на тол системата също да бъдат изцяло дигитализирани и те в реално време да ви изпращат информация?
0: Да, разбира се, че може. Знаете, че в момента предстои обнародването на наредба, с която общините ще имат възможност да закупят видеокамери с цел контрол безопасността на движението и от страна на МВР вече са разработени техническите параметри, така че те да бъдат интегрирани в общата система. Това е напълно възможно и в повечето страни, развити страни, това се използва.
1: Кажете, по отношение на тези полигони, за които беше казано на пресконференцията, която дадоха министрите на транспорта и на вътрешните работи, 6 полигона, които ще бъдат изградени, те след като вече сме взели книжка, ли ще бъдат задължителни? Само за определени категории ли ще бъдат задължителни? Къде ще ги направите?
0: Полигоните ще бъдат изградени с една единствена цел, да бъдат съвременни полигони, които да дават възможност на тях да се обучават бъдещи водачи на превозни средства в едни близо до реалните условия. Става въпрос за полигони, в които ще има обратен вираж, давам ви примери, в които ще има условия за аквапланинг, за мокър асфалт, за да може максимално при обучението си водачите да изпитат рисковите ситуации, в които могат да попаднат. Като начало ще бъдат 6, само като начало. Да, ще се използват, освен за първоначално обучение, ще се използват и за, да наречем, опреснителни курсове, ако мога така нарека. Ние в момента се опитваме да прецизираме, и това ще бъде предложено с едни изменения в Закона за движение по пътищата, един текст, в който след като се установи, че водача е допуснал нарушение вследствие незнание на дадения текст от Закона движение по пътища, той да се яви на повторен изпит. Ето това ще бъде възможност полигона ще му даде възможност той да се опресни не само теоретичните, но и практичните.
1: Но полигонът ще бъде задължителен дори за категория А и Б, правилно ли разбирам, или само за тежкотоварните?
0: И той ще се използва за обучение на всички категории. Пак, защо? Защото, пак ще повторя, той дава реални условия, по-близо до реалните условия, а не както до момента една, примерно, асфалтова площадка, разчертана с конуси или с ленти и до тук.
1: Но 6 полигона за цялата страна няма ли да е твърде малко? Ако...
0: Като начало. Това като е началото.
1: Като начало това ще стане неизменна част от курсовете. Там променяте ли нещо друго, освен вкарването на полигона?
0: Това вече е от компетентността на Министерството на транспорта с подчинените на него агенции. Не бих искал да влезам в тяхна територия, но доколкото сме коментирали с колегите, искат курсовете да бъдат първо по-качествени на теория и на практика. И второ, този процес също по отношение на изпитите основно да се дигитализира.
1: Да се дигитализира, т.е. да, да няма субективен
0: фактор. Т.е. да няма субективен фактор при оценка.
1: Да няма човек, който да стои, да седи в колата.
0: Най-образно казано, няма как да не стои в колата, когато шофира. Говорим основно за изпитната част на теорията.
1: Теорията. И последен въпрос. Какво очаквате да постигнете от всичко това, което... Което казахте в момента, в който всички тези мерки влязат в сила. Имате ли някакви числови цели? Намаляване на катастрофи, на жертви?
0: Да, определено. Вижте, в Европейския съюз основния критерий, по който се определя пътната безопасност, това е броя на загиналите, като той се определя на брой милион, на милион души в страната. Ще ви дам един пример. В Испания, например, са 37 на един милион души, в България е двойно повече, 74. Нашата амбиция е да намалим тази цифра. От друга страна...
1: Колко? Двойно, тройно?
0: Колкото се може повече. Mm-hmm. Защото и един човешки живот да е, той е удар за всички. От друга страна искаме да създадем, и това ни е основната задача, не да репресираме гражданите и водачите, не да събираме много приходи, искаме да създадем безопасна среда за шофиране.
1: Добре, благодаря ви много за този
0: разговор.
1: Калоян Калоянов, заместник министър на вътрешните работи в студиото на Свободис. А ние продължаваме. Ето какво следва. Биография на една епоха. Лепа Брена в интервюто на Мундьо. След игрите от арената в студиото. Ваня, Мартин и Раждавичка. Полша. Такава, каквато не сте я виждали. Непознатите земи. Юлиан Стоянов. Лицето на доброто, Елена Петрова и УНИЦЕФ.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето. Щастливци сте вие в Западна България, където облачността днес ще остане промелива с чести разкъсвания, докато в източните райони очакваме така с нетърпение да премине днешния ден, тъй като се наблюдават валежи, дори в някои райони на северното крайбрежие вече са на места интензивни. Така ще продължи денонощието с дъжд, с грамотевична активност в часовете след обед. Тук там ще има и малко по-интензивни извалявания с по-бурна грамотевична активност. На цялата страна се усеща този, как да кажа, неприятен, за някой може би приятен северо-западен вятър, с който нахлува по-студения въздух. Затова и температурите днес се колебаят в диапазона 22-27 градуса. Ако сте някъде тук край морето, температура на въздуха 20-25 градуса, морската вода около 24-25 градуса.

0: А сега е време отново да отпътуваме към непознати земи. Днес наш екскурзовод ще бъде Юлиан Стоянов, който ще ни заведе в Полша. Но защо не с нас днес и къде, в коя част на света се намира, Юли ще ни каже сега. Здравей!
1: Добро утро, Марина! Много съжалявам, че не съм на червеното диванче при теб тази сутрин. Включваме се от Предспънското езеро тук в Албания. Малко е екстремно, но ще ви разкажа за това следващата седмица. Сега да си говорим за Краков и Вроцлав. Невероятно изживяване. Знам, че ти си била в Краков, но Вроцлав уникално място. Сега, понеже знам, че винаги си чакаш и подаръче, аз съм помислил за теб, понеже си ми голяма приятелка. Много набързо искам да бръкнеш възглавничката на диванчето зад теб. Там има едно малко подаръче. Малко по-бързо давай да го покажем и на зрителите. Това са гномчета, които са много характерни именно за Вроцлав. Те са и антикомунистически символ, за който ще ви разкажем в репортажа. Марина, пожелавам ти да отидеш от там, особено около Коледа. Съм сигурен, че е магическо. Наистина си заслужава, но си заслужава да видите и репортажа, така че гледайте.

0: Добре дошли в Югоизточна Полша, страната на готическите катедрали и тоталните контрасти. Предстои ни среща с странни птици.
1: Okay, thank you.
0: Комунистически тайни и стотици скрити гноми. Ще се качим на високо. Доста високо.
2: Още не сме стигнали.
0: А след това ще слезем десетки метри под земята.
1: Мамо, обичам те.
0: Всичко това в поредното незабравимо приключение с Explorers Club България. Полша е една от най-религиозните държави в Европа. Католицизмът е нещо повече от вяра. Той е национална гордост. Ликът на папа Йоан Павел II ни гледа от всеки ъгъл, включително и от главния площад в Краков. Най-големият средновековен площад в цяла Европа.
1: Намираме се пред базиликата Света Мария. Остават само няколко секунди до 5 след обед. На всеки кръгъл час тук би трябвало от тази по-висока кула, ето там горе, да излезе един тромпетист и да изсвири една мелодия. 5 секунди, да видим колко са точни.
0: Тромпетист се появява на лявата по-висока кула на базиликата на всеки кръгъл час. Ако наблюдавате внимателно, може дори да го видите. Ако ви се струва, че мелодията приключва внезапно, сякаш изпълнителя е останал без дъх, има причина.
3: По традиция в Краков, тромпетиста никога не изсвирва последния тон от своята мелодия. В чест на стражът, който през 13 век се опитва да осведоми жителите на града за татарското нападение и загива от бойна стрела.
0: Но не само тромпетистът и базиликата са местните атракции тук. На площада срещаме цяло ято гълъби и една доста странна птица на име Каша.
1: Окей, thank you. Искам да си измия ръцете веднага. Do you work?
0: Работиш ли тук или ти е само хоби?
4: Не, просто много обичам гълъби.
0: Като онази жена от сам вкъщи си, гледала ли си филма?
4: Да, гледала съм го. Тези гълъби са душата ми.
0: Гледам те, че си малко надраскана по тялото. От гълъбите ли е?
4: Да, всичко е от тях. Когато съм в лошо настроение, винаги идвам тук.
0: Надявам се вече да те намираме в добро настроение.
4: Вече да.
1: О май гад!
0: Чувал съм, че гълъбите ги наричат плъховете на небето.
4: Да, хората така ги наричат, но не мисля, че е вярно. Това е второто най-опитомено животно на планетата. На първо място са кучетата, след това са гълъбите. В миналото гълъбите са били домашни любимци само за най-богатите хора.
1: Ага.
4: Да, не много хора могат да си ги позволят. Мисля, че могат да си спомнят коя съм. Имат много добра памет. Идват всяка седмица да ги храня и те знаят, че съм аз и идват при мен. Много хора ги хранят грешно. Не може с хляб и други такива неща. Трябва са семки, слънчогледови семки. Това им дава много енергия и това е истинска супер храна за гълъбите.
0: Много се радвам, че се запознахме. Много неща научих за гълъбите.
4: Пак да дойдеш да ги нахраним и ще запомнят и теб.
0: Да, но стига толкова за днес. Друг път.
1: Hi, girls.
0: Но животът пред църквите в Полша не винаги е бил толкова спокоен. За да видим другата страна на историята, тръгваме към покрайнините на Краков.
1: Намираме се в квартал Нова Хута на български Нов човек, един от най-новите социалистически квартали тук в Краков. Имало е десетки хиляди жители на времето си, от 60-те години, обаче е имало един проблем. Тук е нямало църква.
0: Построен е след Втората световна война като образцов социалистически град. В първоначалния план изобщо не е предвидена църква. Властите искат градът да бъде без Бог. Поляците обаче забиват дървен кръст на инат и инатът им побеждава. След години кървави протести и сблъсъци с милицията, властите капитулират. Резултатът е църквата Арка Пана, Господния ковчег, строена от самите хора с покрив като обърнат кораб и стени от речни камъчета. А неочаквания обрат Литургиите на открито пред същия този дървен кръст се отслужват от един млад кардинал – Карл Войтила, същият, който по-късно светът ще научи като папа Йоан Павел II.
3: Преди да построят църквата в Нова Хута, местните жители слушат молитви, отслужени от Йоан Павел II, именно тук, пред този кръст.
0: През 80-те години над 90% от поляците ходят на църква. Не само от благочестие, а защото това е най-дръзкият начин да кажеш на режима «Не съм с вас».

0: днешна дата реалността в Краков е по-различна, а тя през август е леко тропическа.
1: Безпрецедентни жеги в Европа. Ето как се, ето как се охлаждат поляците, имат такива фонтанчета. Трябва да пусна чистачките обаче, но със сигурност охлажда. Одобрявам, 10 от 10.
0: Спасението от жегата, то е на повече от 100 метра под земята. Тръгваме към подземното чудо на Полша. Солните мини Величка, подземен град от сол под защитата на ЮНЕСКО. Слизането в мината започва с стотици стъпала надолу. А колкото по-надълбоко отиваш, толкова по-бързо разбираш защо носенето на връх на дреха тук е задължително.
2: Както казват бабите, дрешка не е тежка, страшенството тук. Целогодишно температурата е 14-18 градуса, но си студено и много дух, така че...
0: Заради силните ветрове в тунелите правилата са строги.
2: Тук правилото последния да заходи врата е много важно, защото иначе през коридорите става страшно печени. Идвайте насам и да затворим изказване на правилата. Да, разбрахте за какво течение става въпрос. Не знам дали чувате, но...
0: През вековете от тук са минали хиляди души, включително и самият Николай Коперник, който за малко е слязал от звездите в подземието.
3: Още през 15 век по тези коридори се е разхождал и Коперник, сега отиваме да видим неговата статуя от сол.
0: Именно тук чухме и едно от най-странните правила. Моля, не ближете статуите.
3: Не можем да ближим от статуите, но можем да близнем от стената.
2: Как е?
3: Много е добре. Солта е антибактериална, така че не задържа бактерии. Това е разрешено тук.
1: Заповядайте. Колкото по-надолу влизаме, вече виждаме как много голяма част от дървото е в бяло боядисано, за да могат миньорите едно време да се ориентират къде са. С бялото е било по-светло. А пък е имало някаква съставка с калци, която правила дървото по-трудно запалимо.
0: Слизането си струва всяко стъпало. Колкото по-навътре влизаме, толкова по-трудно е да повярваш какво се крие под земята. Тунели, камери, скулптури. И накрая гледка, която няма нищо общо с мина. Църква, изцяло изваяна в сол, с библейски сцени и детайли, върху които са работили поколения миньори.

0: Колкото и да ни се иска да останем на прохладата, трябва да се връщаме на повърхността. Добрата новина – няма да се качваме обратно по стълбите. Лошата.
1: Това е опашката за асансьора, с който трябва да скачим обратно над земята.
2: Ако се правилно припадна, дали ще ни пуснат по-бързо?
1: Много се съмнявам. Много е тясно и доста клаустрофобично. Асансьора е на 4 етажа, над нас има хора, както и под нас.
2: Не, въобще не е неловко. Доста коти. Мамо, обичам те.
0: Продължаваме към Вроцлав. Град, който още от първата минута ни поставя пред ново изпитание. До вчера слизахме надолу, днес се качваме.
2: 400 стълби горе-долу ни очакват до върха. Доста е стръмно и тясно. Не знам как ще се разминам, ако отгоре идват хора. Как не ни пратиха нас на плаж? Тук по стълби. Аз вече се поизморих.
3: Още не сме стигнали. Само ето тези стълби ни остават.

0: Ето я гледката.
1: Вроцлав се разкрива пред нас като град от кули, острови и мостове. Гледката отгоре си струва всяка капка пот. Но истинският чар на Вроцлав е долу, на улицата и е висок едва 30 см. Но гномите не са просто туристическа атракция. Имат история. През 80-те години символът се появява като част от съпротивата срещу комунистическия режим. А днес малките бронзови фигури са се превърнали в един от символите на града.
0: И започваме с първата ни задача в този доста ветрови ден. Имаме карта, на която трябва да намерим всичките 100 малки джудженца гномчета в този град. Всъщност те са повече от 100.
2: Доста повече от 100, над 600.
0: Добре, аз предлагам да започнем с първия, който е най-стария.
2: Да вървим.
0: Давай да се ориентираме по картата. Наляво или надясно?
2: Надясно.
0: Айде. Оп.
2: И започваме да търсим първия гном.
0: Той се намира пред тази сграда.
2: Да, би трябвало.
0: Аз го намерих, обаче няма да ти казвам къде, да видим ти как ще се ориентираш.
2: Ето го!
0: Ето за първото гномче.
2: Юли, всъщност първият гном, поставен през 2001 година в памет на събитията от 80-те години, когато антикомунистическата съпротива рисува гномчета върху петната от боя, които покриват антикомунистическите лозунги.
0: Супер! Първото е намерено. Още колко?
2: Още около 590.
0: Аз продължавам, стига толкова.
2: Няма, продължаваме.
0: Добре. Ето, тук намерихме още три наведнъж. Едното гномче инвалид, това в средата е сляпо, а пък третото гномче е глухо. Нада е този гном, май ни е колега.
2: Пътешественик.
0: Точно като нас. Добре, къде може да ги намерят хората всичките 600 гномчета, да не обикаляме ние навсякъде?
2: Около входовете на сградите, близо до прозорците, входовете на магазините, а не рядко и върху лампите.
0: Да, просто бъдете на штрек, наистина, защото са навсякъде.
2: Успех в търсенето!
1: Нашето пътуване в този епизод постепенно стига до края си, а Вроцлав има един много красив начин да каже лека нощ. Всяка вечер, когато градът започва да притихва, този човек тръгва по улиците, за да запали светлините му. Вместо някой просто да натисне копчето за лампите тук, все още има човек, който всяка вечер обикаля стария град и пали фенерите един по един. Малък вековен ритуал, който оцелява и днес.
0: Лека нощ, Вроцлав! И чао!
3: Още от пътешествията на нашите репортери другата неделя, а сега ето какво следва в Събуди се. Биография на една епоха, Лепа Брена в интервюто на Мондьо. След игрите от арената в студиото влизат Ваня, Мартин и Раждавичка. Лицето на доброто.

0: А сега е време да отворим вратата към храма на историите и да видим кого е допуснал Мондио там днес. Много специална ще е срещата, само това ще издам. Монди, разкажи ни за нея.
1: Добро утро. Както вече ви казах и предишната седмица, Лепа Брена, културна, как да кажа, поп-културна икона на Балканите. Защото тя беше родена в бивша Югославия. Една държава, която вече няма. След нея имаше война, имаше икономически кризи, имаше коронавирус и всичко това отмина и замина, но Лепа Брена остана.
0: Да, това ми направи впечатление в твоето интервю. Не много хора биха казали, че с удоволствие биха се върнали в периода между 80-те и 90-те, пък това е времето, за което тя бленува все още.
1: Е времето, в което тя беше суперзвезда. Тя беше Мадона, Принс и Джордж Майкъл в едно за Балканите. Сега, трябва да кажем, че тя на 26 септември пристига в България за поредния си концерт. Билетите почти свършват. Но това изречение можехме да го кажем преди 10, преди 20 и преди 30 години.
0: И пак щеше да е валидно.
1: Пак щеше да е валидно и можем да го кажем и след 10, и след 15, и след 20, и след 30 години и то отново ще е валидно. Така че билетите свършват.
0: Казали сме го, който чул, чул Монди, нашата сме си я свършили.
1: Точно така.
0: Монди, кажи ми обаче това, което винаги ме изненадва, когато видим интервю с звезда от нейната величина, е как икона като Лепа Брена те допуска в собствения си дом, защото нали там е снимано интервю.
1: Ние си имаме, как да кажа, поредица от срещи преди това. Аз вече бях в нейния дом, сега отивам за втори път и мисля, че имаме все още недоизказани теми. Лепа Брена категорично можем да кажем, че може би жената с най-висок интелект на своята музика на Балканите изобщо. Освен това, италианците за жени като нея казват, че класата не е вода и това си речи от интервюто. Ти гледа предварително интервюто и знаеш. Така че това, че тя се задържа толкова време, не го дължим просто на една красива жена, която устарява и красиво пред камерите, а го дължим на труда, на интелекта и, разбира се, на музиката, която тя подарява.
0: Един детайл преди да започне интервюто. Има ли нещо от него, което само ти видя и което всички ние няма да видим, което трябва да разкрием сега?
1: Има нещо, което трябва да кажа, че заради мен тя остана почехли в дома си, въпреки че беше готова в ръка с обувки на една от най-великите марки за обувки в света. Но аз си казах, не, няма да имаме общи планове. После моят оператор Жоро Георгиев реши, че ще направи няколко общи плана. Така че виновника да виждате Лепа Брена по-домашни чехли в дома си съм аз, за което моля, извинете ме, но дори и чехлите й бяха в синхрон с дрехата й.
0: Точно с това ще я ти кажа, че и така изглежда абсолютно
1: перфектно.
0: Иконите
1: не ги хващаш неподготвени никога.
0: Така е, да гледаме.
1: Да.
2: През 80-те Балканите имаха една жена, която можеше да спре движението, да напълни стадион, да слезе от небето и всички да знаят името й – Лепа Брена.
3: Аз исках да прекратя кариерата си.
2: Точно тогава България я кара да остане.
3: Българите ми дадоха ракета.

0: ми каза: докато си жива, ще пееш.
1: Птицаш певат ти.
0: Докато си жива, ще бъдеш лепа, Брена. Единствено времето ми показа, че тя е била права.
2: 4 десетилетия след това, въпросът не е дали Ванга е познала, а колко струва това предсказание.
0: Ванга е най-голямата Божия пророчица. Точка.
1: И то е точка.
2: Това е третата ни среща и този път не ме интересува как се става лепа Брена, а как оставаш Фахрета Яхич, когато твоето алтер его вече е икона, символ на цяла епоха и едно от най-разпознаваемите лица в поп-културата на най-неспокойния кръстопът в Европа – Балканите. Лепа Брена в храма на историите.
3: Преди 8 години отново стояхме тук в дома ви, разговаряхме близо 2 часа. Днес се връщам не просто да направя поредното интервю с вас, а се връщам, защото новия ми сезон се казва Белегът на времето. И днес искам да разбера всъщност, онази ли лепа Брена е тук пред мен, която оставих преди 8 години, или времето успя да пребори и нея?
0: Много интересен въпрос. Защото на Балканите винаги се поставя въпросът, особено към жените, колко дълго ще издържат, колко дълго ще работят. Трябва да призная, че в живота ми има само 2 наистина важни истории.
1: 2 най-битните причи в моем живот.
0: Първата история започна с публиката. Именно публиката е тази, която ми даде дълголетие.
1: Дълговечност.
0: Аз дори не съм знаела, че ще пея и до днес, и че наистина ще успея да направя всичко това, което съм направила.
1: Все то, що съм направила.
0: А втората история е семейството. Публиката и семейството просто ме изградиха като човек. Те изградиха и тази лепа Брена.
1: Обликувала едностанно мене као особу. Обликувала е ту лепо Брену.
0: Така че, когато ми казвате, че сме правили интервю преди толкова години, аз спрях да броя годините. Защо ли? Защото никой не пита мъжете на колко години са, докато нас, жените, непрекъснато ни ограничават с възрастта. Не гледам на нещата по-балкански и не мисля по-балкански, защото мозъкът ми не е устроен така. Аз съм по-скоро световен пътешественик, отколкото човек, който непрекъснато стои тук.
3: Ще сгреша ли, ако кажа, че Фахрета Яхич от години живее под наем в тялото на лепа Брена?
0: Буквално. Макар че трябва да ви призная, между живота на Фахрета Яхич и лепа Брена е постигнат един баланс. В живота има една част от вас, която е екстровертна, която би дала всичко на хората, и сърцето, и душата. А когато дадеш сърцето си и дадеш душата си и получиш тази обратна енергия от публиката, тогава знаеш, че си дал всичко. Защото без това душевно и емоционално отдаване, без това да подариш себе си, не можеш да получиш нищо в замяна. И точно тогава идва завръщането. Завръщането към наемателя, който се казва Фахрета Яхич.
3: Има едно момиче от Бръчко, което през 1981 влиза в сладки грех. Ако тя днес седеше срещу мен, щеше ли да ви разпознае жената, която сте сега?

0: Да бъда лекар. Но по стечение на обстоятелствата записах природо-математическия факултет в университета в Белград, специалност туризъм. И попитах родителите си дали мога да започна някаква работа, за да изкарвам допълнително пари и да разполагам с малко повече средства, докато следвам. Те обаче се притесняваха каква точно ще бъде тази работа. И когато бях на 21 години и срещнах Сладки грех, те ме попитаха дали бих могла да пея с тях. Първото и най-важно нещо, което им казах, беше: трябва да попитам родителите си и да получа тяхното разрешение. Разбира се, баща ми беше против. Аз малко се страхувах от него. Когато изпиеше една малка ракийка, все още можехме да дискутираме. Но след втората и третата, вече ставаше големият шеф. И разговорът просто приключваше там. И преди третата чашка го попитах какво мисли, а той ми каза: ти искаш да бъдеш кръчмарска певица. Аз му отвърнах: а какво лошо има в това, което искам? Аз просто искам да работя, искам да помогна на семейния ни бюджет, искам да помогна и на себе си. В крайна сметка стигнахме до компромис и огромен камък падна от сърцето ми. Но мисля, че космосът, че Бог е искал друго, че Бог е имал много по-хубав план за мен.
1: Бог има много лепши план за мене.
2: Баща ви после, когато станахте национален символ, тогава беше ли щастлив? Беше ли горд с вас?
0: Когато днес мисля за родителите си... Малко ми е трудно да говоря за това. Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти.
1: Желе да нихова деца остваре нихове снове.
0: А не собствените си мечти. И тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света. Майка ми беше фантастична шивачка.

0: От 1981 година до около 1990 тя създаде всичките ми сценични костюми. Спомням си, че ходех в Мюнхен, купувах красиви обувки и прекрасни материи. След това отивах в Бръчко и двете с майка ми шияхме и създавахме костюмите. За това, че правех по два концерта на ден, бях отслабнала с около 16-17 килограма. И когато ги няма тези килограми, ти просто ставаш като Барби. И точно оттам се роди идеята да направим лепа Брена като Барби. И после четях в пресата как съм си била махнала ребра и не можех да повярвам, че човек, който работи в медиите, може просто да напише подобна глупост. Но ако сега се върна назад и погледна онова 21-годишно момиче, аз бях готова да се хвана в схватка с живота, защото не бях разглезена. И нещата, които вярвах тогава, са същите неща, в които вярвам и днес. И има още нещо, което приемам като благословия. Съпругът ми е много по-голям хедонист от мен. Така че имам добър партньор, който умее да насочва живота ни.
1: Имам добър партньор, кой знае да усмери едностанно нашия живот. Добро са ти!

0: През 1990 година слизате с хеликоптер на националния стадион Васил Левски в София. Повече от 100 000 души ви чакат там. И до днес, според мен, никой не е събрал толкова много хора на този стадион. Какво разбраха българите за Лепа Брена, което всъщност останалите балкански народи не успяха, че толкова много ви обичат?
1: Концерт!
2: Концертът в България има своя предистория. Преди това имахме малко турне в България. Моят покоен мениджър, човекът, който и до ден днешен ми липсва и който направи най-много за кариерата ми, беше Рака Джокич. Един ден той дойде и каза: «Тръгваме, ще правим концерти в България». Аз си мислих: невъзможно! Какво ще правим ние в България? Аз съм само за Югославия. Но вече бяхме имали концерт в Румъния и си казах: добре, да отидем. Може би Румъния, България и това е. Само че Рака имаше друг план. Румъния, България, Турция и после Русия. Направихме концертите в България и тогава ми казаха, че би било хубаво да посетя прочутата пророчица Баба Ванга.
3: Чувано пророчицу Баба Ванга.
2: Не знаех коя е тя. Малко се оплаших, защото никога не бях имала досег с подобни неща. Когато пристигнахме, видях огромна опашка от хора. Аз никога не обичам да минавам пред хората без ред и ми беше неудобно. И така стигнах до Баба Ванга. В началото много се оплаших, но след няколко минути се отпуснах. Тя започна да ми разказва за бъдещето ми. На мен всичко ми звучеше невъзможно, като красива приказка. Накрая ми каза: следващата година, когато дойдеш през еди кой си месец, първо пак ела при мен. Аз си казах: Ванга, грешите. Следващата година искам да си взема една година почивка. Няма да работя. Лепа Брена не ме интересува. Дори да стана президент на света, не искам да работя. Ще спра да пея. Никога няма да забравя как тя вдигна ръце, засмя се и каза: Лепа Брена, следващата година, когато дойдеш, първо ела при мен. Идва следващата година и бях излязла в лятна почивка. Лежах край басейна, когато от рецепцията ми казаха, че имам телефонно обаждане. Аз казах: и президентът на света да ме търси, кажете му, че ме няма. Лепа Брена вече не съществува. Тогава телефоните бяха с дълги кабели и накрая рецепционистът ми донесе телефона чак до шезлонга. Обаждаше се Рака Джокич. Още в началото му казах: Рака, дори утре да стана новата Тина Търнър, не ме интересува. Лепа Брена е в почивка. А той каза: спокойно, почини си един месец, но следващия месец отиваме в София. Имаме концерт на големия стадион.
3: Имаме концерт на великом стадион.
2: В мига, в който затворих телефона, се сетих за Ванга. Започнах да връщам лентата назад. Какво точно ми беше предсказала? Беше ми казала, че ще дойда от въздуха, че ще кацна. Беше ми казала и че ще създам една голяма къща, в която ще има много певци. Че ще се омъжа за мъж, който носи бяла униформа. А аз си мислех: бяла униформа? Кой носи бяла униформа? Лекар, пекар, аптекар? Какво ще правя аз с тях? Каза ми и че ще имам само момчета.
3: Той не е могуче, той е... Да. Да, че имате само мушко децо.
2: И най-важното, каза ми: докато си жива, ще пееш. Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена и никога няма да спреш да работиш. Ванга винаги е в мислите ми и образът ти е толкова жив пред мен, че всеки път, когато я спомена, имам чувството, че изпращам послание на любов и огромна благодарност.

0: Обожавам, зато што тог трунка када се слетела.
1: Обожавам България, защото в момента, в който кацнах там, аз исках да прекратя кариерата си. А българите ми дадоха ракета, космически кораб. Получих такава любов, такава енергия. Когато излязох на стадиона, хвърлих токчетата си и си казах: «Брена, за това се живее. Това е същността на онова, заради което пеем».
2: Сега на 26 септември ще пеете отново пред българската публика в Арена 4 Осмици. Какво искате да й дадете този път, това, което не сте й дали досега?
1: Ние от доста време се подготвяме за този концерт. Разбира се, че няма да ви отговоря на този въпрос.
0: Не ще отговорите на питане.
1: Днес продукцията дава огромни възможности. Песните, които пея, са вече добре познати. С този нов концерт на 26 септември ще се постараем преди всичко да потвърдим цялата тази любов, която сме получили. Подготвили сме много хубави изненади, защото нашите концерти винаги са една много красива история – визуално, сценично и емоционално. Сега работя с изцяло нов екип. Начело на този екип е най-малкият ми син – Виктор Живойнович, който пое щафетата като генерален продуцент. Той направи много промени. Искаме продукционно да следваме съвременните световни тенденции и да дадем на българската публика едно ново удоволствие, едно прекрасно преживяване заедно. А какво точно ще се случи? Ще трябва да дойдете, за да видите.

0: Преживяхте няколко държави, няколко политически режима, няколко музикални епохи и няколко поколения публика. Кажете ми, кое време ви липсва най-много?
1: Най-много ми липсва времето от 1980 до 1990 година. Защото тогава бяхме част от света. Може би новите поколения не знаят какво означава това, но аз много добре знам. Изпитвам толкова силна носталгия, че ако ме попитате за какво страдам, страдам за онова време. Днес имаме всичко, но вече я няма онази радост. Няма го онова щастие. Изгуби се радостта, изгуби се любовта, изгуби се онази енергия.
2: Изгубила се та радост, изгубила се та любов, изгубила се та енергия.
0: Защо?
1: Защото имаме всичко.
0: На финала. Ако бяхте Господ, какво щяхте да казвате днес за Лепа Брена?
1: Е, това няма как да го знам. Никой до сега не ме е питал подобно нещо. Но ако се опитам да погледна от неговата, от Божията позиция, бих казала: браво, малката, само продължавай напред.
2: Само иди напред.
0: Добре. Добре звучи. Добре.
1: Трябва да кажа, малката, някак си Бог е най-големият.
3: Един човек. Една история. Една следа. Сезон 13. Белегът на времето. Храмът на историите е отворен.
4: За втори път го гледам, но още ми се гледа.
0: Сега в храма на историите в 10.15. След 2 минути може да го отворите.
4: На рекламите.
0: И започнете да гледате храмът на историите в YouTube.
4: Обаче храма на историите
0: обаче,
4: променя.
0: Променя се, да. Още миналата седмица ви загаднах. А сега ще ви покажем новата опаковка на храма. Погледни. Какво добре ново
4: изглежда.
0: Студио ще има храма от следващата седмица.
4: Много добре изглежда, Монди.
0: Много добре изглежда.
4: А като знам и кой ще е първият човек, който ще седне там, още по-добре започва
0: да изглежда. Нека да кажа, една жена ще е първият човек, който... Сега, идейният проект е на моя оператор Жоро Георгиев. Тара Нури и нейния екип изпълниха брилянтно нещата, така че много благодаря на Нова, че отново се нави да ми направи нещо чудно и ново за новия сезон.
4: Да, аз благодаря от името на зрителите, защото ще изглежда още по-хубаво.
0: Много е хубаво,
4: и ще слушаме с интерес другата седмица.
0: Да.
4: Нека залаганията започват сега.
0: Сега, да.
4: Монди, благодаря ти. Ето какви теми следват до 11.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей. play.bg Radio Play.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: А сега отново обръщаме поглед към най-гледаното предаване в ефира «Игри на волята». Дигиталният свят на формата вече има ново измерение. С началото на 8-я сезон феновете ще получат още повече ексклузивно съдържание, истории и срещи с любимите си участници чрез 3 самостоятелни дигитални шоу-програми. Новата вселена на След игрите ще обедини и добре познатия След игрите подкаст и 2 нови дигитални продукции – След игрите, Думът на волята и След игрите по правилата на Мартин. Техни водещи са логично Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин, които се радвам много, че са гости на предаването. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте, ние се радваме, че сме ваши гости.
0: Сега, преди всичко, не мога да повярвам вчера, че отпадна от игрите, от битката на звездите. Бях убедена, че доста далеч ще стигнеш. Как се случи това?
1: Ами, както така обичам да казвам, човек тренира и накрая се появява нещо, което не очаква. Всъщност, в случая беше една маса, която трябваше да овладеем с затворени очи. Може би с калата така не успяхме хубаво да се синхронизираме, обаче пак давахме всичко от себе си.
0: Пък и сигурно страхотна емоцията отново да се върнеш там, нали, на тази арена, за която толкова много си говорим тук в това студио.
1: Тази арена държи и зрителите, и нас участниците толкова прибързани към нея, точно заради емоцията. А може би всеки зрител отстрани си казва, дали аз бих го минал така, дали няма да се справя по-добре?
0: Аз със сигурност си казвам, че няма да се справя, няма да, нищо няма да успея да мина там. Аз дори да плувам не мога, но това е друга тема. Ти се справи перфектно. Докъде ще... така да кажем, айде, не, трудно не. Беше. Трудно беше, знаем, но пък, но пък успех.
2: Справих се до толкова добре, доколкото успяхме да победим. Истината е, че определено не очаквах от себе си да се затрудня толкова много в тази част с варелите, но пък и това никога не ми е било силната страна, когато участвах в моя сезон. Винаги елементите, които са за точно за баланс, пипкавите неща са били моята стихия и не съм от най-силовите играчи и нито силата, нито издържливостта са били в мой плюс. Ваня на 27 нямаше да се справи. Нямаше да излезе от този ров със сигурност, но Ваня на 33 успя и с такъв партньор до себе си, категорично аз мисля, че просто не бих могла да искам по-добър жребий.
0: Ще ти стискам палци, Марто, ти. Кога ще те видим тебе как триумфираш на арената? Знам, че нищо не можеш да ни разкриеш, но все пак.
3: Еми, след 2 седмици би трябвало да съм аз. Мога да ти издам, че изобщо не е лека битка на много тежка арена и не ми беше много така на сърцето лекичко.
0: Да, но то май това е целта, да ви бъде трудно.
3: Да.
0: Важното е, че въпреки трудностите, човек най-накрая стига до победата, но хубавото е, че дори да не стигнете до победата, вас и тримата ще ви виждаме в различни формати на игрите и на подкастите. Симона, помня ти колко ми каза, че се притесняваш преди да влезеш в ролята на водещ. Справяш се прекрасно. Как се чувстваш вече като водещ на подкаста След игрите?
1: Много благодаря за комплимента. Въпреки че така както ми казваш, че се справям добре, аз пак си имам притеснението в себе си, винаги мисля, искам някак, когато един участник дойде при нас и при тримата, нали, да каже всичко, което има да каже. Нали, в ефира не винаги може да се предаде 100% от това, което си искал да споделиш с публиката и там мисля, че и при Марто, и при Ванчето, и при мен ще имат възможност да си кажат всичко, което има на сърце.
0: Сега друг подкаст очакваме с голямо нетърпение. Вече видяхме първи епизод, но аз искам да покажа една кратка част от новото амплуа на Ваня. Подкаста След игрите Думът на волята. Представи ни го, ако искаш след това да пусне малко парче от него.
2: Ох, ами то е много трудно за представяне. Аз си го представях, когато ми разказаха колегите за това в какво се въвличам, но истината е, че след като заснехме с тях и с нея първия епизод, всъщност останах още по-въодушевена. Наистина този проект ми е много на сърце, защото той разкрива много различни страни от участниците, такива, в които абсолютно непринудено, емоционално, разголено, така да го кажа, ги виждаме и най-вече любимия ми сегмент, с ръка на сърцето мога да кажа, че е с близките на участниците, защото едно е човек да разкаже сам за себе си нещо, много неща можеш да кажеш, но когато някой друг говори за теб, тогава по съвсем различен начин се виждат нещата и чувствата, с които се изразяват те, нещо неописуемо.
0: Добре, нека да видим един кратък откъс и после ще го коментирам.
1: Представи си едно малко дете, което се чуди защо тия деца ме мразят. Имала съм един случай, в който моя съученичка ме настига след училище и започва да ме рита, не знае, но защо.
2: Да те рита?
1: Да ме рита.
2: С какво най-много се гордееш от своята дъщеря?
4: С всичко. Всичко, което е направила до сега.
1: Не мога да отговоря напълно добре в този вид, но има човек, който може да отговори.
2: Това е твоята треньорка, нали? Тя те наблюдава през цялото време отстрани.
4: Госпожо, а кажете колко пъти съм ревала в тази зала и защо?
5: Често беше, защото... Ами, това е нормално в спорта.
1: Тате винаги ме учил да се боря с всичко, което ме плаши.
6: Имаше такъв момент, дето идваше вечера и ние не можехме да вечераме, защото ние не знаехме къде се намира, дали че ще е на блатото или на брега, на такава дестинация и
2: просто
6: седахме и никой не ядеше.
2: Сигурна съм, че баба и дядо те гледат от някъде и се гордеят с...
1: Ами много ми е тежко, че не
2: съм своята внучка и с това, което си постигнала не само в Игра на волята.
1: Ами като си спомня тези хора как чакаха, само абитуриентската ми чака. Защото абитуриентската е, може би, едно от най-малките неща, които искам сега те да видят и да споделя с тях. В един момент съм в тоталния екшен, после съм...
2: Принцеса!
1: Аз съм принцеса, да.
2: Не. Няма да се сетя, че това си ти, ако ми покажеш тази снимка и питаш кой е това от Игри на
1: волята. Това е 6 март 2004 година, два дни преди да стана на 4.
0: Много е сладка малката Симона, но колко ти беше трудно да се така разкриеш пред Ваня, защото ти разговори за много така тежки и сериозни моменти от твоето минало.
1: Ами тежки и сериозни вече сме преминали през тях, но все пак, когато си имаш добър събеседник и приятен човек за разговор, не е трудно да се отпуснеш. И все пак мисля, че когато става въпрос за нашите лични истории, е хубаво да ги предадем такива, каквито са били наистина. Няма живот, който е изцяло розов и без перипети, но пък всички тези неща те учат на нещо. И ако може някое дете там да гледа и да си каже, и, нали, мога да взема нещо това, да се науча на нещо, е най-хубавото, което можем да постигнем заедно.
0: Чудесно е това, което правите. Ще го следим, но ще следим това, което прави и Марто, което ми звучи много сложно, честно казано. По правилата на Мартин, след игрите, ти ще влизаш в сблъсъци с кого?
3: Ами с участниците, които са в сегашния сезон. Те ще идват, някои от тях ще идват при мен, които примерно ги е страх от подкаст. И просто аз ще ги разпитвам. И отделно ще правим предизвикателства. Те ще се състезават срещу мен. Всеки от тях, който излезне, дали ще е мъж или жена, ще участва в някакво предизвикателство. Все още не съм сигурен, защото не сме заснели първия епизод. Но предполагам, че до някаква степен и аз ще имам свободата да избирам самото предизвикателство, какъв тип ще бъде.
0: За да ти е лесно на теб и да му е трудно на този, който ще се създава с теб, не ми звучи честно.
3: Не, няма да имам пълната власт. Със сигурност ще е някакъв микс, където и със сигурност някои от епизодите ще загубя.
0: Да, със
3: за да
0: бъде
3: интересно.
0: На финала, кратко, ако може всеки един от вас да ми отговори, тъй като подкастите на игрите правят наистина милиони и стотици хиляди гледания, как си обяснявате вие този успех на тези формати?
1: Аз лично с самия интерес, който предизвиква предаването у хората. Това какви емоции поражда не само в участниците, ами и в зрителя, докато гледа. Защото видяхме близките как се вълнуват редом с нас едно и те са били на арената. Камо ли, нали, хора, които има мечта и предизвикателство, което само по себе си уникално в България. Няма да го такова.
0: И двамата и вие с по едно изречение?
3: Много е гледано предаването. Аз през последните две години и малко супер много фенове се запознаха с мен и ми разказват техните гледни точки и вълнения покрай игрите в залата абсолютно навсякъде и просто осъзнавам как има хора, които са изключително силно въвлечени в това нещо. Те чакат цяла година само и само да се пуснат игрите и нямат търпение за повече и повече съдържание. Тъй, че подкастът е много хубава добавка за тях.
0: Така, Ваня, ти?
2: Това, което те казаха, в допълнение мога да кажа страхотните идеи, които имаме и трудът, който стои за тях, защото без това нещо няма как да се случат нещата. Има една изключителна симбиоза, хубава колаборация между екипите на Нова, на NetInfo, на 2x2 и на Vidal Media. Това е ключът.
0: Добре, ще ви гледаме, пожелавам ви успех и отново ви очаквам тук, за да си говорим за този успех, който ще бъде постигнат, сигурна съм. Благодаря ви, Симона, Мартин и Ваня в студиото на Събуди се. А сега следва една вълнуваща история от колегите от Deutsche Welle. Вижте я.
7: Грузинска кухня без орехи? Невъзможно. Тук, в Грузия, тези ядки са сърцето на сосове, намазки и сладкиши. Ще ви покажем как да изберете най-добрите орехи и вкусните ястия, които може да приготвите с тях. Но защо всички тук са толкова луди по орехите?
8: Обичам ги. Не ги ползвам само за готвене у дома. Ям си ги и така, като ядки.
9: Мисля, че 99% от грузинците обичат орехи.
10: Обичам да пътувам и да ходя на походи до места, където има орехи през есента и ги бера. Винаги ми е приятно да ги ям.
8: Обичам почти всяко ястие с орехи.
7: Орехите са истинска суперхрана. Те са полезни за мозъка, богати са на витамин Е и са пълни с полиненаситени мазнини, които защитават сърцето. Идват във всякакви форми и размери. Точно като тази на Дезертер базар, най-големият пазар в грузинската столица Тбилиси. Готвачът Ирма Лагадзе пазарува тук.
8: Опитвам се да пресъздам рецептите, които помня от детството си и съм виждала с очите си. Старая се да ги приготвям точно както са били приготвени тогава. Това е много лично чувство за мен.
7: Как да познаете добрия орех?
8: Първо искам грузински орехи, защото може да са внесени от другаде, но грузинските са най-добрите. Опитвам ги, защото имат различен вкус и след това ги притискам между пръстите си, за да видя дали излиза достатъчно масло. Виждате мазнина по пръстите, нали?
7: Грузинските орехи струват на Ирма между 7 и 10 евро на килограм, в зависимост от качеството. Сега е време за готвене. Ореховата паста е един от най-важните елементи на грузинската кухня. Тя е основата за много ястия, но се приготвя по различен начин според рецептата. Ирма започва с класическа грузинска салата. Освен орехи, трябват кориандър, чесън, сол и вода.
8: Смилам орехи в тази забавна, старомодна машина, защото им придава пухкава и ефирна текстура, която е необходима за ореховата паста. Не препоръчвам използването на кухненски робот, блендер или чопър, защото те извличат всички масла от орехите и ореховата паста става лепкава.
7: Като алтернатива може да използвате месомелачка или хаванче. Смачкайте чесъна и солта и нарежете кориандъра.
8: В Грузия винаги използваме стъблата на кориандъра, защото са пълни с аромат.
7: Ирма смесва кориандъра с чукан чесън, орехи, малко оцет и преварена вода, за да направи ореховата паста. След това добавя червен лук, краставици, домати, нарязан магданоз и малко олио. И класическата грузинска салата е готова. Ореховата паста е основна съставка и в нигвизяни, бадриджани, вегетарианско предястие, приготвено с патладжан. Ирма комбинира орехи, лук, сминдух и невен. Но може да добавите и куркума. Пастата се навива на сотирани резени патладжан, поръсени с семена от нар.
8: Хората постят 4 пъти годишно. Ние сме една от най-старите православни страни в света, затова хората започнаха да импровизират и да създават някои вегетариански и вегански ястия с орехи. Вярвам, че така са създадени пхали и други ястия с орехи.
7: В миналото ореховите дървета били символ на изобилие в Грузия. Сега търговското отглеждане е във възход в страната, но повечето орехи се отглеждат в Китай, САЩ и Иран. Грузия не може да задоволи собственото си търсене, което с около 1 кг на човек годишно е сред най-високите в света.
11: Whole one.
7: цели орехи се използват в сладкото лакомство, наречено чурч хела, грузинският вариант на сникърс, както казват местните. Орехи нанизани на конеци потопени с гъстен гроздов сок. А вие готвите ли с орехи?

0: Обратното броене е вече в ход и точно след седмица започва едно от най-любимите предавания в ефира «Пееш или лъжеш». Новия сезон обаче ще бъде открит по един различен начин на живо и с благотворителна мисия на 20 септември от 20 часа. Нова ще излъчи специално издание на хитовото шоу в подкрепа на УНИЦЕФ България, а в него ще участват 8 от най-големите звезди на страната ни, но повече за всичко, което предстои, ще ни разкаже Елена Петрова, която е посланик на УНИЦЕФ за България. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, здравейте на всички зрители на Нова телевизия. Благодаря за поканата отново във вашия ефир да можем да разкажем за предстоящото предаване и за каузите на УНИЦЕФ.
0: Много се радвам, че има възможност да се срещаме точно по такъв повод. Да започнем първо с каузите, за да разберат нашите зрители защо е важно да гледат, освен че ще бъде много весело.
1: Ами да, ще ги изредя, въпреки че УНИЦЕФ винаги работи в доста посоки, тъй като изникват все повече предизвикателства в днешния непредсказуем свят. Ранно детско развитие, скрининга, диагностицирането, подкрепата за родителите още в началото, когато прегърнат своето детенце. Разбира се, нито един родител не се ражда научен. Ние се раждаме и растем заедно с децата. Няма инструкции, няма управление и в този момент, за да не се изгубят по пътя и да знаят, че не са сами, има нужда от подкрепа. Точно там работят и програмите на УНИЦЕФ. Разбира се, има случаи, в които децата са много късно диагностицирани, много късно имат подкрепа. Самите родители се чувстват безпомощни и безсилни. Стига се до ескалация, до разделение между родители и деца, до отказ. Слава Богу, това вече е доста рядко, именно поради тези програми и тази подкрепа, и то най-вече в малките населени места, градчета, където всъщност достъпа до определени услуги е много труден. По някой път се налага родителите да минават повече от 100 км, за да получат определена услуга и грижа за детето си. Така че в тази посока работим. Разбира се, закрилата, зона закрила. Много често сме говорили и при теб, и в ефира на различни телевизии и предавания. Много важен сегмент от каузите на УНИЦЕФ. Там всяко едно семейство, всеки един родител и най-вече деца получават своята психологична подкрепа, юридическа, социална, за да могат да рестартират живота си след преживяно насилие. Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие. Всяко трето дете е жертва на физическо насилие. Нали, цифрите са брутални, не искам да навлизам в подробности, защото искам малко по-усмихнато да представим и предаването «Пееш или лъжеш», което всъщност ще подкрепя УНИЦЕФ и тези каузи. Но е важно и да говорим за това, защото много често говорим за превенция, а всъщност свидетели сме и в последните седмици какво се случва. Някак си не действаме по тази превенция, а по-скоро вървим след ситуацията. И нещата стават необратими, тогава се задействаме.
0: Много ми така ми се иска да разкажа, защото знам, че ти посещаваш голяма част от услугите на УНИЦЕФ и виждаш кога нещо наистина работи. Може да ми опишеш какво е усещането да прегърнеш тези деца, които вече имат подкрепа, или тези родители, които са една идея по-смели?
1: Усещането е за щастие, за пълноценност, за детство. Защото в детството се изгражда детето и бъдещия човек. Най-ценното време. Безспорно, всички го знаем и като родители, и детството не може да бъде отложено. Не можеш да кажеш на едно дете, изчакай сега малко, аз да се почувствам по-добре, да дойдат по-добри времена, да се случи това и това. Не можеш да поставяш условия на детството. То е детство. Една година отнета от детството на детето, за нас като възрастни може да не е много. Но за тях е много-много ценно и много важно. Прегръщала съм такива деца, била съм в такива центрове. Включително и в предаването ще разкажем историята на Дамян, който в момента е на 16 години, от Плевен, който посещава вече много дълги години социална услуга и получава своята подкрепа и грижа. В началото Дамян не е могъл да каже нито една думичка на своята майка. Сега вече говори, разбира част от нещата, умее да работи с фината моторика, вербален е, когнитивните му качества са подобрени. Така че ето един много добър пример. Ще разкажем и още няколко истории за достъпа до образование. Това е също другата кауза, за която много настояваме и работим в УНИЦЕФ. Много е важно децата да имат достъп до качествено образование и не че всички ще получат, трябва да имат равен шанс. Не всички ще получат всичко по-равно, но трябва да получат това, от което имат нужда.
0: Много ми харесва, че едно от основните послания на това издание на Пееше ли лъжеше, чуждо дете няма. Даваме ли си ние обаче сметка за това, че наши деца са не само нашите собствени деца, но и всички деца, които живеят?
1: Марина, мисля, че през годините сме го доказали като общество. Разбира се, развитието на обществото ни в тази посока зависи наистина от отношението не само към нашото дете, но и към чуждите. Хубавото е, че децата обединяват. Тук няма разделителни линии, няма избори, няма инициативни комитети. Всички сме от един отбор, от отбора на децата. Така че за нас няма чужди деца. Всички се обединяваме, когато децата ни и младежите ни имат успехи, и всички се обединяваме, когато едно дете има нужда. Може да вярваме, че не можем да помогнем на всички деца света им да стане по-добър. Но можем всички заедно, ако се обединим и бъдем благодетели, да помогнем на едно дете светът му да бъде по-сигурен, по-устойчив, по-пълноценен, и така му предоставяме не само днешния ден, но и утрешния, и ще гарантираме по-добро бъдеще.
0: Такава възможност ще имат всички наши зрители и хората, които подкрепят каузите на УНИЦЕФ другата неделя, точно в 8 часа. По какъв начин обаче ще могат хората пред екраните да се включат в тази подкрепа, която е толкова необходима?
1: Както и ти каза в началото, и промото, което върви по нова телевизия, за първи път Пееш или лъжеш, ще бъде наживо, да, което е сериозно предизвикателство според мен. Благодарим, разбира се, на нова телевизия отново за подкрепата и на целия екип на предаването Пееш или лъжеш. Има много интересни деца, много талантливи, пеещи и не пеещи.
0: Ти знаеш ли кой пее, кой не пее?
1: Не, разбира се. Благодарим и на всички гост-звезди, които подават ръка и се включват именно в това предизвикателство. За мен също ще бъде интересно. Аз ще издам, че ти също ще бъдеш в предаването.
0: Да, така ще бъда, аз много
1: и ще ни подкрепиш.
0: Нямам никаква идея как ще познавам кой пее и кой не, но може би
1: да е. Някой път да се впуснеш в такова преживяване си заслужава. Така че ще се видим с всички зрители. Очакваме да ни подкрепят, очакваме да бъдат отново наши благодетели, защото програмите работят и имаме нужда от тяхната подкрепа. Защото децата ни са наши деца, но и децата са бъдещето на България. Това го казваме всеки път и няма да спираме да го повтаряме. Нямаме право да лишаваме нашите деца от възможността да имат балансиран и спокоен и пълноценен живот. Така че ви очакваме пред екраните следващата неделя на 20 септември от 20 часа, но и другата седмица, 15 септември, да пожелаем успешна, спокойна,
0: да,
1: усмихната година, без много агресия и предизвикателства, да вярват всички деца, че е по-яко да учиш, отколкото да не учиш, и че най-важно да бъдат себе си, не да подражават.
0: Благодаря ти много, Елена, за този разговор и за целия смисъл, който винаги внасят в нашото студио. А с вас ще се видим другата седмица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Овладяха пожара в склад за боеприпаси на МКО, кога разследващите ще влязат на оглед.
1: Държавата ще влезе, за да може да проконтролира начина на охрана на тези складове.
0: Още по темата след минути. Ход към изборите за президент. Остават по-малко от 24 часа за регистрация на коалициите за участие на вота. Десетки хиляди протестираха в Берлин срещу възхода на крайната десница. Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна отново посреща 15 септември без покрив.
2: Най-благоприятната ситуация се надявам на началото на декември да може да започне реалния ремонт.

0: Здравейте с новините в 12. След потушаването на пожар в складовете на военния завод Емко, разследващите влязоха на мястото на инцидента. Дъждът с нощи помогна на пожарникарите и вече няма огнища в района. Мартин Георгиев с повече информация сега.
1: Добър ден, намирам се пред складовата база на Емко. Както сами виждате, пътят е отворен до нейния вход. Жандармерия обаче пази разследващите, които вътре извършват първоначалните процесуални действия. Т.е. какво се е случило, за да има пореден взрив месец след този в складовата им база в Белица. Това, което виждате, става възможно, тъй като дъждът

0: през нощи успя да потуши и малкото останали локални огнища в региона, следствие на взривовете, възпламенили гората на билото на Стара планина. И така, според тем, кои тяхната позиция има външна намеса и трябва държавата да се намеси и да разбере какво точно се случва и години назад, тъй като има още 5 поне взрива в техни бази, които по техни думи са приключили без никакъв резултат. Държавата от своя страна напомни тази сутрин в лицето на заместник вътрешния министър Калоян Калоянов в студиото на Нова, че ще се намеси, като влезе и контролира охраната. А именно, според държавата не се охраняват подобен тип бази подобаващо и както трябва. Двама охранители и едно видеонаблюдение не са достатъчни, но това, разбира се, ще е обект на обстойно разследване и обследване на охраната на точно тази база и другите такива военни. Какво казаха още от МВР и какво обобщиха като данни от областна администрация? Вижте.
1: Показателите на въздуха са добри. Вчера имаше станция, която измерваше. Няма замърсяване, няма опасност за населените места от пожари, както вече казах, те са потушени. Така че призовавам жителите на селата, които са около складовете, да бъдат спокойни, няма опасност за тях.
2: Държавата ще влезе, за да може да проконтролира начина на охрана на тези складове. Трябва да се изясни това видеонаблюдение какво е. Обхваща ли целия периметър? Обхваща ли местата, откъдето може да се проникне? Съответно, достатъчно ли е едно обикновено видеонаблюдение с двама охранители да обезпечи място, където се съхранява такава сериозна продукция?
3: Сега политика. По-малко от 24 часа остават на инициативните комитети, които искат да участват в изборите за президент през октомври, да подадат документите си в Централната избирателна комисия. Расте ли броят на заявилите желания за участие и още за важните дати преди вота? Сега от Софии Цветкова. Добър ден!
4: Добър ден! 6 седмици преди изборите броят на заявките за участие расте. И така, кои са важните дати? До 17 часа в понеделник инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вице-президент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в надпреварата за Дундуков 2 документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално се включиха настоящия президент Иляна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент. Освен тях документи подадоха бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпроса коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговор се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще е на 1 ноември. И днес лидера на ГЕРБ обясни защо партията се отказала да издигне свой кандидат за изборите. Чуйте.
5: И целият проблем е, че ГЕРБ го няма. Няма двойка. Иначе всички щяха да са срещу ГЕРБ и за моя радост. Дори и най-върлите партийци, които казаха, ако не дигнеме кандидат, това ще е грешка, това викат, прав беше. Не поискана помощ не се дава, защото след това се обръща винаги срещу те. Но съм научен да не вреда, ако не мога да помогна. И виждам колегите как вредът на, понеже питате за двойката Гюров и Кандев, всеки ден им вредът. С различни призиви. Абе, вие ако бяхте толкова обществено приети, щяхте се издигнете вие. Той ще да има кандидат Радан Кънев Мирчев двойка. Госпожа Йотова е моя идеологически противник. Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП.
3: Ръководителят на водещата компания за изкуствен интелект Anthropic призова темпото на развитие на технологията да се забави. Моделите с изкуствен интелект трябва да бъдат подложени на строг контрол, каза Дарио Амодей в дълга публикация. Подкрепа за мнението му изрази и Илон Мъск. Според Амодей, бързото развитие на изкуствения интелект крие сериозни рискове. Както компаниите, така и националните правителства трябва да имат време да се справят с тях. Амодей предлага план от три точки. Той включва независим мониторинг на изкуствения интелект по време на разработване на моделите. Някои участници в разработките казаха, че съществува вероятност от над 10% изкуственият интелект да излезе извън контрол и, цитирам, да унищожи цялото човечество през следващото десетилетие.
6: Има различни начини, по които това може да се случи. Един от тях е чрез злоупотреба от злонамерени или просто небрежни лица. По-конкретно, щом изкуственият интелект започне значително да ускорява научния прогрес, особено в областта на биологията, той би могъл да предостави възможността да се създадат нови изкуствено конструирани вируси, при това по начин, който е много труден за контролиране.
3: Десетки хиляди се събраха в Берлин на демонстрация срещу възхода на крайната десница. Повод беше голямата победа на партията Алтернатива за Германия на изборите в една от федералните провинции. Организаторите заявиха, че целта на митинга е да демонстрира подкрепа за отворено и приобщаващо общество, както и да изрази отхвърляне на десния екстремизъм. Митингът беше организиран под формата на около 100 отделни малки прояви, които в хода на деня се сляха в обща демонстрация. Протестът е седмица преди следващите местни избори. Те отново са в провинция от бивша източна Германия и се очаква победа на Алтернатива за Германия.
7: Изключително важно е да имаме гражданско общество, което проявява солидарност и да подкрепяме сдруженията и организациите, които гарантират, че хората се чувстват в безопасност тук, в нашата страна.
6: Дойдох тук, защото изборите в Саксония-Анхалт са повод за сериозно безпокойство. Особено предвид историята на семейството ми. Баба ми и дядо ми са били нацисти и то убедени. Това беше основна тема за обсъждане в моята фамилия. Когато виждам как се развиват събитията и каква е партийната програма на Алтернатива за Германия, смятам за важно да покажа, че не одобрявам посоката, в която вървят нещата.
3: У нас жители на Великотърновското село Обединение излязоха на протест заради зачестилите тежки пътни инциденти на кръстовище. Само преди седмица там имаше поредна катастрофа с загинал на пътя. Хората настояват за спешно обезопасяване на участъка, а според тях поставените до момента гъвкави колчета са крайно недостатъчни. Протестиращите блокираха движението. От АПИ заявиха за нова, че на мястото ще бъде изградено кръгово кръстовище. През март е избран изпълнител, а през април е подписан и договор с него. Срокът е 6 месеца.
8: Ами хората искат, определено искат кръгово кръстовище, което аз малко не съм сигурна дали ще с пред катастрофите, предвид това водачите как карат. Хората не виждат стопови, не виждат знаци. В хората ли е проблема?
9: Всеки ден има през ден катастрофи. Може би 90%, 80% от селото са потърпевши хора. Тук е със страх всеки минава. Просто не знае какво. Има си работна група, по която трябва да реши по какъв начин какво да се направи. От 2012 година изготвяме кръгови движения.
3: Над 2000 студенти от 96 специалности могат да запишат безплатно висше образование, ако сключат договори с работодатели. Това е част от проект на Министерството на образованието. Кой и как може да се включи в програмата от висше образование към заетост, провери стажант-репортерът ни Ивалина Георгиева.
10: Адриана Ангелова е студент, специалност финансиране. Тя разбира за проекта от университета си и започва стаж в Български пощи през ноември миналата година. От края на март вече официално е част от екипа на дружеството.
11: Все пак знаем, че в голяма част от висшите училища таксите не са малки и е хубаво дори хората, които нямат финансовата възможност да се развиват. Тази програма дава възможност на студентите да научат за много нови работни места, за които досега никога не са чували.
10: За тази година в платформата за регистрация Български пощи публикуват 9 обяви. Търсят се експерти по маркетинг, юристи, човешки ресурси, експерти по качеството и отговорници по оперативната дейност.
12: Студент, който кандидат по определена обява, прилага се CV и оттам се вижда самата информация. Ментора се среща с студента, чуват се, правят организация по програмата. Основната възможност, която предлагаме, е студента да получи знания в реална работна среда.
10: Тази година в списъка на Министерството на образованието фигурират над 140 работодатели, които предлагат над 2000 работни места за студенти, включили се в проекта.
13: Определили списък от 96 специалности, по които могат да се обучават студенти, ползващи се от този механизъм, като техния ангажимент след завършване на следването си да работят 5 години, при този работодател.
10: В проекта се включва и Националната кардиологична болница. Обявени са места за медицински сестри, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, медицински лаборант и рехабилитатори.
14: Целият спектър от медицински и здравни грижи по отношение на пациенти с сърдечно-съдови заболявания. В една среда с отлични професионалисти, с модерна апаратура.
10: За кандидатстване в болницата са необходими автобиография, мотивационно писмо, а след това комисия провежда интервютата. При успешно приключване на стажа от лечебното заведение се издава удостоверение за стажа, а след успешно взети държавни изпити болницата осигурява работни места за завършилите за срок от 5 години.
3: Втора поредна учебна година в Националната гимназия по приложни изкуства в Трябна ще посрещнат първи учебен ден без покрив. Вече година и половина след пожара административни неуредици не позволяват ремонтът да започне, въпреки че има осигурени средства.
15: 4 април 2025 година. При пожар изгаря покрива на Националната гимназия по приложни изкуства в Трябна.
16: Което трябва да стигне за нов покрив плюс ремонта.
15: За втори път първият учебен ден за 136 деца ще е без покрив.
17: На две места учениците са принудени да прихождат. Принудени сме и сега да имаме още повече притеснения, тъй като базата е ограничена. Това е основното, което е необходимо след преки действия, тъй като лично аз за себе си и даже от доста време вече нямам логично обяснение за забавянето на този ремонт.
15: Обяснението, което Министерството на културата дава на гимназията е, че приемат и обнародват бюджет. Пари е имало осигурени по сметката на гимназията. Избран бил и изпълнител, но всички чакат.
18: Нямаме покрив, за съжаление, все още поради, направо ще го кажа, административното блато, в което се намираме, защото постоянно има някакви административни процедури, административни спънки, вече година и половина, заради които не може да стартира ремонта, пък камо ли да се надяваме да вече да е готово, за да може да им предложа условия и на колегите преподаватели, и на помощния персонал, и на учениците.
15: А докато чакат, творците в гимназията превърнаха дефекта в ефект. Изгорелият покрив е вече изложбена зала, в която са изработени творби на известни български и чуждестранни автори, дори и от изгорели гради. Въпреки че и този 15 септември ще е труден за единствената по рода си гимназия в страната, от училището са оптимисти.
18: Най-благоприятната ситуация се надявам на началото на декември да имаме милост от Бога и от времето да е хубаво, че да може да се почне реалния ремонт.
15: От Министерството на културата заявиха, че средствата за ремонт на покрива са осигурени по сметката на училището и могат да бъдат използвани като преходен остатък. От институцията обаче няма точен отговор. Кога ще може да започне ремонт? За новините на Нова, Мартин Георгиев.
3: Пет училища във Видин ще започнат новата учебна година, снабдени с автоматични дефибрилатори. Оказва се, че все повече учебни заведения у нас са решили да поставят животоспасяващите устройства. Сред тях са училища във Видин, София, Пловдив и Благоевград. Репортаж на Биляна Борисова.
19: Това е звукът, който ще се чуе, ако се наложи да бъде използван автоматичният дефибрилатор. Един от тези уреди е поставен в Видинската езикова гимназия Йордан Радичков.
20: Не докосвайте пациента.
21: Отстъпвате, давате команда, за да се отдалечите. Никой да не доближава пострадалия.
20: Значителен шок.
21: Натискаме бутона, натиснете бутона.
20: Отпръхнете се. Натиснете, шокът беше извършен.
19: Двама учители и медицинското лице в гимназията са обучени как да работят с дефибрилатора. Въпреки това имат своите притеснения как да го използват.
22: В реална ситуация, като наистина не сме изпитвали никога това усещане, някое дете да припадне, да се държиме, нали, така, по-хладнокръвно и не сме сигурни наистина доколко, като само един курс имаме, бихме се справили на 100%.
19: Според инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, изборът за поставяне на дефибрилаторите в училищата не е случайен.
21: Когато имаме случай на инцидент пострадал, при който имаме съмнение за внезапно спиране на сърцето, това е животозастрашаващо състояние, от което страдат над 10 000 души годишно в България. Когато работим с това устройство, то дава инструкции, които са напълно разбираеми на български език.
19: Дефибрилаторът в езиковата гимназия във Видин е дарен след голяма кампания в Крайдунавския град. Тя започна след смъртен случай по време на благотворителен турнир във Видин, при който един от играчите загуби живота си.
21: Благодарение на тази кампания, чрез дарителите и дарените средства постъпили към кампанията, има вече 11 такива устройства, разположени на различни места за обществено ползване.
0: Трябва да ги има тези устройства, а живота е непредвидим и трябва да сме подготвени за всякакви ситуации.
3: За новините на Нова, Биляна Борисова. И нещо любопитно, първата награда на Световния фестивал по плетене и кошничарство беше спечелена от българин. В Полша, където се проведе най-големият международен форум, посветен на традиционния занаят, първото място беше за Станко Киров от Българово. Той е и единственият майстор на кошници в цяла Югоизточна България. Наградата е за плетено пано, което изобразява Ин и Ян. Станко се пребори с близо 140 участници от 65 държави.
1: Наградата за мен е нещо, което повече ме подсказва, че съм бил досега на правилния път и ми дава за бъдеще време да продължа по този път. Аз го практикувам точно от 32 години този занаят и буквално пред очите ми от стотици майстори. В момента сме не повече от 5 човека. За мен кошничарството наистина ми е по-голямата част от живота. 32 години аз непрекъснато се занимавам с него, но нещото, което винаги казвам за кошничарството, че може би то не е най-важната дейност в нашия живот, но е недопустимо да загубим знания, които са трупани хилядолетия назад.
3: След 6 години отсъствие заради здравословни проблеми, Селин Дион се завърна на сцената.

0: Кариерата на канадската певица беше прекъсната от рядко неврологично заболяване. Завръщането й беше много емоционално, като на моменти плачеха както самата тя, така и хилядите фенове в покрития стадион в Нантер. Концертът би трябвало да е само началото на истинско съживяване на кариерата на певицата. Тя е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца.
1: Чудесен концерт, глас, който не се е променил. Беше зашеметяващо.
2: Очите й бяха пълни със сълзи, когато излезе на сцената. Тя даде всичко от себе си, а ние я подкрепихме напълно.
3: Тя е забележителна жена. Бях толкова развълнуван. Можеше да видим, че беше доста притеснена и сигурно мислеше, че ще спре. Нейната борба е пример за всички. Това е наистина великолепно.
0: Филмът «Непозната жена» спечели голямата награда на филмовия фестивал в Венеция. Това беше единственият филм в надпреварата, режисиран от жена. Това беше отчетено като успех за Мей Ел Туки, която взе златния лъв в доминираната от мъже професия. Голямата награда на журито, което представлява второто място на кинофестивала, беше присъдена на продукцията «Възможна любов» на корейския режисьор Ли Чан Дон. На трето място беше класиран единственият документален филм. «Наза» е направен от двама израелски разследващи журналисти и разказва как израелската армия използва изкуствен интелект в атаките в Газа. А за най-добър режисьор беше обявен руснака Иля Харджановски за филм за учените, изобретили ядрената бомба за Съветския съюз. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
4: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. Божидар Сарабоюков завърши по впечатляващ начин състезателния сезон в леката атлетика. Българската звезда в скока на дължина остана само на 1 сантиметр разстояние от титулата на световният Ultimate Championship в Будапеща.
1: В първия по рода си абсолютен шампионат на световната атлетика, единственият български представител в надпреварата зае второто място с резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си опит, като остана само на 1 сантиметр от победителя – многократни олимпийски, световен и европейски шампион Милтиадис Тентоглу. Престижното класиране осигури на Сарабоюков 75 000 долара от наградния фонд.
2: Едно много елитно състезание. Смятам, че това беше може би много по-трудно участие тук от Олимпиада, от световно първенство. Все пак знаем колко беше ограничена бройката и финансово е много добре. Много ми хареса обстановката като на публиката.
1: С представянето си в Будапеща, 22-годишният атлет за пореден път доказа своето постоянство в сектора скок на дължина. През тази година Сарабоюков спечели бронз на световното първенство в зала, а след това стана трети и на европейския шампионат на открито в Бирмингам. Записа победа в Диамантената лига, а към постиженията си прибави и национален рекорд с 8 метра и 49 сантиметра.
0: Българският национален отбор по волейбол допусна първо поражение на европейското първенство в София. След 2 категорични победи в група Б, тимът воден от Джао Лоренцо Бленджини загуби от Украйна с 1-3 гейма. Подробностите от Ангел Плещов.
3: Пред над 12 000 души в залата Луловете изиграха двубоя, в който поемаха много рискове в атака и сервис, но и съответно допуснаха много грешки. Общо 40 точки за съперника дойдоха от наши неточности. Иначе украинците взеха с малка преднина първи и втория гейм. В третата част националите постепенно започнаха да намират своята игра и намалиха изоставането си след 25 на 21. Повратният момент не само в четвъртия гейм, а и в матча бе серията от сервис на голямата звезда на Украйна Олег Плутницки. Това направи аванса на съперника прекалено голям и въпреки късния штурм на Лововете бе записана първа загуба на европейското първенство. Александър Николов записа 27 точки, по 9 добавиха Симеон Николов и влезлия силно от пейката Спаруха Спарухов.
4: Украйна беше по-добрият отбор в този матч. Сервисът и посрещането са техническите причини за загубата. Най-голямата разлика беше в силният им начален удар. Ние трябва да покажем постоянство. Това е начинът да израстваме.
0: ЦСКА записа нова изразителна победа, този път в първенството. Червените, водени от временния треньор Даниел Моралес, се наложиха с 4-1 над Арда в матч от 9-я кръг на ФБТ Лига и се изкачиха до втората позиция в класирането.
5: ЦСКА започна колебливо и след само 60 секунди игра Арда поведе с гол на Бирсент Карагарен. В 39-та минута ВАР се намеси за нарушение срещу Йоанис Питас в наказателното поле и червените получиха дуспа, която Стефано Сенси превърна в гол. По подобие на мача за Суперкупата обрата дойде през втората част. В 48-та минута появилият се преди малко на терена Лео Перейра се разписа, а 5 по-късно Жоел Зварц затвърди статута си на гол майстор, отбелязвайки за 3-1, като попадението бе негово седмо в първенството през сезона. В 72-та минута ЦСКА получи втора дуспа, този път за топката застана Питас, за да направи резултата 4-1. Двубоят от трибуните изгледа доскорошния треньор на червените Христо Янев.
6: ДНК-то на ЦСКА е така, винаги за тази борба. Не съм променил какви ли не неща, има някакви нюанси, но това е инерция от последния матч. Поведение и отношение на този отбор днес печели матч.
7: Допускаме много елементарни грешки и от тях получаваме голове. Визирам дуспата. Това, което ми прави впечатление, е, че прекалено много свобода дават на съдите и те си интерпретират всяка ситуация, както на тях им е удобно. Съдята не е виновен, просто казвам, че просто такива са правилата.
5: С успеха ЦСКА се изкачи до второто място с 20 точки, колкото има и третият Лудогорец. Арда заема петата позиция.
0: А ЦСКА 1948 победи Дунав с 2-1 в матч от 9-я кръг. На стадиона в Бистрица домакините откриха резултата още в 4-та минута чрез Мамаду Диало, за когото това беше 4-ти гол през сезона. Тимът от Русе изравни в 46-та след грешка в защитата на противника и гол на Джордан Сейнт Луис. 15 по-късно гол на Дунав не бе зачетен заради засада. ЦСКА 1948 стигна до успеха в самия край на матча, когато точен беше Драган Гривич. Двубоят бе дебютен за новия треньор Огнян Младенов. Арсенал продължава отличното си представяне във Висшата лига. Артилеристите записаха труден успех с 2-0 при гостуването си на Съндърланд в матч от 4-я кръг на първенството.
4: Първото полувреме премина под знака на равенството и без попадения. 10 минути след началото на втората част Съндърланд получи право да изпълни дуспа. Резултатът остана 0-0, след като Давид Рая отрази ударът на Енцо Люфе. 2 минути по-късно Бруно Гимараеш даде аванс на артилеристите след прецизен удар извън наказателното поле. Дълбоко в добавеното време на двубоя, Съндърланд остана с човек по-малко заради нарушения в наказателното поле на Рейнилдо. Бранителят получи втори жълт картон, а в последствие Букайо Сака оформи крайното 2-0. С победата Арсенал е на върха в класирането преди дербито на Манчестър между Юнайтед и Сити.
0: Реал Мадрид се върна към победите в Ла Лига и записа четвърти успех през сезона. Селекцията на Жозе Мауриньо надигра Райо Валекано с 4-1 на Сантьяго Бернабео и за трето поредно домакинство в шампионата отбеляза поне 4 гола.
4: Килиан Мбапе реализира откриващото попадение от дуспа в 14-та минута, а до почивката се разписаха още Алваро Карерас и Джуд Белингам. Гостите намалиха изоставането си в началото на второто полувреме, а в самия край на двубоя Мбапе вкара втори гол и оформи крайният резултат. С победата Реал Мадрид се изравни по точки с Барселона, но каталунците са и с мач по-малко.
0: Лацио и Милан завършиха 2-2 на Олимпико в дербито на четвъртия кръг в серия А. Орлите имаха аванс от 2 гола до почивката след попадения на Матео Канчелиери и Тижани Нослин. През второто полувреме новото попълнение на русонерите Диего Морейра се разписа 2 пъти в рамките на само 2 минути и донесе точката на своя тим. Така Милан остана без победа в четвърто поредно гостуване на Лацио. Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Здравейте, днес е очевидно малко по-прохладно, усеща се навън, продължава да духа този прохладен северозападен вятър, на който дължим малко по-ниските температури. По отношение на валежите, съвсем очаквано, преминавайки този студен атмосферен фронт, остави само вятъра в западна и в много райони на Централна България. Повечето явления с валежи, кратки и на моменти интензивни, с риск от градушка и по-бурна грамотевична активност, до края на денонощието ще бъдат в източните части на страната, най-вече около Черноморието. Постепенно обаче до вечерта се очаква навсякъде тези явления да позатихнат. Споменахме вече каква ще е обстановката по Черноморието. Очакват се валежи първо по северните, после по южните брегове. Така ще се движат. Общо взето денят ще е облачен край морето. Все пак температурите са 20-25 градуса на въздуха, на около 24-25 на морската вода. След преминаването на това смущение, обаче, времето ще се поуспокои в понеделник с разкъсваща се облачност, с минимална вероятност за валежи. Температурите обаче в началото на тази предстояща седмица, сред които дни е и първият учебен ден, ще останат в диапазона след обедния 20-25 градуса. Рано сутрин обаче ще притреперваме при температура около 10-12 градуса в котловините на Западна България. С напредването на този период обаче температурите отново ще се повишават и вероятността за валежи ще намалява. Очакваме по-спокойно време и по-топло време към края на тази седмица, която отбелязваме първия учебен ден.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Мой

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. 366.
1: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Думът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата.

0: С CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за изживяване.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
3: 366.
4: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето училище за езици.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Здравейте, започва на Фокус. Аз съм Лора Крумова. Ловният сезон официално е открит. Имам предвид политическия и по-конкретно за президент на България. Тази седмица започнаха и първите атаки. Как ще повлияе това на кампанията за президент и на изборните резултати? Справката не е лошо да бъде направена от навечерието на втория мандат за президент на Петър Стоянов. Тогава един компромат извади от играта изглеждащите силни кандидати. Колко предвидими или непредвидими са тези избори, вижте кога поставяме на Фокус.
1: България, светът и изборите. Ексклузивно тази неделя президентът Илияна Йотова пред Лора Крумова. Историята се повтаря. Нови взривове в складове на военните заводи Емко. Каква е версията на собственика? Специално Емилиан Гебрев. Америка 25 години по-късно. Една българка, чийто свят беше сринат на 11 септември 2001 година, заедно с колите-близнаци. Зловеща семейна история. Има ли нови разкрития около двойното убийство и самоубийство в Исперих? Днес в Обществен контрол с Сане Петкова. Да дариш 30 милиона лева за образованието в България. Инженер Румяна Вълканов преди началото на учебната година. Завръщане в Нова. Водещият на сделка или не? Павел Владимиров. Нейният месец е септември. На Фокус е легендата на българската музика. Йорданка Христова.
0: Поглед към световното събитие, което промени сигурността в света завинаги, събитията от 11 септември. Най-катастрофалните и опустошителни терористични атаки взеха хиляди жертви, както на деня, така и след него. Над 40% от загиналите в онзи фатален ден остават неидентифицирани, въпреки че градската управа в Нью-Йорк работи по нов метод да намери имената им. Това разказва нашия кореспондент в Съединените щати Галина Петрова. Здравей!
2: Здравейте! 11 септември промени Америка завинаги, докосна света и сякаш най-силно удари право в сърцето на Нью-Йорк. Дори днес, 25 години по-късно, научаваме за нови доказателства, които могат да променят изцяло теориите за това как Ал-Кайда успява да извърши тези терористични атаки. И може би да внесе малко яснота за семействата на хиляди, които така и не получиха останките на своите близки. Една трета от всички загинали под руините на Кота Нула никога не бяха намерени и разпознати, а сега властите в Нью-Йорк използват генеалогия, за да се опитат да свържат семействата с останките. Чуйте историята на една българка, която чака 6 месеца, за да научи, че останките на нейния любим са намерени на Кота Нула.
3: Ние излязахме от апартамента, в който живеехме и вървяхме към улицата. Ние двамата работехме на Wall Street. И той се обърна към мене и каза: "Обичам те, I love you." И аз му казах: "Обичам те." И това беше последния път, в който го видях.
4: На онзи фатален 11 септември Лилия Хес не си помисля, че това ще е последния път, в който вижда годеника си. Първата й американска любов. Двамата с Робърт Хорошо младши се влюбват от пръв поглед. По съседски и не след дълго започват да чертаят планове за бъдещето си заедно. По това време българката точно е започнала работа в една от най-големите банки в света – Goldman Sachs, а нейният любим работи на 103-тият етаж от Северната кула на Световния търговски център, където се разбива първия самолет.
3: Колега ме погледна с ужас и се развика. Има самолет, се е разбил в търговския център. Аз моментално изтичах до прозореца и моята сграда гледаше към Северната кула. Първото нещо, което видях, беше една огромна дупка в сградата с огън и дим и просто без... Аз не може да повярвам какво виждам.
4: Лилия тича към телефона и прави безброй опити да се свърже с любимия си, но безуспешно. Дни и дори седмици по-късно тя не иска да пусне надеждата, че все пак някъде под купчината стомана, бетон и азбест е нейният Робърт.
3: Говореше се, че може би има хора, които са зарити, ще може да се открият и така нататък. Така че аз може би месец, може би повече от два месеца имах тази надежда, че ще успеем да го намерим.
4: Тази трагедия я свързва не с кого да е, а с министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, който в онзи ден оцелява като по чудо, защото решава да заведе 5-годишния си син на детска градина. Но на 11 септември Лътник губи брат си, както и 658 служители на компанията Кентър Фицджералд, на която е изпълнителен директор, компания, в която е работил и годеника на Лилия.
1: Когато съм на това място, винаги настръхвам. Всички, които обичаме, са тук. Те са увековечени тук. По този прекрасен начин. И това има значение за мен. Това е мястото, на което моите приятели, брат ми и най-добрите ми приятели загинаха. Свещено място е.
4: През 2001 офисите на компанията, която Лътник управлява в Северната кула, се помещават от 101-ят до 105-ят етаж. Отвлеченият полет 11 на американските авиолинии се разбива малко под тях, между 93-я и 99-я етаж. Много от хората, погълнати от огъня, който се издига нагоре, се хвърлят от прозорците преди спасители да успеят да стигнат до тях.
3: Аз бях убедена, че ще дойдат хеликоптери и ще успеят да им помогнат на всички тия хора. Следващото, което помня, беше, че много хора тичаха надолу по Уолл Стрит, покрити с прах и се почувствах като в филм от ужасите.
4: Лилия казва, че тогава се е чувствала ограбена и с месеци не можела да приеме факта, че годеника и го няма. През годините често си мисли какъв би бил живота й, ако атаките не бяха отнели Робърт седмици преди датата на сватбата им. Бялата рокля, която остава необлечена, винаги ще й напомня за тази болка.
3: Жив е този спомен и всяка година преди септември 11-ти, няколко седмици преди това, винаги аз съм много чувствителна и много някой път плача, някой път съм просто не искам да съм с други хора и просто ме афектира всяка година и до сега. И сега 25 години болката е още там.
4: Днес, четвърт век след атаките, една трета от американците, около 100 милиона души, са родени след фаталната дата 11 септември 2001 година.
1: България, светът и изборите. Ексклузивно тази неделя президентът Илияна Йотова пред Лора Крумова. Историята се повтаря. Нови взривове в складове на военните заводи Емко. Каква е версията на собственика? Специално Емилиан Гебрев. Зловеща семейна история. Има ли нови разкрития около двойното убийство и самоубийство в Исперих? Днес в Обществен контрол с Сане Петкова. Да дариш 30 милиона лева за образованието в България. Инженер Румяна Вълканов преди началото на учебната година. Завръщане в нова. Водещият на сделка или не? Павел Владимиров. Нейният месец е септември. На фокус е легендата на българската музика. Йорданка Христова.

0: Наближава 15 септември. Един от големите въпроси е върви ли България в България системата на образованието в крак с това, което се случва, настъпването на изкуствения интелект, новите технологии, изграждането на критично мислене. Отговорите на тези въпроси определено са трудни. Утре обаче открива врати и новата сграда на една от големите математически гимназии в България с сериозни резултати в класиране и състезания. Интересното е, че инвестицията е за над 30 милиона евро и е направена от една жена. Стартираме от този сезон новата ни рубрика Индустриалците. Нейн първи гост е инженер Румяна Вълканов. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се, че съм вас гост.
0: Това е огромна сума пари. Лични средства ли са това?
1: 30 милиона евро, точно така. Не са само лични средства. Има и, разбира се, една огромна част е банково финансиране. Но да, благодаря на банката, която ме финансира. Това е нашата обслужваща банка. Тя ни се довери, довери персонално на мене. И да, голяма част е банково финансиране и самоучастие.
0: Самоучастието колко е? Тоест колко дарявате вие в тая...
1: То не е точно дарение, но то е проектно финансиране, в което около 70% е банково финансиране и 30% е мое лично финансиране.
0: Защо решихте да вкарате толкова много средства в това да изградите ново училище, което, доколкото разбрах, след 50 години дарявате на държавата? Това ли е?
1: Да, моделът е горе-долу този. Всъщност, търга беше обявен от Техпарка и такива бяха условията на търга. Всъщност това са условията на държавата. Тя определя на кого и как ще даде да се построи това училище. Решението ми беше изключително емоционално. Свързано е с създателката на първа частна математическа гимназия, покойната вече инженер Мариана Вълчкова.
0: Тя почина, мисля, по време на COVID.
1: Да,
0: за огромно съжаление. Така беше.
1: Точно така, от COVID почина, за огромно наше съжаление. Невероятен човек беше.
0: Беше голям двигател на цялата институция.
1: Изключително. Тя е създателна, двигателна и всичко, което може да се каже за тази институция и за това училище е тя. И преди малко повече от 2 години се обади нейната дъщеря, която наследи и се справя чудесно в момента, Антония Вълчкова, с управлението на двете училища в момента, които ще учат в тази сграда, ще ползват тази сграда. Ми се обади силно притеснена да ми каже, че в много кратки срокове трябва да напусне, ултимативни кратки срокове трябва да напусне сграда, в която се намира в момента.
0: Тя беше в центъра, тая сграда, на близо до руски паметник.
1: Точно така, да. Започнахме да търсим нова сграда, където от началото на учебната 26-27 година, т.е. от други ден, трябваше да влезе близо 700 деца. Мисията невъзможно се оказа в София да намерим такава сграда, която да ремонтираме, да пригодим, да й помогна.
0: За колко време направихте тази сграда?
1: За 19 месеца.
0: 19 месеца.
1: От първа копка.
0: И понеже сега за зрителите, вие сте съпруга на Николай Вълканов.
1: Да, съм
0: той
1: съпруга.
0: Той участва ли и бизнеса му в това начинание?
1: Не, той не участва, но искам да му кажа едно огромно благодаря, Николай. Той повярва в мене, знае моите качества, знае, че като се захвана с нещо, ще го свърша. И с огромната негова подкрепа, с подкрепата на неговия екип, разбира се, и моя екип, на който също благодаря. Утре ще им изреда на всички имената, защото ще се превърнем иначе в Оскар и тук, ако почна да изреждам всички имената. Но да, с неговата огромна подкрепа, морална, с съвети, с идеи, с всичко, което може той да бъде полезен за тази инвестиция. Благодаря, Николай, още.
0: Защо решихте в образование? Защо решихте точно в това да инвестирате? Вие сте математик, завършили сте, това ме респектира, Софийската математическа гимназия, май с златен медал видях, че
1: да,
0: сте завършили.
1: Да, точно което, така.
0: Така, до този момент ви гледах с едни очи, след това с други. Така че, затова ли решихте в математическа...
1: Аз, както казах, беше емоционално решение. Всъщност, после си дадах на сметка, в последствие, че това е емоционално мое решение, помагайки на моята кръстелница, всъщност е една изключително добра възможност на бизнеса да инвестира в проекти, които после да останат за държавата и държавата да се възползва от тях. Всъщност, това е
0: Вие намирате, че това е модел, по който може да бъде възстановено, как да кажа, българско образование, в сферата на културата.
1: Абсолютно, абсолютно намирам.
0: Тоест не само бизнес структури да се създават, а неща, които да оставят за държавата.
1: Точно така. Това смятам, че е изключително добър бизнес модел, защото всъщност ще си позволя да благодаря на още само двама човека, освен на съпруга си, а на едни достойни българи в името на Красимир Боянов и Даниела Колова, които няма да споменавам името на фирмата, защото знам, че не е редно.
0: Какво направихте?
1: Те подариха всъщност безвъзмезно, дариха на училището изцяло цялото оборудване и всички аксесуари за повече от 80 санитарни възела в училището, което е доста сериозна
0: инвестиция. Разкажете вътре какво има. Също аз видях, че има STEM център, който сега това е наистина нещо, което...
1: Това беше и условието на търга всъщност.
0: STEM центровете за хората, които не знаят, са така компютърно оборудвани с нови технологии, интерактивни центрове, в които децата да могат да учат, забавлявайки се, най-така просто казано. Какво Точно друго така. Има?
1: Ами,
0: тя има е голяма сграда, виждам.
1: 16 000 квадратни метра, огромна сграда, първата, според мен, единствено последните 40 години, строена на зелено в този мащаб. Сграда от започнато от зелено. Има други училища, които са правени, но престроявани, поправени, но от първа копка на зелено, проектирано изключително и само...
0: Тоест, тя е направен само за тези цели?
1: Само за тези цели. Проектирано всичко е
0: Колко
1: мислено...
0: Колко деца ще учат вътре?
1: Капацитетът е за 972 деца. Близо 1000 деца.
0: Близо 1000 деца.
1: Да.
0: Защо математика? Кажете ми, какво прави математиката с човека в България?
1: Аз смятам, че това е... Основната наука, която всъщност възпитава логичното мислене, дава един много широк мироглед на децата, дава им едно критично мислене, което те после могат да ползват и развиват във всяка една област.
0: Каква е разликата между това училище и СМГ, което вие на времето сте завършили? Само да кажа, че СМГ и към днешна дата е едно от най-елитните държавни училища в България.
1: Аз мисля, че няма разлика. Точно защото системите много огромно, може би, съжаление, не са променени учебните планове. Но така или иначе, учителите, които ни преподаваха на нас, ни мотивираха по същия начин, по който учителите в това училище мотивират.
0: Аз си спомням, че едно време ходих на уроци в СМГ и няма да забравя, че учениците на моя учител след завършване заминаха в най-престижните световни университети.
1: Така е.
0: И започнаха да превъртаха системите, които бяха за оценяване в тия университети. Точките ги превъртаха с стотици пъти отгоре.
1: Точно така.
0: И кариерите им се развиха мълниеносно след това.
1: Точно така. Аз съм завършила, разбира се, по социалистическо време, така че при нас нямаше тази възможност, но разбира се, съм издържала с 5,97 приемни изпит в Техническия университет тогава. Инженер съм по професия, после второ висше образование, финанси, доктор на икономическите науки.
0: В същото време, може би няма да е честно, но ние получаваме статистика, която касае нивото на българското държавно образование. Има ли огромна разлика, защото аз вярвам в държавното образование, има ли огромна разлика между държавното и частното?
1: Не, аз също вярвам и в двете образования. Далеч не смятам, че държавното образование е лошо или чак толкова лошо или... по някакви критерии не отговаря. Просто според мен изключително много зависи от преподавателите. Аз съм дълбоко вярвам в това, че преподавателят е този, който дава на децата, дава пример, учи ги как да мислят. Защото много е важно образованието да не го превръщаме в така нареченото зубърство, а да дава решение, те да вземат решенията сами, да могат да развиват умствения капацитет. И това го прави преподавателя, не го прави системата.
0: Имаше ли момент, в който нещата излязоха извън контрол в тая инвестиция? Тоест, планирахте едно, след това България влезе в... започна да плаща в евро, влязохме в еврозоната, цените се промениха, да не говорим в сферата на строителството, какво се случи?
1: Ами, благодарение на моя екип, както казах и на съпруга ми, се умях...
0: Тоест, той не ви е... Заключил. Ви е хващал двойна надница за...
1: Не. Той също беше, как да кажа, дарител на идеи. Не. Успяхме да заключа доста от договорите си преди влизането в еврото и да фиксирам цени. Да, има хиляди перипетии има в изграждането на 16 000 квадратни метри. Сградата е уникална сама по себе си, с огромно сложни съоръжения вътре, с спортен център огромен, изградена игрище над физкултурния салон. Това са едни гради, които са 13 гради, които са по 2 метра високи градите, 13 тона всяка една от тях, за да може да държи тежеста на игрището, което направихме отгоре. Уникална е оградата, която направихме. Първата иноксова ограда на спортно игрище, т.е. децата са абсолютно защитени от всякакви наранявания. Тоест имаме много иновативни неща, които направихме в училището.
0: Кое работи в този модел? Защото този кредит трябва да се връща. Кое работи и смятате, че прави тази инвестиция нещо, което може да бъде модел, който да се пренесе в други такива?
1: Всъщност, ако трябваше тази инвестиция да бъде направена сама от самото училище, самото училище нямаше как да го върне в рамките на 10 години. Затова тук трябва да бъде бизнеса, който да поеме риска, да върне инвестицията за 10 години към финансиращата институция и след това да изчака училището да върне към него инвестицията в следващите 25 години, защото такъв е модела, по който работим в момента. Но аз смятам, че това, както казах, и искам да засегна една тема, че всъщност много е важно да има спонсорство. И съпруга ми, който изключително много спонсорира и спорт, и култура, и образование, и всичко, и аз самата, и много наши познати, и много голяма част от големия бизнес. Но няма компания в България, която да може да спонсорира 30 милиона. Тоест, много е важно да се направят такъв тип инвестиции, защото има пък много компании, които могат заедно с държавата да направят такъв тип инвестиции, да си възвърнат, да има възвръщаемост на тази инвестиция в по-дълъг период от време и след това тази сграда остава на държавата и държавата... Тя по договор остава на държавата, по нотариален акт остава на държавата и т.е. от тук нататък държавата вече разполага с нещо, което би могла да развива, надгражда и така нататък.
0: Няма да е коректно, ако... Но трябва да споменем едни резултати на нивото на нашето образование в тази така, как да се изразя, резултатите на PISA за българското образование. Разбира се, те касат държавното образование, но имате ли обяснение какво се случва и защо на фона на това, че ние имаме наистина и много силни държавни училища, има подобни пропуски, които говорят за ниско ниво?
1: Мен ми е много трудно, аз не съм в сферата на образованието, но мен ми е много трудно да отговоря на този въпрос, но пак казвам, за мен е лично изключително много важни са педагозите. Вие знаете какво направим, мисля, че и при вас е идвал преподавател по физика, който беше от... Нали, не обичам да казвам думата провинциално училище, но да, така беше. И всъщност за мен е важен преподавател и т.е. ако ние успеем да мотивираме млади хора да влезат в българското образование и да намерят смисъл в това да изграждат новите лини личности, аз смятам, че резултатите на PISA ще бъдат променени. Независимо в кое, какъв вид училище.
0: Утре отваря врати, нали така е училището?
1: Да, утре освещаваме сградата. Митрополит Антоний ще освети сградата. На първа копка, между другото, беше патриарха. И аз смятам, понеже съм и вярваща, смятам, че и Господ ни помогна.
0: Много ви благодаря. Успех на тази инвестиция. Слушам ви, да.
1: Да, само исках просто да кажа, че във връзка с това, че утре откриваме сградата и министъра на културата се свърза с мен и каза, че той има много идеи за да се направят такива публично-частни партньорства и в сферата на културата.
0: Да видим, действително.
1: Да видим дали това ще се случи.
0: Много културни сгради в България са в окаяващо състояние, през годините открити злоупотреби, странно стопанисване и странни дейности вътре, така че имаше и трагични случаи, така че при всички положения е нещо, което
1: заслужава адмирати.
0: Да, благодаря ви.
1: И аз благодаря много за среща.
0: Рязко сменяме темата. Ужасяващата статистика за убийства на деца, за съжаление, се разшири с още един случай. Преди седмица в Исперих баща отне живота на децата си, а после и своя. За това престъпление стои цяла верига от проблеми. от зависимости до домашно насилие, а всичко това води до институционално и човешко безсилие. Какви важни отговори трябва да се търсят отвъд тази трагедия и какво са установили разследващите до момента? Саня Петкова е в студиото и това е началото на нейната рубрика в Нафокус Обществен контрол. Здравей, Саня.
2: Здравей.
0: Какво видя в Испарих и какво всъщност знаеха хората за това семейство, за това какво се е случило с тях преди трагедията?
2: В Испарих видях хора, които все още преживяват случилото се. Наистина местните, с които разговарях, изживяват трагедията като лична. И това е нормално. Това е малък град, в който почти всеки със всеки се познава.

0: Безспорно бащата извърши това престъпление. Установено и как го е направил. Чакат се все още някои експертизи, други са готови, но, например, тази дали има наркотични вещества в кръвта му все още се очаква. Установено е обаче 100%, че в фаталната вечер той е бил под въздействието на алкохол и то не малко. За около 3 литра говориме. Разпитани са и свидетели, но може би най-ключовия свидетел за разследването е именно майката. Все още не е разпитана, тъй като емоционалното й състояние не го позволява.
1: Говорим за хазартна зависимост също така.
0: За домашно насилие.
1: За домашно насилие, което е от години в дома на това семейство. Тоест за проблеми, които наистина са светили през годините като червени лампи и не са взети адекватните мерки. Дали е било възможно, не знам. Да видим.
2: Исперих рядко приковава вниманието към себе си. В малкия град в Североизточна България съжителстват различни етноси. Привидно спокойно място, на което местните живеят добре, а конфликтите между тях не са ежедневие. От седмица обаче градът е разтревожен, заради така наречената от жителите къща на ужасите.
3: Трагедията в Исперих, баща уби двете си дъщери и след това се самоуби.
4: Сред версиите, върху които работят разследващите, са домашно насилие и големи задължения от хазарт.
5: Ние живеем много близо. Прозорците са отворени. Постоянно излизаме навънка, чистим, понеже сме отскоро тук. Как не сме чули някакви звуци, някакви гласове, някакви викове? Изобщо нищо не сме чули. На трети вечерта, кучетата много лаяха, страшно много лаяха. Аз даже викам на мъжа, нещо не е нормално тук, има нещо нередно.
2: 1 септември се оказва последния ден от живота на двете сестри от Исперих. Срещите с приятели, разходките по улиците на града, вълнението за училище. На 1 септември всичко това приключва. Дни по-късно двете момичета са намерени мъртви. Мъртъв е и техния убиец, собственият им баща.
6: На първи бащата играе хазарт в Исперих. Според събраните доказателства проиграла е около близо 1500 евро. След което вика свой познат, идват в Разград. Според част от крупиетата отново е проиграл, според някои от тях около 3-4 хиляди евро. Според колегите от криминална полиция между 5 и 6 хиляди евро. И в Исперих, и в Разград е употребявал алкохол. За Разград информацията е, че е между 200 и 300 грама концентрат, най-вероятно уиски, докато е играл. А в Исперих, на место происшествието, там където бяха телата на момиченцата, имаше 4-5 празни кена от бира, така че се събира общо количество някъде около 3-4 литра, като имаме предвид, че става въпрос за разнороден алкохол. Очевидно, че имаме алкохолно опиянение над средна степен към тежка.
0: Употребата на алкохол редовна практика ли е била?
6: Редовна е, да, по време на игра на хазарт.
0: Основната версия на вас, на разследващите, хазартните дългове и влошените отношения между родителите, да. Нали така?
6: Да.
0: От колко време не живеят заедно? Майката къде отишла в този период? Домашното насилие, причината да се разделят или има и други проблеми в семейството?
6: Основната и водеща причина е домашното насилие. Очевидно, тя не е могла повече да живее под един покрив с този човек. И това е причината. Да, не повече от... Няма два месеца, откакто те живеят разделени. А бащата не се е виждал с майката, дечицата са се виждали с майката, обяснимо, и те са момиченца, тя е майка. И причината тя да ги пусне под опеката на техния баща и закупуването на вещи и облекла за първи учебен ден, който е на 15-ти.
0: Като говорим за хазартни дългове, той към кого е дължал тези пари?
6: Към свои познати. Той се е занимавал с таксиметрова дейност, макар и да не е бил регистриран. Вземал е автомобила на баща си от таксиметрови други шофери, от свои познати, от роднини. Към казината е нямало задължение, доколкото ми е известно.
0: Има ли някаква причина бащата е да е бил ядосан, освен на майката, така и към на децата си?
6: Непотвърдена информация, че каката, бидейки 16 годишна, миналата година е родила здраво бебенце в един съседен окръг. Бебето е оставено в здравното заведение. При този етнос е много рядко срещано детеубийството, и то по отношение на дете.

0: те на момиче, освен ако не е поругана семейната чест, а това очевидно се е случило.
1: Проблемите в това семейство не започват със смъртта на трима от четиримата му членове. Напротив, до фаталния развой се стига след много години на страх, насилие, алкохол, залози, а накрая и депресия. В малкия град, в който всеки познава почти всеки го, семейството също е добре известно. Описват майката като скромна и работлива жена. А за бащата мненията се разминават.
2: Помържия! Помържия! Момиченцето и съученичка с моята в гимназията. Къде гимназията?
3: В един клас ли съм?
2: Не, въобще. Тя е на 18, тя е на 17. Нещо.
3: И добри деца?
2: Те се виждат, на снимките се виждат. Ангелчета. Тя майката колко пъти е подавала жалба, ама се е би такова.
3: Да.
2: Докато излезе от магазина, се е бил тук. След магазина е все бой. У нас пак си оттегляла туи. Ясно за момичета. Млади, красиви момиченца. Ей, колегите изминават.
3: Знаете ли защо?
2: Току-що закусвах една закусвалника. Върнаха ли колегата днес като цяла седмица, нали? Ние даже да го цокуем, сега ще го бием. Ама...
3: А знаело ли се, че е тормози?
2: По пъти от полицията, как не знае?
3: В града?
2: Да. Тя и майката и тиха, спокойна жена. От страх, защото като излезе пак ще отиде до вкъщи, пак ще е бие. От страх. Добре, че майката не се е качила на колата и тя не се е отчитала, иначе не е извикал той.
3: Извикал е във въпросната вечер?
2: Да.
3: Така ли?
2: Само децата са качили. Тя понеделно взета дошли тук на работа при майката и вторник ги качил и не ги върнал. Добре, че майката не се е качила, ако се е качила и тя си го на гаранция.
4: Беше много добър колега, на мравка път правеше. Загубата ни е тежка. Друго няма какво да ви кажа.
3: За семейството си нещо споделял ли?
4: С мен е лично не. Не повече, ние сме по-възрастна генерация, повече с баща му, защото той също не е приятел баща му. Много си обичаше децата, не знам какво се получи.
3: Как си го обяснявате?
4: Не мога да си го обясним въобще. Трагедията е голяма, само той знае какво е станало.
3: За хазартната зависимост знае ли сте?
4: Да, знаех, но... Никого не е ощетил тук на пиацата. Той си обичаше страшно много децата. Предния ден дойде с момиченцето и тук на пейката. Гушкаше си го. Татя е варил до си цигарите от колата, бе спрял колата и тук долу. Беше много добър родител. Не знам какво се получи.
3: Финансово знае ли сте как са?
4: Доколко знам, съм много финансово. Имат апартамент даден под наем. Къщата, в която живеят там съвместно с баща си, е много добре подредена. Барбекюта, навеси, всичко е много добре. Тая къща, в която е станал за колката, беше на баба му, родителите на баща му.
3: Струва ли ви се депресиран?
4: Лично на мен не. Ми нямам друго какво да ви кажа.
3: Нещо за жена му споделял ли?
4: С мен не.
1: За 7 години тормозът семейството на 3 пъти попада на бюрата на разследващите. Два пъти майката подава сигнали за домашно насилие. Третият път голямата дъщеря взима нещата в свои ръце. Всички от тях накрая са оттегляни. За никого от близките на 4-членното семейство не е тайна, че бащата бил жена си.
0: На сигналите хронологично са 2018, 2019, 2025 година подадени. 2018 година самата майка подава сигнал до полицията, че мъже й играе комар и това няма да доведе на добро, както се изразила тя в писмения си сигнал. Има и някои обстоятелства, които сега от призмата на времето, като ги четем, излиза, че на практика тя е искал да каже, че има домашно насилие, но не е съумяла в прав текст да го изпише. Нито един сигнал не е неглижиран. 2019 година отново има сигнал подаден. Дори тогава се стига до издаване на заповед за незабавна защита. И тогава, когато майката вече е в съдебната зала, пред съдията се отказва. И това шокира колегите. Поискали са почивка, направен е опит за сугестия по отношение на нея. Нали? Не, че труда им отишъл на празно, а те осъзнават, че тя е под някаква угроза, под някаква заплаха. Но тя е категорична. И 2025 година каката подава сигнал на 112. Сигналът е препратен на социалните служби. предадени на органите на полицията. Социалните по-напред са се отзивали да обработят сигнала и тогава майката казва: вижте, дъщеря ми е в пубертета, тя не знае какво да прави, едва ли не, тя е неправилно чете ситуацията и отново се отказва.
3: На сигнала на каката за какво конкретно е било? За домашно насилие или за...
0: Тати би мама. Българското правосъдие, правораздаване, един от основните принципи е устност. Трябва устно да го заявиш пред съдията.
3: Съответно, дори вие да сте установили МВР с проверката си да е установило, че има проблем, но жената като се отказала този сигнал, нищо не може да се направи.
0: Нищо, за съжаление, нищо не може да се направи.
3: Смятате ли, че това е някакъв пропуск и може да бъде донаписан
0: закон? Да, на ниво законодателна промяна, разбира се, че може, защото една обстановката тогава, когато пострадали от домашно насилие изнасят тези обстоятелства, съвсем друга е вече съдебната зала, тогава, когато участват и други участници в процеса. Очевидно го има този стрес. Очевидно го има вече и срама в по-голяма степен и тя вече заема диаметрално противоположна позиция.
1: Част от колегите на жената също са добре запознати с ситуацията. Супермаркета, в който доскоро е работила в Исперих, е имал дни, в които е ходила с видими наранявания по лицето и по тялото. Стигало се до там братята на жената да я съпровожда до работа, именно заради страх. Споделила е на колежка за проблемите си. Случаят, за който разказва, е как мъжът ѝ започнал да я бие докато спи. А накрая завършила с фразата: на мен ми се живее.
0: Народопсихологията по тези географски ширини, защо да съм аз първи, защо от мене да излезе едва ли не, те го чувстват като своя вина, че трябва да осветлят нещо, което не се е случило в техния дом. Освен свидетелите, аз още на место происшествието и от дядото, бащата на обесения, от кмета и от хора, които бяха там на место происшествието, за което аз нямам представа какви бяха, но всички са категорични, че е имало домашно насилие. Той многократно е прибивал, тя е ходила в това състояние на месторабота си, колежките се е питали защо си така. Както казва там единия, не смея да твърде, че е нейният брат, единия път главата й беше хейто такава.
5: Никой не предполага настъпването на такъв край, още повече към деца. Да, партньора знае, че той може да агресира, може да го потърси в последствие, може да иска някакъв вид отмъщение. Но никой не предполага, че това може да се обърне към децата, защото по презумпция хората са приели, че децата са нашата най-виша ценност и скъпоценност и ние ги пазим с цената на собствения си живот. Изживяването тук на този човек, капитулация пред неговите лични загуби, пред неговото его, пред неговото обкръжение. Когато говорим и за по-малко населено място, нали, ако го въртим около това, около етноса, от който те са, да, тук има засягане на честа, има изживяването, защото в тези системи структурата на семейство е много важна. Хората се окачествяват на първо място с това. И когато ти го губиш, цялата ти идентичност може да се срине. Когато ти имаш тези финансови проблеми, ти оставаш сам, оставаш неподкрепен от хората около тебе.
3: Имаш ли вариант, в който тези трима човека все още да са живи?
5: Имало е хиляди варианти. Ако някой беше обърнал внимание на състоянието на извършителя, ако някой беше потърсил помощ, и то не само чрез полиция и налагане на незабавна защита, ами чисто психологична помощ и обяснение на тази динамика, за да може да се знае по-ясно какво се очаква.
6: България, светът и изборите. Ексклузивно тази неделя президентът Илияна Йотова пред Лора Крумова. Историята се повтаря. Нови взривове в складове на военните заводи Емко. Каква е версията на собственика? Специално Емилиан Гебрев. Завръщане в Нова. Водещият на сделка или не? Павел Владимиров. Нейният месец е септември. На фокус е легендата на българската музика. Йорданка Христова.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: 366.
11: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества, и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато допускат мнозина от тези, които работят с взривни вещества, нарушения на протоколите, в крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето, така че ще обследваме всеки един склад на територията на страната, ще дадем съответните предписания, след като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Поредни взривове в оръжейния завод Емко. На фона на атаките към оръжейни заводи из цяла Европа, основният въпрос е има ли основания да се мисли за саботаж отвън, така че България, например, да не изнася своите оръжия. Какво се случи вчера в Емко? На фокуса е собственика на компанията Емилиан Гебрев, който, да припомня само, оцеля след отравяне с новичок, почерк за разчистване на сметки на руските служби. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Само да кажа, че благодаря, че приехте поканата. Променихме вчера сценария на предаването заради това, което се случва с компанията ви. Само в рамките на един месец това е втория взрив.
2: Това е точно така. Аз приех поканата не заради нещо друго. Много добре знаете, че си бях дал обед и на вас бях казал, че повече не участвам в каквито е да било предавания, но поради случилото се и отношението в страната на държавата към случилото се, бях просто принуден и да се съглася.
1: Кажете ми, какво ви провокира? Къде е истината? Какво се случи вчера в завода ви? Знам, че вече е потушен пожара. Знам, че специалният отряд за борба с тероризма, слушах нашите новини и се информирах оттам, са влезли за да обезвреждат.
2: Така. Истината към днешна дата няма кой да я каже, защото е твърде рано. И по тази причина аз се учудвам министъра, който аз го уважавам като човек и разсъдлив и умен, кой го е подвел, защо го е подвел да направи тези изказвания, какво се е целяло с това подвеждане, той сам трябва да си прояви самото министерство, докъде и какво се е случило. Но още не влезнал да правиш заключение, едното за саботаж, което никой не го кара да казва тази дума, същото нещо за неглижирано отношение от страна на самите структури на фирмата вътре в обектите, също не ги е карал. Според мен той трябваше да каже едно единствено нещо. Ние сме в началото на разследването, проверяваме и когато изясним, тогава ще дадем, скъпи колеги журналисти, информация.
1: Само, че дори вие, компанията ви, вчера излезе с позиция, че смятате, че е възможно да става дума за саботаж.
2: Ние излезнахме с ясна и точна позиция и казахме, че това не е човешка грешка на хора от самия завод. Не е грешка. По-нататък искам да разясня малко нещата.
1: Какво казвате? Никой не е. Всеки си е направил, си е свършил работата.
2: Всеки си е свършил работа така, както трябва да бъде. Сега ще ви кажа и защо. След като нищо не е свършено, само мога да напомня и да кажа на министерството, господин министър, да си се разпореди на тези хора, които са го подвели, че само от началото на календарната 2026 година Министерството на вътрешните работи извършило над 18 проверки. С това число и така наречената комплексна проверка, с която грубо става 20. Ако ги разделим времево, това се получава на всеки 10-12 дни и имало проверка от специализирани служби на Министерството на вътрешните работи във всички наши заводи и цехове, които се намират там и
1: складове. Това просто как се правят тия проверки?
2: Значи те се правят от един изключително грамотни, педантни хора, които си вършат работа така, както трябва да си вършат.
1: Защо според вас вътрешния министър Демерджиев говори за, може би, лоша охрана и за лошо стопанисване?
2: Ето сега ви обяснявам и ви казвам. Значи всичките тези проверки, които са към 20 на брой, нито една няма каквато и да е било забележка, с изключение да се измете района, нали, което...
1: Тоест, за охрана не сте имали,
2: значи,
1: санкция?
2: Няма каквато и да била санкция. Другото нещо, което да се уточним, да се разберем, че самата охрана като охрана и постовете, които са поставени, бройките постове, те също са съгласувани с Министерството на вътрешните работи. Те не сме си ги измислили ние, тези хора. Другото нещо, което хората, които работят там, Ние също не сме си ги измислили какви са хора. Те са дадени, те са съгласувани, те са проверени от МВР и са на тогава назначени на работа. Следващото нещо, което е изключително важно и трябва да се знае, че и така наречената охрана, видеоохрана на района.
1: Да.
2: Към днешна дата, при такъв взрив, процентно 70% от наблюдателната система работи след такъв взрив. Нали си представяте каква е наблюдателната си система?
1: Добре, наприма ви.
2: Само за секунда. И тя е съгласувана с МВР. Няма нещо, което да не е съгласувано с Министерството на вътрешните
1: работи. Тоест, крачка не правите.
2: Ама той няма как. Той е нормативно и законът е такъв. Да, 2013 година разформироваха едно тяхно поделение, което за охранителната дейност, което отговаряше, нали, СОД се казваше на времето, и от тогава насам те са в цайтно от самото министерство.
1: И въпреки това продължава да се случва в ЕМКО. Какво става? В смисъл, то не е единичен случай, ако говорим за саботаж.
2: Не е един случай, но нека това да изчистим. И ние винаги сме се стремяли субективния фактор, сира човека, да го изведем спасен навън, да не се случи каквото и да
1: колко
2: било.
1: Колко човека имало там?
2: Там, съгласно предписанията на Министерството, двама души, техта работа каква е? Да контролират сигнално-охранителна система и да информират нещо, ако се случва. И по самото предписание, не дай си Боже, нещо те констатират това, каквото е констатирано, те са длъжни на мига на секундата да напуснат обект. И те това нещо са го свършили.
1: Те какво са видели? Какво е станало?
2: Те са видели на камерите пламък и това е.
1: Вътре в?
2: Значи, отвън. Те вътре тотално е забранено вътре в помещенията да има каквото и да било свързано с електричество, независимо от волтаж и напрежение.
1: Тоест, те са видяли отвън?
2: Естествено, отвън. Камерите са отвън.
1: Тоест, отвън на завода, така ли?
2: Отвън на самия склад. Целият склад е опасен с камери и района около него. И те контролират какво се случва. Ще влезе ли някой? Няма ли
1: Вие
2: да влезе? Какво
1: ли
2: се случва? Аз не съм разговарял с тях, защото аз бавно и постепенно, поради прослужено време и старо, съм се отделил от всичкото това нещо, но взех отношение.
1: Не сте се отделил, не сте.
2: Отделил съм се, но взех, искам да взема отношение, защото не може така с труда и усилията на толкова много хора, и не става просто само нашата фирма. Тук се говори за всички фирми от отбранителния бранш. Аз мога да ви кажа, че само за един ден на мен са ми се обадили N на брой хора от чужбина и ми питат, хей, това вярно ли е? Вярно ли е, че при вас е така безотговорно?
1: Сега да ви питам следното.
2: Питайте следното.
1: Държавата са широко затворени очилия за това какво се случва с военните заводи. Това саботажи ли са?
2: Вижте, това трябва да кажем, но тя има специализираните органи. Държавна агенция, Министерство на вътрешните работи, прокуратура. Всички ние заедно с вас плащаме техните заплати и ги избираме и ги поставяме на това място.
1: Колко от продукцията, която е в този завод, отива към, да кажем, минава през, защото всичко се знае, разбира се, минава през определени контрагенти и стига до Украйна?
2: А че вижте, с тази Украйна всеки се е хванал за Украйна и за Русия, само за това се говори.
1: И голяма война е. Промени света ни.
2: Тя е огромна война, промени света и още ще ни го променя. Но ние като страна членка на НАТО и ангажирани в този конфликт, ние за къде изнасяме? То изнасяме за Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Англия. Това са нашите контрагенти, за които ние изнасяме съгласно...
1: А те за кого изнасят това, което ние им даваме?
2: Вижте, това не е наша работа.
1: Но вие знаете и документацията
2: няма
1: е пълна,
2: как,
1: нали така?
2: Да, документацията е пълна.
1: Тоест, вие знаете
2: продукцията
1: крайната
2: отива
1: точка.
2: Крайната точка съгласно всички документи, които всички документи самират в така наречената Междуведомствена комисия в България. Това е там, където отива и където ви кажа. Полша, Чехия, Румъния, Германия, Англия. Ясно и точно
1: Украина?
2: Е записано. Украина няма такова дума. Тя не съществува записана там.
1: А защо
2: е така?
1: Точка?
2: Защото ние върнахме това, което всички тези при фронтови държави, като Полша, Словакия, Чехия, са дали на Украина в първите дни на войната, те трябва да си възстановят запасите. Ние отговаряме за възстановяването на запасите.
1: Разбрах ви. Кажете ми, задам ви тия въпроси всичките и настоявам на, да, на Украйна, защото подозира, все пак вие сте оцелял след опит за убийство. Пострадахте и вие, и сина ви, и ваш колега.
2: Така,
1: с новичок. От години говорите за намеса на руските служби в това, което се случи с вас. От години има опити, говорите и за опити, и за намеси в военните ви заводи. Кажете ми, какво подозирате в случая? Ако това е саботаж, кой има интерес? И има ли руска връзка в това?
2: Сега, не искам както министъра да се изказвам веднага, няма саботаж, има саботаж. Не искам. Нека малко време мине и да се видят някои неща, по които ние можем самите да си направим съответните изводи. Ние сме си направили извода и поради тази причина съвсем официално с името си на фирмата излезахме и казахме, не е човешка грешка. Това е първия важен момент. От тук нататък започнаха да се казват, ама тя охраната била такава, охраната била друга. Не, не, не. За охраната вътре в района ние отговаряме. Извън района отговаря Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция, Националната сигурност, Министерство на отбраната. Те са длъжни още повече това стратегически райони.
1: В
2: и сега започва
1: случаи,
2: едно прехвърляне на топката. Кой виновен? Не, но се търси виновен.
1: В предните случаи какво
2: установихте? В предните случаи, чисто юридически, абсолютно нищо не е установено, защото, както се знае, за всички случаи до сега, всичко е замазано и размазано. Извинявам се за жаргона, който използвам, и до никъде не е стигнато. Това, за да се случи...
1: Колко до момента са случаите в ЕМКО?
2: Случаите в ЕМКО са, да кажем, 2011 година, 2015 година с мен, моя син и търговския директор отравянето. След това имаше една безумна атака по пътя на редовството към нас и обвиняването ни в организирана престъпна група за каквото и да било, което продължи цели 8 години. Нали? След най-накрая самата прокуратура си призна и съда потвърди, че няма каквото и да било. След това 22-та година, 23-та година.
1: Е, за това ви питам за руска връзка, виждате ли?
2: Ето аз ви отговарям. Кой има възможността и силата да потъпче едно разследване, когато няма политическо желание, политическо разпореждане за изясняване на фактите, обстоятелствата при такива тежки случаи? Нали, вие сами си правете изводите и вашите зрители да си правят.
1: Че на най-високо ниво в държавата, т.е. държавата участва в това на високо ниво.
2: Аз ви задавам конкретния въпрос, аз пък също вас ви питам. Как си представяте вие продължение на 15 години нищо да не се направи? Значи това означава, няма грам воля за разрешаването на този въпрос.
1: За да няма воля, това какво означава?
2: Значи имам чувство, не това означава, че има някаква свързаност. Тази свързаност да си я кажете и си изясат. Има си държавна агенция. Ама тази държавна агенция как работи при положение, че оперативният работник, който отговаря за нас от държавната агенция в момента, то участваше в рейдърството на компанията и съставяше документи с неверно съдържание. Вие представяте ли си за какво става въпрос? От държавна агенция се съставят документи с неверно съдържание.
1: Вашето обяснение какво е?
2: За кое?
1: За тези атаки.
2: И това са преплетени връзки българо руски. Преплетени връзки. И интереси. И ако някой говори, че за нещо друго може да става освен за пари, да Бог се лъжи. Известно е, че част от тези специализирани на руски групи, те са така наречена самоиздръжка и да си изкарват и някой друг апарат за положените усилия поради тази причина, че държавата не може да им плаща такива високи заплати.
1: Тоест, вие смятате, че това са частни групировки, а не...
2: Това си е чистинска държавни групировки са си. От нашата страна, след като самата българска прокуратура не участва, тя на кого? Тя не е частна. Самият ДАНС, който не участва, той не е частен.
1: Не, за руската страна.
2: Ама ние говорим и за двете страни. От двете страни стоят държавни структури.
1: Тоест политико-икономически, така ли?
2: Основно икономически. Политика няма тук в цялата тази работа. Те след това обличат в политика и извън непрекъснато, а навсякъде се повтаря Украина, Украина, Украина. а ние сме захранвали при фронтовите държави. Това са две коренно различни неща.
1: Обвързвате ли това, което се случва с вашите военни заводи, с това, което се случва като саботажи из цяла Европа на военни заводи, което ние виждаме?
2: Ма вижте, то от само себе си се самообвързва. Ето самата Германия излезна с ясно и точно становище по въпроса. Самата Германия каза, че за дрона, който е намерен там и открит, взривното вещество е минало по трасето, тръгнало от България, минало по трасето на Сърбия и отишло в Германия. Представете си за какво става въпрос. Ние сме разграден двор, това никой не иска да си го признае.
1: Чуват ли ви?
2: Абсолютно никой.
1: Само да кажа, имахме промяна в политическата ситуация в България. Вие открито говорихте за връзките на предишното правителство с това, което се случи с вас. Руските служби, предишното правителство и атаката срещу живота ви.
2: Много е трудно.
1: Но сега, при тази политическа промяна, идването на ново правителство.
2: Много е трудно. Ако само да се върна минутка назад, когато аз казах, че министър Деменджев, което аз го уважавам, до кога ще го уважавам, не знам, но в момента го уважавам и продължавам да го уважавам. И казвам, че той е подведен. Кой има интерес от така нареченото служебни ръководства и служебни структури на Министерство на вътрешните работи, да го подведе и да не му каже, хей, това е всичко наша работа, ние сме го съгласували, ние сме го проверили, ние сме го направили. Такива неща не бива да се казват. А те са му казали според мен точно обратното.
1: Защото... Познавате ли Демерджиев?
2: Не, никога не съм го виждал.
1: А Румен Радев?
2: Румен Радев съм го виждал един единствен път през живота си.
1: Тоест, вие като човек, който се занимава, имат тази биография и се занимава с този бизнес, не поддържате контакт с новото правителство?
2: Но вижте, аз с никой правителство не съм поддържал контакти. И не ми е работата, аз уважавам ответната страна. Защото всеки един допир с човек, който се занимава с такъв вид дейност, ние винаги сме обвинявали за какво ли не. Ако уважаваш някой човек от другата страна, защото трябва да се обръщаш към него и да го въвличаш със своето си име надолу. Аз не мога да с моето си име да го въздигна нагоре, мога само да го въвлека надолу. И защо? В името на какво да го правя?
1: Предишните случаи с инциденти в ЕМКО, установихте ли, че отново няма човешка грешка?
2: А то не е имало. Разбирате ли ми, то
1: се
2: случва на такива места, където дори да искаш, дори да нарочно да направиш грешка, да искаш да направиш, не някакво друго действие, нали, грешка, няма как да направиш. Особено в тези два склада, които са, нали, другото за отношението. Нали. Сега аз мога да твърда, и със сигурност го твърда, готов съм с журналистическа група, която да бъде допусната до склада на Министерство на вътрешните работи, склада на Министерство на отбраната.
1: Наш екип от предаването би дошъл на място, наши складове, ако ни допуснете.
2: Наши склад... Аз ви допускам веднага, няма проблем. Ще ви съгласуваме и
1: добре,
2: да
1: видят... организираме го за следващия ефир.
2: И другото нещо, което е, да видят къде и какви системи за защита и охрана има. Дали в Министерство на вътрешните работи, на българското национално летище, кацна дрон и нямаше сила, която да го спре.
1: Смятате ли, че в момента, след малко в студиото ще бъде настоящия президент Илияна Йотова, смятате ли, че трябва държавата да вземе, да вземе решение и да свика Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност, за да се търсят по-задълбочени отговори?
2: Ама, вижте, това не можем ние да бъдем разграден двор. Разбирате? Значи сега аз по никакъв начин не мога да обвинявам нито руската страна, нито българските помагачи, участници и желаещи за това нещо. Ролята на държавата е всичко това да го разгони, да го разчисти и да върви страната по правилния път. Затова е държавата, затова всички се плащат, затова всички се заделят такива средства.
1: Кажете ми, каква е целта, т.е. отговора ви е да, смятате, че такива мерки трябва да бъдат взети?
2: Трябва да се бъдат взети, защото нас не оставят. Най-смешното е...
1: И вървим към финал на разговора.
2: Най-смешното е, никой никога не ни е питал, бе, това колко, какви са пораженията? Финансовите поражения никой никога не ни е питал. И те дават отражение върху компанията.
1: Какви са пораженията сега?
2: Не бих желал да кажа, защото не са излезли справките. Като излезна справки, ще ви кажа. Предният случай беше доста приличен. Доста приличен.
1: Кажете ми...
2: Доста приличен като големи суми, нали? Не става просто друго. Да.
1: Какво се демонстрира с такъв тип саботажи, ако това са саботажи?
2: Веднага ви
1: генерално на финала.
2: Генерално. Създава се несигурност в хората, в тези населените места, които се намират около тези заводи. В самите хора, които работят в тези заводи. Нали, това е едно напрежение.
1: Само да кажем, че на колко километра са заводите ви?
2: Те са далеч. Не по 4, 5, 10, 15.
1: И това също е изискване.
2: Това е изискване, което нямам завод, което да не отговаря 100% на изискванията на отдалечено от населено място, съгласно действащото законодателство. Дори сме в плюс с състоянията, които имаме. Но такива
1: финални думи.
2: Да, такива изказване просто няма как да бъдат. Защо? Защото се обиждат не само хората от завода, който е бил под мое ръководство. Обиждат се хилядите хора, които работят в другите заводи. Това означава, че и те не ангажирано се отнасят. Няма такова нещо. Всички спазват закона такъв, какъвто е. Кой го е писал този закон? Кой го е правил? Кой го е променил? Това си е работа пак на държавата. Ние може да ако ни питат, ще кажем. Но никой не ни пита.
1: Много ви благодаря. Много интересен.
2: Няма защо.
1: Много интересен разговор. Към събитията, които касаят фирмите ви, които касаят военния завод Темко и които касаят сигурността на държавата.
2: Това е така, но не касаят само нас. Спомнете си Арсенал взривовете, спомнете си ВМЗ взривовете, спомнете си палежа в стоджера на българската секретна и друга охранена дейност. Това е Института по криминология, като изгоряха.
1: Финал, моля ви.
2: Всички тези събрани доказателства. Странно е, нали?
1: Доста странно. Благодаря ви.
2: Няма защо.
3: България, светът и изборите. Ексклузивно тази неделя. Президентът Илияна Йотова, пред Лора Крумова. Завръщане в Нова. Водещият на сделка или не, Павел Владимиров. Нейният месец е септември. На фокус е легендата на българската музика. Йорданка Христова.

0: Остава малко повече от месец до изборите за президент на България. Битка на личности или битка на политически лагери ще бъде тази кампания. Това все още е неизвестно. Колко геополитика има в този избор? Между какво и какво избират българите? Едно е сигурно, ловният политически сезон е открит, защото вече виждаме атаки към основния кандидат, който първи обяви, че влиза в тази надпревара. Това е Илияна Йотова. На фокус е президента на България Илияна Йотова, която, както ви казах, вече обяви първа в панорама, че влиза в тази надпревара. Добре дошли, госпожо президент.
1: Добър вечер на вас и на нашите зрители.
0: Да започнем обаче първо с нещо, което е продиктувано от предишния разговор тук в студиото и от събитията с военните заводи Емко. Смятате ли, че трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, особено на фона на това, което беше казано преди малко от Емилиан Гебрев, собственика на Емко?
1: За съжаление не можах да чуя целия разказ, но чух няколко важни неща накрая. Самият той каза, че е твърде рано да се правят заключения какво се случи с последния пожар. И това е работа на Министерство на вътрешните работи и на прокуратурата. Разбира се, не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Това означава ли, че ще свикате такъв съвет?
1: Да, обмисляме го в момента. Защо казвам, че го обмисляме? Защото искаме да видим и резултати от разследването, от последния пожар. Разбира се, ние няма да чакаме съвсем крайните заключения. А такъв консултативен съвет, освен всичко друго, се нуждае наистина от много добра подготовка, за да може да има резултат. Пожарното му свикване, добре, ще излезем пред камерите, всеки ще каже какво мисли. И както самия господин Гебрев каза преди малко, всичко ще приключи с това.
0: Той обаче е категоричен за едно нещо и то е, че няма, че това не е човешка грешка. Знаете, преди месец имаше още един такъв случай в негов завод, той изреди и случаите през годините. Подозира по-скоро саботаж, разбира се и той самия каза, че е рано да се говори.
1: Не зная на какво се позовава, защото след като не е приключило следствието, след като не са направени необходимите следствени анализи и експертизи, нямам идея на какво основание е толкова категоричен. Аз бих предприела друг подход, да видим все пак и първите резултати. Ако не ме лъже паметта, точно днес влязоха и експертите след пожара, за да видят това, което е останало. Но така или иначе не подценявам в никакъв случай въпроса, защото той опира до сигурността на българските граждани. Аз доколкото разбирам, последния пожар е буквално на малко по-малко 2 км от къщите на хората.
0: Да, той каза, че спазват отстоянията и че заводите не са в непосредствена близост. Отправи критика към вътрешния министър. Той смята, че Иван Демерджиев е подведен в случая с коментара му, че е неглижирана сигурност и работна ръка вътре в завода. Споделяте ли критиката на...
1: Няма как да я споделям преди да чуя и двете страни и да вляза в ролята на арбитър между засегната страна и Министерство на вътрешните работи. В едно съм сигурна, че господин Демерчев ще направи всичко възможно и той предложи вече да бъде засилена охраната. Вижте, нека да не си правим илюзии. Ние живеем в толкова конфликтно време и опасностите буквално са от всеки ъгъл.
0: На фона, за да завършим тази тема, на това, че виждаме подобни случаи в цяла Европа, включително и Германия официално

0: по-тежки случаи. Затова трябва да сме много бдителни.
1: До колко време ще вземете решение?
0: Буквално до няколко дни.
1: Кажете ми, колко по-трудно е да си президент от това да си вице-президент?
0: Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото в момента съм и двете.
1: Затова ви питам.
0: Трудно, всеки пост и всяка професия си има своята трудност. Повече е работата в момента и несъмнено много по-голяма отговорността.
1: Когато човек поема щафетата от президент като Румен Радев, къде е опасността?
0: Не ми останало време да се замислям, даже не виждам защо трябва да има опасност. Има приемственост в работата, има общи решения, които трябва да се изпълняват, има нови предизвикателства, които буквално се сблъскваме всеки един ден и те трябва да бъдат решавани.
1: 9 години бяхте, така да кажа, гръб на президента Радев. Това създава в част от хората, които критикуват и политическите формации, които ви критикуват, така основателният въпрос, дали ще бъдете сянката на Румен Радев в тази кампания? Дали това е естествено продължение? Дали ще имате свой собствен глас? Как отговаряте?
0: Аз никога през живота си не съм била нечия сянка. Аз имам достоинството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди, натрупал е доста опит. И в дипломация, и в парламентарните ми години, и преди това и като журналист. Така че имам самочувствие.
1: Кажете ми в този ред на мисли, с какво ще бъдете по-различна от Румен Радев като президент?
0: Всеки един от нас, от двамата, има различно виждане за политика, има различно виждане за начин на взимане на решения. Това, с което аз може би ще бъда по-различна, е възможността да изслушвам повече страни и действително да превърна президентството в място за повече разговори, за повече диалог, за търсене на общи решения, за консенсус.
1: Тази би...
0: Не за друго, а защото времената са различни. В момента ние имаме стабилно правителство, със стабилно мнозинство в Народното събрание и възможност с едно добро сътрудничество, колаборация между институциите да се защитават по-добре интересите както на гражданите тук в страната, така и навън.
1: Предизвестена ли е тази битка, президентската надпревара в момента?
0: Никога не подхождам където и да съм кандидатствала, за каквото и да съм кандидатствала самонадеяно. Имам самочувствието на човек, който има доверие на българските граждани и достатъчно опит.
1: Възможни ли са изненади?
0: В едни избори винаги са възможни изненади, но аз ще направя така, както съм решила да го направя аз и хората, които застават зад мен и моя екип. Истинска кампания, в която ще се опитваме да решаваме истинските проблеми на страната. Те не са един и два. Заедно с всички институции, с партийната ни система, с парламентарно-партийната ни политическа система, защото ние живеем в демокрация и в тази система има, уверявам ви, много разумни гласове, с които можем да търсим тези общи решения.
1: Атаките вече започнаха към вас. Как ги определяте?
0: Аз ги очаквах, госпожо Крумова, защото и аз имам приятели в тези среди за толкова много години. Не забравяйте все пак, че аз съм работила с партиите, които подкрепят моите опоненти и знае много повече, отколкото казвам. Така че тези хора ме предупредиха. Не очаквай да има кампания, за която да се спори за по-различни теми, за външната политика на страната, за вътрешните решения, които трябва да се търсят. Както ми каза един приятел, впрегната огромна сила за изключително и само личностно злепоставяне.
1: Как оценявате това, което до момента излиза? Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев излезе информация за един случай от комисията за помилвания и помилването на наркодилър. Тази сутрин видях, че днес е излязъл с втори случай от 25-та година.
0: Добре, че те това, което сме публикували на сайта на президентството. Първо искам да кажа и да уверя вас и нашите зрители, че никога нито едно решение не е било скривано от българската общественост. То съществува на сайта, там е описан според закона всеки един случай на всеки един гражданин, който е получил помилване. Помилването не е нова присъда, ние не сме съд, това не е реабилитация, нито е амнистия. По чисто хуманитарни, сигурна съм, че в почти 90% от случаите това са здравословни причини. След една много сериозна експертиза, винаги сме искали експертизата лекарската, както и в случая, първия случай, за който говори Асен Василев. С официално писмо сме се обърнали към Министерство на правосъдието, защото такъв е закона.

0: Министъра на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно.
1: Казват, дявол е в детайлите. Този човек, когато сте помилвали тогава след решение на, и на комисията, за което споменавате, 7-членна, мисля, медицинска комисия.
0: Да, 7-членна, те толкова така се определи.
1: Вече е бил на свобода заради здравословни причини.
0: 2 години.
1: Да. Защо тогава взехте решение за помилване, след като той така или иначе, заради здравословното си състояние, е бил на свобода и е щял да остане на свобода, докато не се разреши проблема с това здравословно състояние?
0: Защото винаги има един въпрос, дали той може да остане някога и да се прибере обратно в мястото за изпълнение на наказанията. Абсолютно бяха категорични лекарите и заключенията, че това е невъзможно.
1: Имаше ли пропуски в тази медицинска комисия?
0: А това няма как, аз да определя, ние не сме лекари.
1: Прочетох днес информация през социалните мрежи от един от членовете, председател на тази комисия, Ива Пушкарова, която е била всъщност председател на комисията по помилванията до 2017 година. Да. Тя след това заедно с доцент Ралица Илкова са сменени, доколкото разбирам.
0: Не, мога да говоря само за госпожа Пушкарова.
1: Да. Защо беше направена тази промяна? Тя говори в пост за това, че сте искали по-голяма прозрачност.
0: Точно така.
1: Можете ли да разкажете?
0: Няма смисъл да разказвам, защото ние двете сме се разбрали, защото трябваше да бъде помолена да напусне този пост. Аз мисля, че тя ме разбра тогава.
1: Имаше ли пропуски в работата на комисията, така да ви попитам, заради които направихте определени промени?
0: Не, аз съм наследила комисията почти в 85% от състава и от госпожа Попова. От комисията са си тръгнали тези, които по собствено желание, още когато ние спечелихме изборите, си тръгнаха и трябваше да направим нови попълнения.
1: И достатъчно според вас адекватно ли работеше комисията? Нейната критика, и за да завършим тази тема, е, че в състава и в продължение на месеци са останали хора, които не са специалисти по наказателно право, което поставя...
0: Това не е вярно. Това не е вярно. В комисията има хора, които са съдии, бивши съдии. В комисията има хора, които много дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията. И аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото в тези години те не са ме подвели нито веднъж.
1: За втория случай запозната ли сте атаката, която тръгва за...
0: Вижте, той ще тръгне във всеки един случай, защото това е неговата целенасочена атака персонално към мен. Защо го прави? Не зная. Може би защото иска да измести темите в друг ъгъл. Може би защото не иска да влизам в пряк дебат с човека, който все пак те кандидатира за президент, а там има доста теми, по които ние можем да си говорим. Все пак господин Гюров е назначаван от мен за служебен министър.
1: Призовавате ли за такъв пряк дебат между вас и Андрея Гюров?
0: Никога няма да се откажа. Но, пак казвам, искам да направим кампания с аргументи по наистина големите предизвикателства. Ако някой има претенции към мен по отношение на недобросъвестна работа или нещо повече, крайна сметка има друго време и място за това.
1: Вашият опонент към момента, Андрей Гюров, направи коментар, че отговорността и подписа са лични и че се криете зад гърба на комисии. Как отговаряте на такъв тип изказване вече не от лидер на политическа партия, а от един от опонентите ви?
0: Той очевидно е бил посъветван как да реагира, защото при други обстоятелства, в които той трябваше да понесе отговорността, се скри. Но аз сега, за да не оставя въпроса ви без отговор, ще кажа. Аз нося отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят какво обясня, не просто да лепят етикети. Единственият случай за помилванията, в които отказах да нося отговорност, защото беше много лично, помолих тогава президента Радев, заедно с комисията, с експерти, да вземе решение, е когато дойде молба за помилване от убиеца на баща ми.
1: На вашия баща?
0: На моя баща. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, че съм субективна. Винаги би съществувало такова подозрение.
1: Какво се случи с този човек?
0: Мисля, че вече не е сред живите, остана в затвора. Той беше и доста на годините.
1: Тоест комисията по помилвания не е удовлетворила искането му, така ли?
0: Не си спомням вече какви бяха точно мотивите, всеки случай не бяха здравословни.
1: Видях днес пости от Десислава Иванчева, която в интерес на истината ви защитава. Единственият въпрос, който поставя е, че не знае дали толкова дълго време е трябвало да чака, но ви благодари за това, че успяла да види майка си преди да почине, тъй като вие даже тук в това студио преди няколко години заявихте, че обмисляте да бъде помилвана, да
0: точно
1: се разгледа молбата.
0: Госпожа Иванчева, и тогава ви казах, и на вас, и на нашите зрители, сега го казвам, е помилвана по същите здравословни хуманитарни причини. Впрочем, и при нея имаме поне 4 или 5 лекарски експертизи преди да вземем това решение. Макар че и до ден днешен си пазя реакциите на много хора в страната. Пазя си ги в телефона. Както е модерно да се казва, имаше много здрав хейт по мой адрес. Но въпреки всичко и в нейния случай, аз си нося отговорността за решението.
1: Крачка назад, защото пропуснах да ви питам нещо, което смятам, че е хубаво да коментирате. В първия случай, за който върви атака, същия човек е задържан години по-късно с 5 кг кокаин. Uh-huh. Тоест, оказало се, че...
0: А не знае дали с какво е задържан, защото доколкото разбирам, има някакво следствие, което ще върви.
1: Как се чувствате от това, разбирайки, че този човек, след като е помилван и с ваша намеса, след това...
0: Очудвам се, честно казано, и това е най-искреният ми отговор, защото от лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидна количка. А дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза, може би по-нататък ще намерим начин да попитаме.
1: Кажете ми, коя ще е темата в тази кампания? Вътрешна или външна политика?
0: Да, с вас говорим доста време каква ще бъде кампанията. Аз наистина очаквах да говорим и за вътрешна, и за външна политика.
1: Сега е времето да го направим.
0: Но, както виждате, не получавам същото намерение или поне същото съгласие от моите опоненти, поне до този момент. Не можем да разделим двете неща, вътрешна и външна политика. Вътрешната политика без стабилност, без предсказуемост, без елементарно сътрудничество между институциите, което да доведе до тази стабилност и държавност в България, няма как навън да изглеждаме сериозно, да не пеем на няколко гласа, по някой път да изненадваме нашите партньори с това, че едните власти говорят по един начин, другите институции по друг начин, което звучи твърде несериозно за нас като държава. До година ще станат 20 години, откакто сме членове на Европейския съюз. Така че, разбира се, трябва да погледнем вътре какво става в България и след това да видим как се ситуираме в геополитическата обстановка, която в момента е изключително напрегната, както по отношение на войната в Украина, така и на Близкия изток, така и на нашата роля вътре в Европейския съюз.
1: Колко геополитика има в избора за президент на България? Как мислите?
0: Избора за президент на България е преди всичко избор на българските граждани. Най-висшото им право, едно от най-висшите права. Всеки да прецени и да гласува.
1: Слушах Георги Лозанов, който една от критиките му, две са критиките, които вървят в, по повод вашата кандидатура. Едната е за това, че се нарушава по някакъв начин независимостта и всички яйца, знаете, отиват в една кошница. Това се говори вече цяла седмица, ако хората изберат
0: вас. Много повече от една седмица.
1: Да, а втората е свързана с нещо, което звучи последния начин, че това е пътя БКП, БСП, Москва. Вашата кандидатура. Как отговаряте на такъв тип критика и атака?
0: Знаете ли, аз не искам да се превръщам в това студио коментатор на чужди мнения. Нека те да дойдат във вашето студио и да се ги защитават. Искате ли моята визия за войната в Украина? Мога да я изложа. А да коментирам господин Лозанов, някакси не си заслужава според мен. Това е негова теза. Ние сме чели безкрайно много негови материали в Deutsche Welle, в БТА, където се сетите. Но ако ме питате за конфликта в Украина, друга е моята позиция. Първо, трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Впрочем, и днес, и вчера, и президента Зеленски, и от Кремъл се чуват подобни може би на този етап все още предложения. Едното беше за G20 в Майами, другото е старата теза, че трябва да се състои тази среща в Москва. Но вече открито започна да се говори за мир, което е все пак някаква крачка напред. Ще станат 5 години от началото на войната, с много тежки последствия, както и 2 милиона човека, които загинаха там, и това е само официалната статистика. А колко е неофициалната, можем само да гадаем. В отношение на конфликта в Украина има две неща, които лично мен ме интересуват и за които ще работя и ще се боря. Първото е за мира. Не случайно ще говоря по тази тема и сега в общото събрание на ОНЕ. Ще говоря и на конгреса, Световния конгрес за мир, който имам лична покана. Очевидно хората са оценили това, което мисля. Как да се постигне този мир? Виждате ли как Европа е дезавуирана? Как е няма на масата на преговорите? За това единственото нещо, което може да възпроизведе, е да имаме своето предложение как да изглежда този мир. Научихме всички уроци. Защо не се състоя Минск 1, Минск 2? Защо се провали нормандския дипломатически формат? Защо не се получи споразумението, което даже изобщо не стигна и до подписване от Истанбул? Трябва нещо да предложим. Но втората тема...
1: като български президент, как смятате, че ще защитите това Европа да участва в преговорите? По какъв начин?
0: С общи решения вътре в Европа и с повече лидерска позиция на самата Европа и намесване в този процес на преговори.
1: Кой не иска мир в момента, според вас?
0: Аз мисля, че вече всички искат мир. Всички искат мир, виждайки какво става. Не забравяйте, че само след един или два месеца ще има много тежка зима. Никак не е добро финансовото, икономическото състояние на Европа, социалното в момента. Виждате, няма почти една спокойна столица. Не е ли време да се съберем и да видим какъв да бъде нашия проект, каква да бъде нашата визия? Вие ме прекъснахте, но има още един аспект, който е изключително важен, и то е финансовия. Чета, че през август месец украинският президент е поискал нови 27 милиарда, защото това е дефицита на Украина в момента. Ние имаме споразумение и за 90 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени на Украина до края на 27-ма година. Само че тези милиарди са заеми на Европа към външни пазари. Тоест един ден. Ние двете не. Но нашите деца и нашите внуци ще трябва да почнат да ги плащат. Има и друг момент, който е тревожен. И това е новата кампания да се размразят руските активи в Euroclear. Това е белгийски депозитар. Само че, тъй като предишния път техния министър-председател категорично отказа, защото не може да поеме такива гаранции, а другите държави просто и те не ги поеха, сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме. Разбира се, но парите на Европа до 34-та година е другата голяма тема, която трябва да имаме собствената си позиция, защото аз не изключвам да бъде взето решение за по-големи вноски на държавите членки, нещо, което аз съм категорично против. И на този фон да с лека ръка България да подписва тайно споразумение, тайно имам предвид от всички останали институции за Украина, в което се обещават нови оръжия за там, в което се обещават
1: говорите
0: нови средства.
1: Говорите за подписаното от Андрей Гюров като служебен премиер ли?
0: Да, говоря за това, защото то беше скрит от президентството, беше скрит от Народното събрание.
1: Имам достатъчно мира.
0: Смятам, че това е въпрос на политическа култура, но имаше действащо Народно събрание по време на кампанията, така че би могъл да информира поне неговите привърженици.
1: Казахте ли му го лично?
0: Да, казах му го. Впрочем, Андрей Гюров, нямах много време и възможности да си разговарям с него, защото това беше единственият човек от служебния кабинет, който не ми благодари за съвместната работа от целия Министерски съвет. Но тъй като нека да не се плъзгаме само в тази посока, защото това са повече, как да кажа, морални категории, но споразумението е важно, защото то поемаше и нови финансови ангажименти на България за Украина, което никой не го е упълномощил.
1: Именно в тая връзка, само месеци по-късно Настоящия премиер Румен Радев защитаваше същото споразумение.
0: Не го защитаваше, нека да бъдем наясно. Той просто каза, че няма как да се откажем веднъж подписано от България. Как си представите, че излежаме в международния мир едно споразумение, което е подписано, идва следващата власт и казва, ние разваляме споразумение.
1: Бягаме ли от думата защита в случая? Защото той застана като премиер на България.
0: Да, разбира се, че не е защита, а беше принуден от обстоятелствата да го направи.
1: От Андрей Гюров ли е принуден?
0: Настоящи. От обстоятелствата, казвам, не случайно.
1: Кажете ми, това ли беше разделителната, голямата разделителна линия между вас и премиера тогава Андрей Гюров?
0: Аз не съм имала разделителни линии с него, но това беше, как да кажа, преломния момент, може би, в който повече нямах доверие, макар че аз имаше няколко министри от този кабинет, с които работих много добре.
1: Съжалявате ли за избора си тогава, че го назначихте за служебен премиер?
0: Вижте, както много пъти в живота, човек може да съжалява за много неща, но вместо да съжалява и да се тюхка, трябва да вървим напред.
1: Не е отговор на въпроса, обаче.
0: Напротив, отговор е на въпроса. Обърнала съм я тази страница.
1: Смятате ли, че беше добър премиер, така да ви питам, за да разбера?
0: Няма как да ме питате дали е бил добър премиер, защото той в крайна сметка не е бил мой избор след начина, по който се опитаха всички тези хора, за които говорихме в началото на нашия разговор, да и се изгавря с Конституцията и, за съжаление, успяха до някъде.
1: Това дава ли отговор на въпроса? Вижте, какво мислите за това да бъде заличена домовата книга?
0: Аз мисля, че има предложение на сегашното мнозинство за връщане или поне промяна в това отношение на Конституцията, защото една голяма част от тогава направените промени в Конституцията паднаха в самия Конституционен съд. Остана това за служебния кабинет, което, разбира се, освен че станахме за смях, не виждам какво друго сме направили, тъй като много се чудиха и нашите партньори каква е тази домова книга, как се избира, защо тези хора, да не говорим, че някой от длъжностите вътре бяха в абсолютно, как да кажа, несъответствие с европейски правила.
1: Видяхме няколко жар птици, които бяха готови да станат премиер на България.
0: Аз не коментирам за всички тези, които останаха да заявиха желание да бъдат служебни премиери. Искам сърдечно да им благодаря, защото се оказаха много мъжки хора.
1: И аз им благодаря, особено за това, че някои от тях не станаха.
0: А това е ваше мнение, госпожо Крумова, но пък тези, които измислиха и подложиха тези хора на това унижение, според мен те заслужават това ваше отношение.
1: Пак връщам крачка назад. В словото си при представянето на инициативния ви комитет бяхте ясна кой е агресор. Един въпрос, който затрудни опонента ви. Агресор ли е Америка спрямо Иран?
0: Кой е мой опонент?
1: Андрей Гюров.
0: Къде?
1: В негово интервю.
0: Съжалявам, пропуснала съм го. Няма тук двойни стандарти. Ние говорим от 5 години в едната война, от почти повече от 7 месеца за другата. Дали е агресия, конфликт, инвазия, специални операции? Ясно е, че и в двата случая говорим за война и това е страшното.
1: В случая с Америка, агресия ли е, агресор ли е Америка спрямо Иран? Това е въпроса.
0: Америка и Иран в момента са във война. Това е моето категорично становище. И тук пак, за да не продължаваме с двойните стандарти, ще ви кажа. Така както смятам, че единственото решение е мир през преговори, важи и за двата конфликта. Впрочем, разбира се, с много важни детайли от гледна точка на това да няма разпространение на ядрено оръжие в Иран. Впрочем, не знае дали видяхте, има едно много добро заключение на БРИКС от вчера, в които те предлагат целият Близък изток да бъде зона свободна от ядрено оръжие. Мисля, че това е едно много добро предложение. Те ще го предложат и сега в ОНИ.
1: В правилния съюз ли сме, Европа, а не БРИКС?
0: Нямам никакво съмнение в това. Това е стратегически избор на България, направен даже много преди тези 20 години. Въпросът е пак как се държим в тази Европа, дали слушкаме и тази ЕС политика, която заложихме още от самото начало, или сме хора с характер. Защото така работи европейската политика, когато всеки има мнение, според интереси и специфика, сяда се на масата и се правят добрите решения, не козируваш.
1: Попитах ви така, защото за част от избирателите ви мечтания съюз не е Европа. А вие ясно заявихте и при представянето на инициативният си комитет, им по-рано и в това интервю сега също, че Европа е избора на България. Как печелите тези хора, които искат да бъдат в друг съюз?
0: Аз печеля хора само с това, което мисля и казвам истината такава каквато е. Пак казвам, всеки има право на избор. Но аз не мисля, че българите са антиевропейци. Просто не им харесва Европа, състоянието, което тя е в момента. Но аз си признавам, че и на мен не ми харесва. И смята, че и нашата роля вътре, нашето поведение, начина по който взимаме решенията, по който ги излагаме, търсиме съюзници, защитаваме интереса, може да бъде различен. Ето това е моята политика. Имаше много дълъг спор, знаете, за това дали България трябва да участва в коалиция на желаещите, например. Защо го свързвам с темата за Европа? По една единствена причина. Защото избирайки стратегическия съюз, Европейски съюз, ние сме поели ангажимент да работим в форматите на Европейски съюз. Там са парламент, комисия, съвет. Коалиция на желаещите, които в крайна сметка нямат статут и впрочем, нека да кажем на нашите зрители, че България никога не е станала истински член на тази коалиция от самото и начало. Мисля някъде от началото на 25-та година. И това, че тази коалиция всъщност без статут решава, че ще прави военно формирование, което един ден след мира в Украина ще бъде разположено там, т.е. участие на български войници, в това няма как да се съглася.
1: Няколко въпроса, ще ви помоля за по-кратки отговори, защото вървим към финала на разговора, ми се иска да мина през тях. Първо, подкрепата отвън видяхме в инициативния ви комитет хора, които са гравитирали в различни правителства и около бившата власт.
0: Бившата власт?
1: Борисов. Вреди или помага това?
0: Това са хора, които са избрали да ме подкрепят в лично качество и в никакъв случай не става въпрос за партийно решение на политическа партия ГЕРБ. Ако визирате господин Радев, ние сме работили заедно почти 10 години в Европейския парламент и сме изнесли не една и две битки заедно. Затова той днес е на моя страна.
1: На кого се обадихте лично, за да поискате подкрепа?
0: На никой.
1: На никого?
0: Не, на никой. А говорите за членове на инициативния комитет. Да, с много хора от тях съм разговаряла, защото смятам, че това са големи имена. От една страна, изключителни авторитети, хора, които на парламентарни избори може би не гласуват за една и съща партия, но на които аз много държа. Хора, които са взимали много трудни решения за България в още по-трудни моменти. Виждала съм ги през годините, какво им е коствало от това. Виждала съм как са устоявали позиции. Само мога да бъда горда, че са там.
1: Двама души в надпревара с журналистическо минало. Това комплимент ли е за журналистиката, както твърди вашия кандидат за вицепрезидент, или е белег за срастването на журналистика с власт?
0: Не, второто определено не е, поради даже кощете и чисто, как да кажа, практическа причина. В моята биография аз съм била 7 години истински журналист, които обаче остават завинаги. Дали знаете? Няма бивши журналисти. Оттам нататък пътя ми е свързан с Народното събрание в България, с Европейския парламент, с вицепрезидентския пост, но признавам, журналистът винаги ще остане в мен. Що се отнася до господин Вълчев, искам да кажа две думи за този мой избор.
1: И финален въпрос, да?
0: Да, точно така. В началото ме попитахте, кое е по-трудно, да си президент или вицепрезидент. Сигурно един ден ще отговоря на този въпрос, но когато мине време, трябва оценка. Но познавам много добре какви са функциите, какви са правомощията и какво ще трябва да прави един вицепрезидент. Аз посветих 9 години на работата с българските общности навън. Посветих ги на българската култура, на българската идентичност, на защита на кирилицата. Не както казват моите опоненти, че кирилицата ни отдалечава от цивилизования свят, нали, което е почна потресаващо. И смятам, че и като юрист, и като администратор, и като журналист, господин Вълчев ще се справи.
1: На финала на нашия разговор, когато сте в ролята на президент, полата или панталона е по-важен?
0: Аз ти ги сменям. Зависи от това какво е времето навън.
1: Много ви благодаря.
0: И аз ви благодаря.
1: Илияна Йотова, президент на България и един от основните претенденти за президентството в следващия малко повече от месец до изборите за президент.
0: Да, ако ми позволите накрая да се обърна и към нашите зрители и да кажа, че правото на избор е наистина едно от най-висшите човешки права. Не бива да го продаваме. Не бива да се отричаме от него и нека да гласуваме, а всеки има своя фаворит, своето право и своя избор.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря.
2: връщане в Нова. Водещият на сделка или не, Павел Владимиров. Нейният месец е септември. На фокус е легендата на българската музика. Йорданка Христова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Back to cool, back to class. Но само в Алианс. Учим английски, немски или испански. Алианс. Моето учение

0: българската музика, която само преди два дни празнува рожден ден с филм за живота й, който се излъчва по БНТ. Тя не спира да пътува, само ще ви кажа, освен това се интересува и от футбол, и от това не спира много, да се интересува. Но на празника й беше и предишният ми гост, всъщност, Илияна Йотова, президента Илияна Йотова. Беше и Васил Найденов и още много хора от сферата
1: на културата. Министра на културата мина също, как така?
0: Значи, рапорт прият.
1: Точно така.
0: Такова беше.
1: Да.
0: Винаги ли идват на рождени дни?
1: Не, в никакъв случай. Тук БНТ има голяма роля. Те си кани много хора. Аз повече приятели каних и някои колеги, но те основно, Драго много държеше. Аз не обичам да си... Това споделих накрая, че не обичам да си посрещам рождения ден по такъв начин някакси. Не да знам.
0: Толкова тържествено?
1: Толкова тържествено, да.
0: Филми са правени много за теб.
1: Много имам в БНТ, да, наистина.
0: С какво беше по-различно от това сега?
1: По-различно. Аз дори не знаех какво ще се получи. Когато Драго и Стенли ми казаха, че искат да направят филм и така, и какво са решили, намерихме локацията и така. И те казаха една нощ, нищо подобно. Ние за няколко часа направихме. Най-много да са 5 часовете. Като избирах, Драго ми казваше, ето тук започваме, така започваме, така, нали, ще говориш за това. Искам тук това да се получи. И така бяха, нали, на различните места.
0: Да.
1: И после ще викам, какво стана с този филм? Как го сглобих? Аз нямам спомен какво съм говорила, нали, защото не съм го учила, не е четено. Това е моментно настроение, което той ми създава, нали, говори за това, за това. И аз съответно се настройвам именно за, на тая...
0: Кой е най-хубавият период от твоя живот до момента? Можеш ли да правиш такова степенуване или си ги обичаш всичките и нямаш?
1: Обичам си ги, разбира се.
0: Да.
1: Обичам си ги всичките и те са различни много. Докато се омъжих и докато отимах моите съкровища, си живеех царски, бухемски, моя прекрасен, как да кажа, живот на певица, пътувайки по света. Това ми е най-любимото нещо, да пътувам.
0: Ти не се спираш да и до сега.
1: Преди два часа дойдох, преди два часа се върнах от Приморско, който завърши Приморско, който празнува Приморско, празнува 70 годишнина. И това лято имаше изключителен афиш. Изключително присъствие на кой ли не, нямате представа, за два месеца. Кой ли не е бил там, всички жанрове и нашата. Закрихме го, моите колеги, Нели Рангелова, Краси и Вили от дует Шик, Силвия Кацарова и моя Милос. И нещо като да той спомена кмета, прекрасния кмет, това е, зависи от кмета. Той каза, това беше един малък златен Орфей, нали, защото бяхме общо взето от... поп, така наречената естрадна музика, нали? Аз казвам поп, защото тя си е поп, но ние си им викаме, така ни викат, на нас е естрадна.
0: Ти си шофираш обикновено,
1: да,
0: и не спираш през всичките тия години. Ти си...
1: 4 часа се върнах от там, от София, в София.
0: Как се издържа на това темпо? Това ли поддържа младостта?
1: Ами общо взето, да, аз съм доста така динамична, обичам да шофирам много, въпреки че, Крис, благодаря ти, за първи път не шофирах аз, да, сестра ми не ми разреши.
0: А псуваш ли като...
1: Непрекъснато. Мърда ми устата непрекъснато. И то доста така нецензурно, извинявайте, няма да кажа какво казвам.
0: Да.
1: Общо взето е като някакъв ядосен шофьор на тир,
0: да,
1: когато някой му пречи.
0: А бойна ли си или караш внимателно?
1: Аз карам внимателно, но съм си бойна.
0: Да.
1: Обичам да карам бързо. Защото вечно бързам.
0: Това според...
1: Като делфините.
0: Това според теб, това ли те поддържа? Защото ти си в страшна форма, да си не жива и здрава.
1: Пъпъпъ.
0: Да, това ли е, което те...
1: Виж сега, аз обичам да движението, да, динамиката. Еми, движението е живот, живота е движение. Какво ще говорим повече? Ако спрем да се движим, циклим на едно място.
0: Малко да те вкарам в политика, в сезона на сенките ли сме, ако се заиграя с песента, с която започнахме?
1: Не. То не може, след като има избори и след като ние тук сме Левски срещу ЦСКА, всеки срещу всеки, нали разбираш какво е?
0: Човек като тебе, който е видял различни политически системи, преживял и ентусиазми, и разочарования,
1: да,
0: тук в България,
1: имам, да,
0: какво виждаш ти в момента?
1: Пут ти кажа, картинката не е много ласкава. Тъй като в целия свят е такова, Картинката е доста несигурна, доста сива. Някакви опити така да грейне нещо, но веднага някакви облаци се появяват и ужасно. Аз държа да има мир на земята. Не може в 21 век да се говори за въоръжаване. Много се извинявам.
0: Но ти си виждала...
1: Вместо да си живеем. Да, по времето на студената война аз най-много пътувах. Въпреки всичко. Да. И така ме гледаха, не вярваха, че съм българка, нали? Защото така, нали, очакваха кой знае на какво да приличам.
0: Ти си виждала и така войната на изтощение с Куба. Виждала си хората...
1: О, разбира се. Да, защото аз в Куба ходя от 67-ма година, нали? 5-6 години след като триумфира революцията на Куба за независимост. И сега ми е много мъчно за това, че се провежда такъв геноцид към този изключителен народ.
0: Такива
1: убийците
0: като
1: са прекрасни.
0: Могат ли да се родят отново? Защото виждаме как американците се разправят с различни политически играчи, като този на Венецуела.
1: Мадуро.
0: Казват да се стягат други, да, и така нататък. Да. Възможно ли е да се случи нов Кастро? Как мислиш?
1: При тези обстоятелства са почти не. Във всяка страна из Латинска Америка има такива хора, които копнеят за независимост на своята родина. Но вече света е толкова объркан и толкова зависим и става все по-зависим, защото се допусна, което е ужасно. Вместо обичта между хората, дружбата между народите, о, не за какво е, то е излишно да се харчат пари там. Защото те нищо не могат да направят. Ето, никой не ги слуша. Не, никой да. Един човек не ги слуша въобще. И някои други. Си правят каквото си искат. Тогава за какво говорим? Нали?
0: А ние къде трябва да седим според теб?
1: Като ние трябва да мислим повече преди да вземем решение. Защото когато Валенса идва в България по времето на СДС, нали, първото такова тук беше покана и той вика, чуда ви се на вас, бе. Какво се натискате да идвате в Европейския съюз и сте готови да се затваряте ядрени централи, за да ви погледнат, нали, ласкаво, вместо да поставяте условия да искате от тях, защото вие сте на такова място. Аз кой казах? Зеленски?
0: Каза Валенса, каза.
1: А, Валенса. Слава Богу, да не съм сбъркала.
0: Не, Валенса каза.
1: Защото може да каже.
0: Това на среща, да, с него ли беше ти тогава?
1: Не, аз не съм била на среща, но имаше негови интервюта, изказвания. Да. Те ги има. Да, как
0: колко
1: може?
0: Колко пъти тебе са те карали да влизаш в политика?
1: А, още от БКП и БЗНС.
0: А след това, след това.
1: Но аз съм отказвала, не съм ставала винаги член, защото казвах, че нямам време за дружинки с мивки и никой не ми се разсърди. Или пък за партийни събрания, защото, скъпа Лора, аз изключих от комсомол още в гимназията. Само изключих някакси.
0: След промените идвали са много покани.
1: Да, разбира се, поканих, но аз не участвам.
0: Имаш ли случай, в който си изкуши?
1: Един единствен, и то изкуших. Един единствен. Съм била за Митко Динев, имам един приятел от Стара Загора, който ме покани, аз го обожавам. Той има такова фантастично чувство за хумор. И беше, ако можеш да си представиш, един кандидат за вице-президент, който дори по едно време беше и на ЦСКА. Александър Томов.
0: На той който... сега той е вечният кандидат за президент. Мисля, че сега
1: за нещо. Точно
0: сега
1: за вице
0: се включва.
1: За вице е този път. За вице. Няма да кажа как му викаше Жорж Ганчев. Защото да не вземе да ми се обиди много.
0: Сега
1: не, че...
0: мисля, че за президент се кандидатира.
1: Напротив, аз се избрах, че за вице.
0: Е, худе. Значи, второ предаване за сезона ми е да ме прощава Александър Томов.
1: Не, не съм
0: Томов,
1: сигурна. Не съм
0: ако
1: сигурна.
0: Аз бъркам. Добре.
1: Нещо такова. Да. Виж сега. И аз изведнъж, както обикновено, нали, Илияна Йотова първа се обяви, че ще се кандидатира. Отдавна се говори още от втория мандат на временно за Гюров, нали, че го предлагат и така, не да ми се правят сега, че уж сега се решили. Това се говори още от тогава.
0: И така беше,
1: че си идеален тандем, разбира се. Така че и това го знаем. Но изведнъж се народиха толкова много. На нас ни дай избори, мила моя, за президенти, за каквото и да е. Партии много. Ние сме един малък, средно голям град на Запад, обаче имаме партии за цяла Европа.
0: Какъв съвет ще дадеш? Как се пази достоинство? Питам те като човек, който...
1: С разум. С разум, мила моя. А не с тия изхвърления и разни игри. Какво ти кажа? Ужасно е.
0: Правени са опити през годините, включително и с тебе, да бъдеш унижена. Как си реагирала в такива ситуации?
1: Ами, гледам да не влеза в мелницата, във въртележката, ако мога, ако успея.
0: Човек не винаги успява обаче.
1: Вярно е това.
0: Да влезеш в селски филм е много лесно.
1: Да, като влезеш в центрофугата и много трудно можеш да излезеш, да. Ненаранен.
0: Всички сме уши интелигентни, обаче после нещо изведнъж откача.
1: Точно така. Доста е трудно, но слава Богу, слава Богу, успявам някакси да се спася. Не обръщам внимание. Просто виж сега. Толкова омраза се бълва, негативизъм, агресия насякъде, че това, което аз най-мразя, което пречи най-много да се обичаме и да живеем щастливо и да гледаме с други очи на живота, на природата, на децата си, на любимите си, на музиката, ако щеш, на всичко, на живота въобще, защото това е най-важното нещо, ние не можем да се понасяме един друг, което е просто трагично. Много. Не е моето. Но въпреки това гледам с надежда далечината.
0: Той е октомври какъв е ти всъщност лятото, ако човек иска да те срещне или да бъдеш на участие, трябва да бъде по морето, защото ти си в.
1: Нищо подобно. Не? Но това ми е едно от първите участия на морето. От морето бях и бягам за някъде. Да. Дали ще е Козлодуй, дали ще е Лом, дали ще е какво беше Оряхово и така нататък.
0: Защото ти си имаш в Царево, твоята база.
1: Е, имам си, да. Слава Богу.
0: Какво е това за тебе? Та е близо до морето, важна ли?
1: Обожавам, много обичам морето, всякакво море.
0: Сега се сбогуваме септември с морето.
1: Точно така. Реших, хайде едно рамо да покажа, хайде две показвам аз, защото е край на лятото. Нали?
0: Добре, да, как се поддържа в тая форма? Може ли малко женски въпроси?
1: И каква форма,
0: правиш?
1: Бейби?
0: Какво правиш?
1: Виж сега, приемлива форма. Ако се сравнявам с моите връзници, мога само да си пляскам, но аз искам повече.
0: Не, ти наистина си изключителна. Аз не знам. Режим пазиш ли?
1: Още взето да. От 23 години съм вегетарианка. Хата йога. Докато си
0: знам,
1: чупих,
0: че правиш йога, да.
1: Йога, доста неща.
0: Това
1: йога,
0: е нещото, което доста поддържа човек млад.
1: Е, двигателната поне, разбираш ли? Не сам ли беше?
0: Ама
1: не
0: добра ли си в това? Тоест, правиш ли
1: неща? Бях много добра, докато не си счупих тая ръка. Е, да. Тук. И много неща не мога да правя вече на нея. Много. А след това, като попадах, извинявам се, много падам. Трябва да им направят питка при щъпълник.
0: Така ли падаш?
1: Да, защото падам много и на дясното коляно.
0: Или не?
1: Нищо подобно. Кмета на Изград, на Изток, моя квартал, трябва да вземе сериозно отношение към тротуарите. Защото вечер, ако се разхождаш по тротуарите, нали, в квартал Изток, 100 на 100 ще паднеш, ако не гледаш земята.
0: Е, предстоят и местни избори. Според мен е с малко повече късмет, ако го кажеш на вечерието на кампанията, току виж се оправили.
1: Да, то не е само там, извинявам се много. Не е само там. Сега като ходих в няколко града, общо взето има много да се работи за нашата европейска, как да кажа, не инфраструктура, хайде да кажем.
0: Да. Кажи ми, правила ли си проучване твоята кръв, т.е. твоите корени откъде са?
1: Е, знам ги.
0: Можеш ли да кажеш? Т.е. какво има в тебе като комбинация?
1: Еми има малко микс.
0: Да, какъв е този микс?
1: Има малко микс. Ами сега татко е от кукуш. Нали? Бягали са семейството му, той бебе, оттам и са дошли до София. Майка е потомка на един голям бунтар срещу турците, революционер. Не бих казала революционер, но войвода бих казала, Каралея, който от Централните Балкани се премества към Годечи и там основава училище, църква и какво ли не.
0: Ти значи си на революция по бащина и по майчина линия.
1: Абсолютно, да. Даже да, оказа се, че с Гоце Делчев сме някакви далечни роднини.
0: Така ли?
1: Да, така ми каза Гешева, моята. Тя по македонските въпроси е много веща и проучва какво ли не. И от друга страна с Каралея.
0: Това усещаш ли го в себе си?
1: О, да. Аз съм готова, знаеш ли, аз съм готова за да успее нещо не за себе си. Някаква група хора, ако имаме някаква цел, която трябва да постигнем нещо, съм готова да ги хвана, да ги вода и да съм най-отпред.
0: Да.
1: Затова, защото съм убедена, примерно, в това, което искам да направим, не?
0: Баща ми казва, че младостта е в това човек да поддържа любопитството си към живота.
1: О, да.
0: Това ли е, което те държи и те
1: влада? Аз съм толкова любопитна, искам всичко да знам. И не само, извинявай.
0: Къде е обаче любопитство и клюкарщина?
1: Не, клюки не. Любопитство тотално, като почнеш. Аз, например, не се интересувам. Може би напоследно се интересувам от социалните мрежи, какво казват за мен. Така, да не говорим сега за ЦСКА, за Христо Янев и за мачовете.
0: Видяхте, че коментираш
1: и то много.
0: С детайли, ти си като Baby, спортен коментатор.
1: В Спортал ме цитират, щях да падна в БГ.
0: Да,
1: В Гонг бяха цитирали едно мое изказване по телефон.
0: Прочетох след да мача Лески ЦСКА, ти си направила някакъв разрез на ситуация и бях шокирана от нивото ти на компетентност за това кой играе, как е вкарал, къде се е движил по терена.
1: И като не ни свират дуспите, затова вече, нали, разбираш, вече съм много. Никой не, аз съм си от квартала.
0: Да.
1: Аз съм си от
0: говорили квартала. Говорили сме за...
1: Якимов ми е приятел и кой ли не там.
0: За Коновица
1: десетки.
0: Сме говорили
1: точно
0: много.
1: Точно така, да. Да, сме сирители топка.
0: Но любовта към футбола...
1: Футбол, тенис, аз към спорта въобще. Гледам много спорт. И волейбол. Толкова им се радвам на тия млади момчета. Ах, колко са прекрасни. Не съм гледала. Ето вчера не съм гледала, например. С Украйна не знам какво е станало. С Украйна и с кой беше последния матч.
0: Той съвета, който би дала на хората, за да поддържат младостта, за да поддържат живеца, какъв е? На финала те питам на разговора.
1: Да живеят положително, с положителни емоции, да се радват на дребните неща, на едно здрасти, на един разговор с стар приятел, на една среща неочаквана по улиците с някой. Това са дребни, прекрасни неща, които дават много положителна енергия,
0: кажи
1: която вчера, помага.
0: Какво изпита на сцената? Когато си на сцена,
1: страхотно
0: какво
1: беше,
0: изпитваш?
1: Ти нямаш представа. Кеф! Разбираш ли? Аз първо си подготвям специално за... Това е... Аз имах половин час. Всички имахме по половин час. 2 часа, нали, беше нашия концерт. И аз съм си избрала песните, нали, започвам от начало, хората ми се радват и аз им казвам някои неща и става още по-радостно, пляскам, пее заедно. И какво по-хубаво това? Дойдоха да се снимат след това, аз потна, гадна, размазана, обаче те не много сте си хубава.
0: Може ли да те бутне технически проблем? Може ли да те бутне нещо такова? Или когато си там, преодоляваш всичко?
1: За щастие, напоследък има много добро озвучаване. Аз тъй като обичам да пея на живи, обикновено съм сама. Никой не ме покрива, нали, вокални групи и това, онова, да пеят заедно с мен. Както си го изпеят, това е положението. Но напоследък, понеделник, нали, бях на концерта на Жоро Дилгеров в Бургас, в Летния театър. Бързах на 10-ти да се върна, за да ви посрещна всички мои приятели на рождения ми ден. И с нощи в Приморско беше прекрасно озвучаване, супер то, просто да се изкефиш, да пееш и да ти се пее още, въпреки че аз съм си определила половината час и това е.
0: Кажи ми, турне ще правиш ли пак?
1: Глупости, аз не съм по турнетата.
0: Не?
1: Не. За да правя турне, трябва да имам оркестър. Аз не съм на такава възраст, за да мога да пея толкова много и да издържам оркестъра, тези хора, защото знаеме всичко колко е труден живот и колко е скъпо, точно така. И всички музиканти работят на няколко места и аз затова на последния ми концерт си направих майтап в началото, че ги няма музикантите, защото всеки работи някъде, за да преживее. Идваха един по един, това така си го измислих малко. Така е. Нямам възможност така. Освен това, Не знам, някак си такива турнета, лятно, зимно, не знам какво си, не съм в този етап на кариерата, за да ги правя. Ако имам нещо да разкажа, ако имам нов албум, ако имам нещо, което ново да изпея, да, бих направила. Ето сега с тия моята трилогия, уважаеми зрители, аз станах писател.
0: Така е, и само да кажа, че книгите ти са много добри, защото аз ти казах още миналия път, като представяхме, че биографиите ти са страхотни. Аз не знаех, че ти пишеш толкова добре, защото съм много... Изказът е много директен. Много...
1: Както сега си говорим, така си и пиша.
0: Да, пишеш пикантно, интересно
1: и
0: открито.
1: Да, обичам много. Без сол и пипер нищо не става.
0: Смяташ ли да се върнеш в Куба пак?
1: Много ми е мъчно. Как да отида там, кажи ми? Първо, няма ток. Самолетите вече и турците не отиват там, защото няма как да заредат. Как живеят тия хора, не знам. Толкова ми е мъчно. Просто е страшно.
0: Като гледаш света между Америка, между западния свят и изтока, като гледаш България между запада и изтока, какво си мислиш?
1: Ние сме големи факири. Ние сме абсолютни факири и съм много щастлива, че имаме такава семка българите, че успяваме да се справим. Дали ще е с туршейки, дали ще е с туйоной, дали ще си купиме оттам нещо, да ходим до Турция, нали, защото там е по-евтино, някои неща ще си ги набавим, за да успеем да балансираме, за да живеем по-лесно и да не се лишаваме от важни неща, на които държим, например. Е, това е, много хора на Запад това не го могат. Разбираш ли? Докато ние го
0: не
1: можем.
0: Не знаят как да живеят?
1: Не, не са такива комбинатори като нас.
0: Тоест, ние сме велики комбинатори?
1: Абсолютни велики. Извинявай много.
0: А знаем ли как да живеем? Ние сме комбинатори на оцеляване.
1: Е, виж тук, кубинците ни бият. Съжалявам.
0: Те се радват на живота, независимо колко
1: имат. А ние строим една къща цял живот и след това...
0: Значи да бъдем като кубинците. Той, по отношение
1: да, трябва
0: на радостта.
1: Да се обичаме. Да живеем живота си сега, в момента, да се обичаме и сега, защото утре човек не знае какво ще стане.
0: Благодаря ти от сърце и за това, че пътува тия часове през нощта, за да бъдеш тук.
1: И за тебе
0: тук.
1: Винаги, бейби.
0: Благодаря ти, обичам те.
1: И аз ви обичам новините. Всички.

0: пред Нова говори президентът Илияна Йотова, ще свика ли консултативен съвет за национална сигурност след малко в емисията.
1: Започнаха огледите след пожар в склад за боеприпаси на МКУ. Какви са версиите на собственика на компанията за случилото се? Предаваме на живо.
0: Програма към Образователното министерство за безплатно висше образование, ако сте

0: Това са новините в неделя. Здравейте!
1: Добър вечер! Овладяха ли пожара в складовете на военния завод Емко и разследващите влязоха на място за оглед?
0: Очаква се подробности как държавата ще проверява подобни обекти, каквато заявка беше направена заради серията инциденти.
1: Какво разкри за случая собственика на Емко Емилиан Гебрев и ще бъде ли свикан консултативен съвет за национална сигурност при президента? Нашите репортери са отговорите. Първо към Софи Цветкова и коментара на президента.
2: Добър вечер. До няколко дни президента Иляна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативен съвет за национална сигурност, но заяви, че темата не може да бъде само взривовете в Емко. По повод твърденията на собственика на фирмата Емилиан Гебрев в Нафокус, че пожарът не е резултат от човешка грешка, а може да става дума за саботаж, тя призова да се изчакат резултатите от проверките. По повод предстоящата президентска битка, тя беше категорична, че не е предрешена и във всеки изборен процес са възможни изненади. И още от посланията, от които отправи, стратегическия избор на България е Европа, заяви още тя. Относно членовете на инициативния и комитет, които са дългогодишни кадри на ГЕРБ, тя заяви, че се я подкрепили в лично качество. Ето и повече от нея.
3: 6 седмици преди избора на новия президент на страната, Иляна Йотова очерта стъпките и по време на кампанията.
4: Ще се опитваме да решаваме истинските проблеми на страната. Те не са един и два. Заедно с всички институции, с партийната ни система, с парламентарно-партийната ни политическа система, защото ние живеем в демокрация и в тази система има, уверявам ви, много разумни гласове, с които можем да търсим тези общи решения.
3: И очерта разликите между нея и Румен Радев, президентската институция.
4: Никога през живота си не съм била нечия сянка. Аз имам достоинството на самостоятелен човек, който е извървял различни професионални периоди, натрупал е доста опит. И в дипломация, и в парламентарните ми години, и след преди това и като журналист. Така че имам самочувствие.
3: Относно критиките за решението и да помилва Огняна Танасов, Йотова заяви, че очаквала атаки.
4: Тези хора ме предупредиха. Не очаквай да има кампания, за която да се спори за по различни теми, за външната политика на страната, за вътрешните решения, които трябва да се търсят. Както ми каза един приятел, впрегната огромна сила за изключително и само личностно злепоставяне. Винаги сме искали експертизата лекарската, както и в случая, първия случай, за който говори Асен Василев. С официално писмо сме се обърнали към Министерство на правосъдието, защото такъв е закона. Министъра на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Аз нося отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Мога да го обясня, стига да искат да чуят какво обясня, не просто да лепят етикети.
3: Ако свика консултативен съвет за национална сигурност, то той ще е за рисковете пред България и за други стратегически обекти у нас.
4: Той каза, че твърде рано да се правят заключения какво се случи с последния пожар. И това е работа на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата. Пожарното му свикване, добре, ще излезем пред камерите, всеки ще каже какво мисли. И както самия господин Гебрев каза преди малко, всичко ще приключи с това. С такива два тежки конфликта, в които и сякаш се намираме в менгемето между един и другия, и както виждате, опасностите и заплахите не са само за България, те са за цяла Европа. Освен на военните действия, има много други, както ги нарича специалистите, асиметрични прояви.
3: За новините на Нова, Софи Цветкова.
1: А разследващите влязоха в складовете за боеприпаси на Емко, след като пожара там беше изгасен. Дойде и първия коментар на собственика. Сега от Мартин Георгиев повече за това. Слушаме те, Мартине.
5: Добро вечер. Намирам се пред базата, в която беше пожар. За щастие, дъжда през изминалата нощ помогна на огнеборците да потуши пламъците. И така днес влязоха разследващи и собствениците на Емко да обезопасяват терена. Утре се очаква присъствие на МВР, на прокуратура и на ДАНС, за да започне по същество разследването. А в първия си коментар Емилиан Гебрев им заяви, че изключва човешката грешка, а смята, че има външна намеса. Обобщението на темата от днешния ден. Вижте.
6: 24 часа след първите взривове на Царева ливада заваля дъжд и потуши останалите локални огнища в складовата база на Емко.
7: Показателите на въздуха са добри. Вчера имаше станция, която измерваше. Няма замърсяване, няма опасност за населените места от пожари, както вече казах, те са потушени. Така че призовавам жителите на селата, които са около складовите, да бъдат спокойни. Няма опасност за тях.
6: Това

0: позволи на разследващите да влязат и обезопасят периметъра, за да започне разследването. МВР вече заяви, че има забележки за това как се охраняват подобен тип обекти.
1: В случая министър Демерджиев каза ясно вчера, че държавата ще влезе, за да може да проконтролира начина на охрана на тези складове. В този случай, без да съм запознат детайли, разбрах, че има двама охранители и видеонаблюдение. Трябва да се изясни това видеонаблюдение какво е. Достатъчно ли е едно обикновено видеонаблюдение с двама охранители да обезпечи място, където се съхранява такава сериозна продукция? Има съвременни технологии за охрана, които спокойно могат да се приложат.
0: Студиото на Фокус пред Лора Крумова, собственикът на МКО Емелиан Гебрев, за първи път коментира новия инцидент и заявката на държавата за проверка в сектора.
2: Те са видени на камерите, пламък отвън, те вътре. Тотално е забранено вътре в помещенията да има каквото и да било свързано с електричество. Казваме, че това не е човешка грешка на хора от самия завод. Самата охрана като охрана и постовете, които са поставени, бройките постове, те също са съгласувани с Министерството на вътрешните работи. Те не сме си ги измислили ние.
3: Вашето обяснение какво е?
2: За кое?
3: За тези атаки.
2: И това са опреплетени връзки българо руски.
0: А сред жителите на района около склада за боеприпаси вървят предположения какво може да е причинило пожара и последвалите взривове.
4: Говори се, че за пари, свързано с пари, че продукцията е заминала, фактически сега е изгаря и за някакви застраховки да получат допълнително средства, нещо такова.
0: Разследването на поредният пожар в склад за боеприпаси на МКО тепърва започва. Назначени са множество експертизи. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
5: Събитията във военните заводи застрашават сигурността на страната, смята опозицията. Заради това, за пореден път, те искат президентът да свика консултативен съвет за национална сигурност, а службите да кажат има ли данни за външна заплаха към България. Още за политическите престрелки, сега от Мартин Керафейски.
6: Добър вечер. Опозицията в лицето на ГЕРБ, СДС и Демократична България отправиха критики както към правителството, така и към службите за сигурност. Те настояха за отговори от разследването на пожара във военния завод, за това може ли да се говори за саботаж или за външна намеса.
7: Още преди началото на разследването за събитията във военния завод МКО започнаха политическите престрелки по темата. Според управляващите, причината за пожара ще бъде изяснена от разследващите органи.
8: Определено е безпокоително, че в рамките на такъв кратък период са се случили два инцидента в обекти на тази компания, но съм убеден в това, че както министър Демерджиев, знаете, мигновено реагира и беше на място. Вярвам, че ще се разплете ситуацията. Предполагам, че ще бъде обсъждано и в Народното събрание и ще бъде взето най-доброто решение за превенция. Дали съответно е вътрешно техническа грешка, така да кажа, или е нещо друго.
7: Какво би могло да бъде нещо друго? Според Марков ще стане ясно от разследването. Отговори очакват и от ГЕРБ, които настоява службите да представят анализите си на заседание на консултативния съвет при президента.
9: Партията на Радев е типична стара комунистическа партия. Те имаха един девиз. Дръж го на тъмно, та да му е ясно. Те всичко правят така. Каса не се, защо не се свик? Взрив след взрив, дрон след дрон. Така са решили. Ако Плевнелиев на времето не свикаше каса не се, това беше буря в медии.
7: Освен свикване на консултативния съвет за национална сигурност, от Демократична България ще поискат и изслушвания в парламента.
10: Този склад е част от стратегическия списък на обекти от значение за националната сигурност, което ще рече отлична охрана на територията на склада. Извън него роля има МВР и ДАНС. ДАНС обаче е неефективна, бъкана с руска агентура. Това е причина от 10 взрива през последните години, нито един да не е доказан като саботаж.
7: За новините на Нова, Мартин Керафейски.
11: Утре в 17 часа изтича крайния срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат президентски двойки. Изборите за седмия президент и вице-президент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той ще бъде, виждате, на 1 ноември. Секции за гласуване в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за гласуване извън страната се подават до 29 септември. В деня на вота, 25 октомври, Нова ще ви предложи специална програма, с която ще проследим деня на изборите. Кой ще бъде новият държавен глава и върховен главнокомандващ? Очаквайте специалното ни студио «Изборът на България. Седмият президент».
5: Част от функциите на Държавната автомобилна инспекция по контрола на пътя ще преминат към МВР, а глобите ще идват електронно. И още 6 нови полигона ще обучават шофьорите в условия близки до реалните, включително при мокър път и аквапланинг. Реформата е разделена на няколко етапа, като след въвеждане на ново законодателство ще е нужно време за дигитализация. Цялата система се очаква да заработи до края на 2027 година.
12: Колко хора ще бъдат съкратени следствие на тази реформа?
1: Да, заедно с ТОЛ системата 30%, ако трябва да бъда точен, 28% от щата на ТОЛ системата и на ДАИ. Другата идея на реформата е дигиталното ядро, което ще съществува и ще подава информация към служителите, които са на терен. Предвиждаме на самите ТОЛ рамки да се изградят табла, в които водачите ще получават не само съобщение за конкретния автомобил, а тези табла ще съобщават и за задръствания, пътно-транспортни произшествия, обиколни маршрути, влошени метеорологични условия. Искаме не да събираме много приходи, искаме да създадем безопасна среда за шофиране.
5: Жители на Великотърновското село Обединение излязоха на протест заради зачестилите тежки пътни инциденти на кръстовище в селото.
11: Само преди седмица там имаше поредна катастрофа с загинало на пътя. Хората настояват за спешно обезопасяване на участъка, а според тях поставените до момента гъвкави колчета са крайно недостатъчни. Протестиращите блокираха движението. От пътната агенция заявиха за Нова, че на мястото ще бъде изградено кръгово кръстовище. През март е избран изпълнител, а през април е бил подписан и договор с него. Срокът е 6 месеца. Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на мъжа, обвинен за серията палежи на автомобили в столицата. Според магистратите, събраните до момента доказателства сочат, че именно той е извършил престъплението. По данни на разследването, мъжът изнудвал застрахователи за 500 000 евро, като им изпратил писмо с заплахи, че ако парите не бъдат платени, палежите ще продължат. Част от разследването са били разпитани свидетели, взети са и записи от охранителни камери.
5: Ръководителят на водещата компания за изкуствен интелект Anthropic призова темпото на развитие на технологията да се забави.
11: Моделите с изкуствен интелект трябва да бъдат подложени на строг контрол, каза Дарио Амодей в дълга публикация. Подкрепа за мнението му изрази и Илон Мъск. Според Амодей, бързото развитие на изкуствения интелект крие сериозни рискове. Както компаниите, така и националните правителства трябва да имат време да се справят с тях. Амодей предлага план от три точки. Той включва независим мониторинг на изкуствения интелект по време на разработване на моделите. Някои участници в разработките казаха, че съществува вероятност от над 10% изкуственият интелект да излезе извън контрол и, цитирам, да унищожи цялото човечество през следващото десетилетие.
13: Има различни начини, по които това може да се случи. Един от тях е чрез злоупотреба от злонамерени или просто небрежни лица. По-конкретно, щом изкуственият интелект започне значително да ускорява научния прогрес, особено в областта на биологията, той би могъл да предостави възможността да се създадат нови изкуствено конструирани вируси, при това по начин, който е много труден за контролиране.
5: Доналд Тръмп обяви, че е предупредил Зеленски да не бъде атакувано производството на дизел в Русия. Последните месеци Украйна редовно обстрелва петролните рафинерии, но Тръмп обвини Зеленски, че удрил рафинерии само за дизел. Такива няма в Русия. Мотивацията на американския президент вероятно е вътрешнополитическа, пишат анализатори зад океана. В Съединените щати дизелът стигна 6 долара за галон за първи път в историята. Причината е блокадата на Ормузкия пролив и атаки срещу петролната индустрия на Саудитска Арабия. Цената на дизела ускъпява продукцията на американските фермери. Те са важни гласоподаватели за Тръмп. Месец преди парламентарните избори американският президент се опитва да посочи причина извън себе си за скъпите горива.
13: Господин Зеленски трябва да направи едно нещо, да спре да удря дизеловото гориво в Русия. Нека удря други цели, но не и тези за дизел, защото така предизвиква недостиг на гориво. Това не е причинено от Близкия изток, а от ставащото между Русия и Украина. Разговаряхме с господин Зеленски по този въпрос. Има множество други цели. Нека не удря обектите за дизелово гориво, а той удря точно рафинерии за дизел.
11: Десетки хиляди се събраха в Берлин на демонстрация срещу възхода на крайната десница. Повод беше голямата победа на партията Алтернатива за Германия на изборите в една от федералните провинции. Организаторите заявиха, че целта на митинга е да демонстрира подкрепа за отворено и приобщаващо общество, както и да изрази отхвърляне на десния екстремизъм. Митингът беше организиран под формата на около 100 отделни малки прояви, които в хода на деня се сляха в обща демонстрация. Протестът е седмица преди следващите местни избори. Те отново са в провинция от бивша източна Германия и се очаква победа на Алтернатива за Германия.
14: Изключително важно е да имаме гражданско общество, което проявява солидарност и да подкрепяме сдруженията и организациите, които гарантират, че хората се чувстват в безопасност тук, в нашата страна.
13: Дойдох тук, защото изборите в Саксония-Анхалт са повод за сериозно безпокойство. Особено предвид историята на семейството ми. Баба ми и дядо ми са били нацисти и то убедени. Това беше основна тема за обсъждане в моята фамилия. Когато виждам как се развиват събитията и каква е партийната програма на Алтернатива за Германия, смятам за важно да покажа, че не одобрявам посоката, в която вървят нещата.
5: Над 2000 студенти от 96 специалности могат да запишат безплатно висше образование, ако сключат договори с работодатели. В програмата от висше образование към заетост вече са се включили и около 40 университета. Специалностите, по които може да се кандидатства, са от сферите на здравеопазването, икономиката, транспорта, индустриите, енергетиката и земеделието. Кой и как може да се включи в програмата, провери стажант-репортерът ни Ивалина Георгиева.
15: Адриана Ангелова е студент, специалност финансиране. Тя разбира за проекта от университета си и започва стаж в Български пощи през ноември миналата година. От края на март вече официално е част от екипа на дружеството.
16: Все пак знаем, че в голяма част от висшите училища таксите не са малки и е хубаво дори хората, които нямат финансовата възможност да се развиват. Тази програма дава възможност на студентите да научат за много нови работни места, за които досега никога не са чували.
15: За тази година в платформата за регистрация и Български пощи публикуват 9 обяви. Търсят се експерти по маркетинг, юристи, човешки ресурси, експерти по качеството и отговорници по оперативната дейност.
17: Студент, който кандидат по определена обява, прилага се CV и оттам се вижда самата информация. Ментора се среща с студента, чуват се, правят организация по програмата. Основната възможност, която предлагаме, е студента да получи знания в реална работна среда.
15: Тази година в списъка на Министерството на образованието фигурират над 140 работодатели, които предлагат над 2000 работни места за студенти, включили се в проекта.
18: Определи списък от 96 специалности, по които могат да се обучават студенти, ползващи се от този механизъм, като техния ангажимент след завършване на следването си да работят 5 години при този работодател.
15: В проекта се включва и Националната кардиологична болница. Обявени са места за медицински сестри, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, медицински лаборант и рехабилитатори.
19: Целият спектър от медицински и здравни грижи по отношение на пациенти с сърдечно-съдови заболявания. В една среда с отлични професионалисти, с модерна апаратура.
15: За кандидатстване в болницата са необходими автобиография, мотивационно писмо, а след това комисия провежда интервютата. При успешно приключване на стажа от лечебното заведение се издава удостоверение за стажа, а след успешно взети държавни изпити и болницата осигурява работни места за завършилите за срок от 5 години.
11: За втора поредна учебна година в Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна ще посрещнат първия учебен ден без покрив. Вече година и половина след пожара, административни неуредици не позволяват ремонтът да започне, въпреки че има осигурени средства.
0: 4 април 2025 година. При пожар изгаря покрива на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна.
20: Което трябва да стигне за нов покрив, плюс ремонт.
0: За втори път първият учебен ден за 136 деца ще е без покрив.
21: На две места учениците са принудени да прихождат. Принудени сме и сега да имаме още повече притеснения, тъй като базата е ограничена. Това е основното, което е необходимост от преки действия, тъй като лично аз за себе си и даже от доста време вече нямам логично обяснение за забавянето на този ремонт.
0: Обяснението, което Министерството на културата дава на гимназията е, че приемат и обнародват бюджет. Пари имало осигурени по сметката на гимназията. Избран бил и изпълнител, но всички чакат.
22: Ме нямаме покрив, за съжаление, все още поради, направо ще го кажа, административното блато, в което се намираме, защото постоянно има някакви административни процедури, административни спънки, вече година и половина, заради които не може да стартира ремонта, пък камо ли да се надяваме да вече да е готово, за да може да им предложа условия и на колегите преподаватели, и на помощния персонал, и на учениците.
0: А докато чакат, творците в гимназията превърнаха дефекта в ефект. Изгорелият покрив е вече изложбена зала, в която са изработени творби на известни български и чуждестранни автори, дори и от изгорели гради. Въпреки че и този 15 септември ще е труден за единствената по рода си гимназия в страната, от училището са оптимисти.
22: Най-благоприятната ситуация се надявам на началото на декември да имаме милост от Бога и от времето да е хубаво, че да може да се почне реалния ремонт.
0: От Министерството на културата заявиха, че средствата за ремонт на покрива са осигурени по сметката на училището и могат да бъдат използвани като преходен остатък. От институцията обаче няма точен отговор. Кога ще може да започне ремонт? За новините на Нова, Мартин Георгиев.
5: След 6 години отсъствие заради здравословни проблеми, Селин Дион се завърна на сцената.
11: Първите отзиви за концерта и в Париж са изцяло положителни. Кариерата на канадската певица беше прекъсната от рядко неврологично заболяване. Завръщането й беше много емоционално, като на моменти плачеха както тя, така и хилядите фенове в покрития стадион Нантер. Концертът би трябвало да е само началото на истинско съживяване на кариерата на певицата. Тя е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца.
23: Чудесен концерт, глас, който не се е променил. Беше зашеметяващо.
24: Очите й бяха пълни със сълзи, когато излезе на сцената. Тя даде всичко от себе си, а ние я подкрепихме напълно.
13: Тя е забележителна жена. Бях толкова развълнуван. Можеше да видим, че беше доста притеснена и сигурно мислеше, че ще спре. Нейната борба е пример за всички. Това е наистина великолепно.
5: Такива бяха новините на 13 септември и благодарим, че ги научихте от нас.
11: След спорта и времето на Фокус продължава. Приятна вечер!
25: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. 0-0 е резултатът между Ботевраца и Левски в края на двубоя от деветия кръг на ФБет Лига. Гол на сините не бе зачетен заради засада през първата част, а Мазир Солана два пъти бе близо до попадение след почивката, но ударите му с глава не намериха целта. Тимът на Хулио Веласкес е без грешка в шампионата до момента, а домакините от Враца са в серия от два поредни домакински успеха. А в ранния двубой от днес Славия и Спартак Варна завършиха 0-0 на стадион Александър Шаламанов. Ботев и Локомотив влизат в първа битка за Пловдив през сезона в матч от деветия кръг на първенството. Какви са новините и атмосферата на стадион Христо Ботев час преди двубоя, ще научим сега от Божидар Иванов. Добър вечер!
1: Добър вечер от стадион Христо Ботев. Около час остава до началото на 125-то пловдивско дерби в елита на българския футбол. Наставникът на канарчетата Станислав Генчев ще може да разчита на едно от новите попълнения Алберто Салидо, но не така стоят нещата с завърналият се в редиците на Ботев и Хиджел Каки. Документите на нигериецът все още не са готови и той няма да може да вземе участие днес. Иначе настроението в лагера на домакините е повдигнато след победата на Тарда в последния кръг, а в редиците на Локомотив Пловдив също има подобрение след успеха на Черноморе вкъщи. Има подобрение от факта, че новите попълнения ще бъдат на разположение на Душан Косич. Това са дошлият под найем от ЦСКА Юлиан Илиев, Антон Фасе и Жуниор Бурбан. Около 10 000 фенове на канарчетата се очакват по трибуните, докато тези на Локомотив, настанени в гостуващия сектор, ще бъдат малко над 1000. Иначе в последните 4 мача между двата отбора 3 пъти смърфовете успяват да достигнат до победата и един път те завършват наравно. А какво ще се случи сега, разбираме от 20-30 часа.
0: Божидар Иванов с новините преди пловдивското дерби. Благодаря ти. Барселона спечели с 4-2 гостуването си на Леванте в матч от петия кръг на Ла Лига. Резултатът за каталунците откри Шави Еспарт в петата минута, а 14 по-късно Ламина Ямал удвои. В началото на втората част отново испанската звезда се разписа, този път от Дуспа. Иван Ромеро върна едно попадение за Леванте в 79-та минута, а малко след това Роджер Бруге направи 2-3. Успехът за Барселона подпечата Карим Адейеми в добавеното време, с което каталунците върнаха лидерството си на 3 точки пред Реал Мадрид. Божидар Сарабоюков завърши по впечатляващ начин състезателния сезон в леката атлетика. Българската звезда в скока на дължина остана на 1 сантиметър от титулата на световния Ultimate Championship в Будапеща.
2: В първия по рода си абсолютен шампионат на световната атлетика, единственият български представител в надпреварата зае второто място с резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си опит, като остана само на 1 сантиметър от победителя – многократният олимпийски, световен и европейски шампион Милтиадис Тентоглу. Престижното класиране осигури на Сарабоюков 75 000 долара от наградния фонд.
3: Едно много елитно състезание. Смятам, че това беше, може би, много по-трудно участие тук на, от Олимпиада, от световно първенство. Все пак знаем колко беше ограничена бройката и финансово е много добре. Много ми хареса обстановката като на публиката.
2: С представянето си в Будапеща, 22-годишният атлет за пореден път доказа своето постоянство в сектора скок на дължина. През тази година Сарабоюков спечели бронз на световното първенство в зала, а след това стана трети и на европейския шампионат на открито в Бирмингам. Записа победа в Диамантената лига, а към постиженията си прибави и национален рекорд с 8 метра и 49 сантиметра.
0: Втори тежък състезателен ден за Никола Цолов в Мадрид. Българският пилот завърши на последното 18-то място в Гран-при на Испания, но остава лидер в генералното класиране във Формула 2 с аванс от 7 точки пред бразилеца Рафаел Камара. Подробности за надпреварата от Траян Сарафов.
4: Дино Беганович спечели, Рафа Камара остана 10-ти, а Никола Цолов не успя да вземе място в зоната на точките. Стигна се в състезанието до инцидент между Цолов и Камара и какво сподели българина след надпреварата, вижте сега.
5: Беше почти невъзможно за каране. Наистина, начина по който се щупи също така тотално разряза предна лава гума, която се отказа накрая, аз не можах да спирам. Те и спирачките угаснаха, температурата падна и тогава всичко беше от по-зле, по-зле и наистина беше много опасно в края на състезанието, но аз просто исках да завърша и да не се предавам.
4: Във Формула 1 лидерът в шампионата Кими Антонели спечели състезанието на Мадринг, а с него на подиума се качиха Макс Верстапен и Ландо Норис.
0: Така се разделяме. Приятна неделна вечер!
6: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Добър вечер, това са минутите за времето, а днес те са от морския бряг, от Южното Черноморие. След валежите през почивните дни от понеделник започва нов приветлив и слънчев период. Още утре ще сме свидетели на променлива облачност в хода на денонощието. Има слаба вероятност, по-значителна да е тази облачност в източните райони. Ще утихне вятъра, този силен северозападен вятър, на който дължим и малко по-хладното време. Рано сутринта обаче в понеделник се очакват, може би, най-ниските температури от тази сравнително по-прохладна поредица. В котловините на Западна България утре рано при зори термометрите ще измерят около 10, а и вероятно и някъде под 10 градуса. През деня обаче температурите ще се движат в този вече познат, приветлив, приятен диапазон от 20 до 25, 26 градуса, дори до 27 в някои райони на Дунавската равнина в западната и част. В следващите дни, най-вече в рамките на първия учебен ден, валежи са възможни, но те ще бъдат локални и сравнително кратки в западните части на страната, където времените увеличения на облачността ще са по-съществени. Горе-долу така ще се запази и цялата предстояща седмица с повишаващи се дневни температури. Към края на този период, четвъртък, петък, събота, неделя, очакваме стойности на термометрите в най-топлата част на денонощието от 27 до към 31-32 градуса. Ако сте някъде край морския бряг, спокойно, валежите от днешния ден приключват и от утре нататък времето отново ще е приветливо и слънчево. Възможно е в ранните часове на дните да се образува понижена видимост с мъгла, но това със сигурност няма да ни попречи да посрещнем един прекрасен слънчев ден. Морската вода е около 24-25 градуса. Морето, забележете, в рамките на няколко дни се очертава да бъде сравнително спокойно. Може би изключение ще бъдат най-южните брегове, където ще се вдигне вълна до към метър, метър и половина. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.

0: На фокус след новините продължава. Също се време да ви разкажем за едно завръщане на наш колега, който дълги години работеше в Нова телевизия. Павел Владимиров, който поема сделка или не. По-любопитното е, че е от Габрово. Т.е. човек, който стая велика шега габровска, за това, че габровци са стиснати. Стиснат да ме
1: човек,
0: прощават.
1: Ще раздава пари в ефир, но не точно, както казаха продуцентите. Той ще им помага да печелят пари в национален ефир. Но аз измислих друга мантра. Нов сезон, нов водещ, нов късмет. И наистина раздавахме доста така чувствително високи награди
0: колко
1: до сега.
0: Колко най-ново?
1: Мога ли да споделя? Не знам,
0: дали
1: ми се скарат.
0: Да те потопоща
1: да
0: навлизаме.
1: Да кажем, че са пет цифрени суми. Раздавахме суми, да.
0: Да. Как се чувстваш така, че обратно в ефира на ново? Само да кажем, твоята история е от 2007.
1: Аз съм блудния син, който се завръща 2007 година. 2007 година. Лора, дойдох на кастинг от една обява в един известен сайт за работа. И на една кръгла маса, за разлика от тази, бяха рицарите на кръглата маса. Лора Крумова.
0: Аз съм била на интервюто.
1: Валя Гиздарска, да. Даже виж, гласа ми се разтрепери в този момент.
0: Не, просто...
1: И докато вървях през разораната целина, през тази кал, която беше старата сграда на Нова, не знам дали помниш, викам аз къде отивам тук в тази кал.
0: Не, но не помня, че съм била и аз съм присъствала на твоето интервю за работа.
1: И ти присъстваш в първото ми интервю преди новия сезон.
0: Да,
1: но да е хубав
0: почта
1: пълните.
0: Всъщност ти започна и започна в сутрешния
1: блок. Глас, започна в сутрешния блок да се занимавам с такива по-леки, ненатоварващи, лежерни неща, каквито на мен ми харесват. Тип лайфстайл, направих няколко ужасяващо
0: няколко...
1: просташки живи връзки.
0: И виждат зрителите и,
1: да.
0: И кадри от момента. Това вече е по-късни
1: години.
0: Виж каква
1: години. Косичка, много странна.
0: Това е вече периода ни с Милен.
1: Да.
0: И ти имаше също, пак правеше своя правих... рубрика. Нали?
1: Това,
0: така,
1: което
0: беше?
1: Прави Ник Ток сега при Гала, аз го правех тогава. Пусках едни такива забавни клипчета от интернет, понеже имаше и замърсяване с микрочастици. Веднъж бях дошъл с противогаз, друг път с каска, защото Милен обичаше така да ме пуши. Задвратници. С Милен имаме много интересни истории. Аз нещо се гонихме с някой, с Иван или с някой от операторите и скъсахме една риза. Иван Христов, колегата ни Здравей България.
0: Да, който скъсахме... е продуцента на главния продуцент на Здравей България.
1: Разбира
0: сега.
1: Се, израстват хората. И скъсахме една риза и аз и Милен вика, мислех, че трябва да я плащам. Аз тогава съм абсолютен скъсаняк. И Милен даже ми подари някакви други две негови. И аз за благодарност исках да му занеса мед. Ние тогава с баща ми произвеждахме мед от Балкана. И му носи един буркан с мед и той вика, аз съм алергичен. Това беше, да, беше толкова тъпо. И аз викам сега, викам, той ще се зарадва, нали, такъв мед от природа. И като заговорих за природни неща, знаеш, че аз съм по изненадите. Днес е 13-ти. Искам да ти подаря напълно натурален.
0: Това честно, нали знаеш, че се подарява на...
1: Не знам на
0: въркулаци.
1: Не, искам да гониш злите духове от студиото с него. Отиват и на бялото, защото, знаеш, покрай изборите ще влизат най-различни хора тук.
0: Този път за този ефир не става, защото ти си на финала на ефира, но ще стане за следващата неделя.
1: Да, за следващата неделя.
0: Ако не...
1: Защото това си е чесън от столицата на чесъна в България. Село Долни Раковец. Там съм водил чесън
0: фест. Много е мило, че точно чесън реши да ми...
1: Виж, не го консумирай преди предаване. Просто да пази колегите и разбира се Нова телевизия за увредно.
0: Хубаво е, че си помислил за мен и си решил да ми подариш чесън. Приемам го с голяма радост.
1: Светята... Вече аз много го харесвам. Той е естествен антибиотик.
0: Да,
1: готвя се с него.
0: Така.
1: Не се оправдавам, но примерно цветята са много, де я знам, много скучни. Голямо клише. Ти не си човек, който е в клишето. Ти си извън клишето.
0: Не замазвай. Няма никакъв
1: не,
0: смисъл.
1: Не, не замазвам. Да не разказвам какво се е случило по оперативки в Здравей България, но много сме се
0: смяли. Колко години Нова телевизия? Всъщност ти
1: почти
0: до
1: 10, до 2015, да.
0: Да, и след това БНТ.
1: След това отидох в една кабеларка, както се изрази един лайфстайл журналист. Момчето отиде да бъде първенец на село. А пък моя хазяин на времето казваше, момчето излезе от село, но селото не излезе от момчето. Аз изобщо не се плаша от това, нито се страхувам от селото, много обичам българското село. Има и много голяма разлика между селените и селяците. И отделно има сега отлив от града към селото, много хора го преоткриват, така че това не е обида.
0: Ние имаме малко архив изведен, който е от някои от силните ти моменти в Нова телевизия едно време. Имаше един момент, в който направи страхотен пробив с няколко холивудски актьори, така че Вин Дизел беше между тях,
1: беше много...
0: Гал Гадот, така че... Предлагам
1: да
0: ти съвсем мъничко да видим, защото е хубаво, хубави са и реакциите ти, хубаво е интервюто, така че нека видим.
1: Добре.
2: All the girls in Bulgaria are jealous because I'm making this interview. Please send them a kiss or something because... Oh, yeah.
3: To all my beautiful, beautiful Bulgarian beauties.
2: Mwah. Oh, yeah. They will be very grateful.
4: So you married a Bulgarian guy?
5: Yes.
4: Why? Why didn't you marry me? I'm a Bulgarian guy, too.
2: I'm too short? Can you stand up?
5: Yes, just, but I think the camera.
2: I want to see this nice dress.
6: Oh no! That's why I understand.
2: I get many tickets in real life. Do you drive like crazy in real life?
7: I get plenty of tickets.
6: Shooting Fast and Furious. I actually got a speeding ticket,
5: really?
6: Which I thought was quite funny. I had to go to this sort of like speed awareness class, and I was hoping that they weren't going to ask me what I did, and what, because that would have been very embarrassing to say I'm actually in Fast and the Furious.
2: Do you know that Luda in my language means crazy?
7: That's good.
2: It's for real.
7: That's what ludicrous means in the United States.
2: It's all the same, right?
7: Yeah. Okay. I am crazy. Definitely cannot wait to come to Bulgaria to check out these beautiful women.
3: I'm dying to go there.
0: Тоест, Павката си работеше сериозно в Нова телевизия.
1: Не се излагаме, разбира се. Тогава получихме предложение от един голям филмов дистрибутор в България да преди шестата част на Бързи яростни да отида в Лондон и да направя интервю с Вин Дизел и Скалата. Аз мислех, че само те двамата, а то се оказа, че трябва да
0: минат всичките.
1: Целия екип. И разбира се, по-български беше много смешно, защото аз бях единственият журналист, който не беше настанен пред другите, които бяха в супер як хотел до Темза.
0: Ти къде
1: аз
0: беше?
1: Аз бях някакво малко хотелче, което приема, ти ставаш и си удреш дупето в банята. Някакво такова беше странно. Отделно ми нямаше името в списъка с автобуса, защото те ни извозваха с един голям автобус в един...
0: Тоест голяма мъка е било да стигнеш.
1: А пък снимките бяха в Лондон, защото шестата част се развива именно в Лондон. Там най-големите преследвания са около Пикадили Съркъс. Прекрасно. Много хубава история имаме с Лондон и с Рафи. И тогава първата му песен, която записахме в Лондон, срещнахме се с Саймън Каул, който и досега е един от великите медийни магнати. Знаеш, световни. И тогава се срещнахме и с шефа една от големите музикални компании. И си спомням, че той тогава ми разказваше, аз го питах какво слушате в колата. И той ми каза, ми един все още непопулярен изпълнител, Ед Ширан.
0: Да.
1: Това беше 2012 година, може би.
0: Все още непопулярен.
1: 2011 година, да. Ед Ширан, в какво се превърна.
0: Кажи ми, това завръщане в момента, как го усещаш?
1: Завръщането, разбира се, е натоварено с огромна отговорност,
0: да.
1: Защото знаеш, много хора си искат Румен Луканов, други си харесват Ненчо Балабанов и са свикнали с него. Сега водещият е друг, нов сезон, нов водещ, нов късмет. Отговорността наистина е голяма. Предаването е много различно от всичко, което съм водил. Най-малкото, че аз до сега съм работил най-много с примерно 3-4 камери, както има тук. Там работим с 6 камери плюс кран. Нямаме AutoCue. Чисто технически е голямо предизвикателство за всеки. Още повече, че снимаме примерно 7-8 предавания на един тракт. И ти трябва по някакъв начин да си адекватен във всеки един момент. Важен е също и човека, който застане срещу теб, защото екипа на Сделка ли не е толкова добре синхронизиран вече тия 20 години, че няма случайен човек, който да излезе там да играе. Всеки има някаква много интересна съдба или история, или по някакъв начин, нали, случка, която докосва.
0: Ти имаш история с Сделка или не? Участвал си в някакво пробно издание?
1: Тогава беше точно някаква идея да се промотира сезона. Дали не беше 2013 или 2014, ще те излъжа. Това представи си преди 13 години. И тогава в една симулация, която направихме с по-малко кутии, примерно 10-12 кутии, сега са 24, успях да спечеля 100 000 лева.
0: И не ти ги дадоха ли?
1: Аз работя в Нова телевизия, аз това се шегувах, нали?
0: Никога, всичко за компанията.
1: Никога. Сега пак не мога да взема. Корпоративен съм, това беше специален позор за Марте.
0: Тоест ти си спечели парите?
1: Ако бяхме играли, щях да спечеля, защото запазих кутията, с която бях от начало, кутия номер 13. Фаталната кутия, тя и до момента има така натоварене с много история в предаването. И е интересно, но да, спечелих 100 000 лева.
0: И има някаква закономерност в старта на предаването също. Кога стартирате точно?
1: Стартираме утре. Ето днес е фаталната дата, 13-ти. Срещаме се с теб, подарявам ти чесън. И утре в 18 часа стартираме и стартовия епизод ще бъде много добър. Разбира се, аз съм малко съм с гипса. Наел съм гипса леко, но гипса започва да се чупи с всяко изминало предаване. И мисля, че така нещата стават все по-добре. Аз като един, колкото и клиширано да звучи, професионалист, се опитвам да се отнасям изключително професионално към нещата, към всяко нещо, което правя, колкото и да се шегуваме. И другото важно нещо, което ми харесва, е, че наистина в едни трудни времена, знаеш, сега това превалутиране, всичко, което се отрази изключително тежко на българина, ние наистина помагаме на хората да постигнат нещо в живота си, което искат да постигнат. И сделка или не е едно такова място, където то не е от небето, защото ти трябва да си ги изработи за един час тия пари, но аз не случайно казах в един от анонсите, че за един час сделка или не можеш да изкараш толкова пари, колкото за един час изкарва примерно Кристиано Роналдо.
0: Има ли някакъв, как се казва, като в твоя вече изградена Библия от това, което видя до момента, да кажеш кои са хората, които обикновено печелят? Тези, които от самото начало решават как ще действат, тези, които са решителни?
1: Или... Може би трябва да си решителен и да се доверяваш на твоята интуиция. Както аз за случая доверих се на интуицията си да запазя кутия номер 13 и спечелих 100 000. Хората, които не печелят, са тези, които открито заявяват: аз съм дошъл тук за 50 000 евро и си тръгват примерно с предметна награда или един цент. И това се случва. Mm-hmm. И обратното. Хора, които са си поставили нещо, да кажем,
0: някакви малки
1: тази
0: цели.
1: Лакомата, да изключим, нали, лакомите поговорки, защото те са доста крайни, не може да ги споделим в национален ефир. Но тези, които са нещо, някакво средно положение, примерно 5-10 хиляди евро, винаги успяват да го постигнат по някакъв начин. И така повечето хора, разбира се, си пазят до финала кутиите, които са свързани с някаква дата от техния живот или с някой близък човек. Някой пък са прекалено отдадени на нумерологията и мистицизма и правят някакви, примерно, кутия номер на 21, 2 плюс 1 значило 3, те били родени на 3, някакви такива неща и си я пазят до края на предаването. Странна е човешката логика.
0: А има ли нещо емоционално за тебе в това да се върнеш в нова телевизия след все пак 10 години си работил?
1: Повече от 10 години, да.
0: И колко години си бил извън телевизията? Поне 1-7-8, нали така?
1: Извън нова.
0: Извън нова.
1: Да, извън нова.
0: Може би толкова.
1: Извън нова, да.
0: Някъде толкова.
1: Има голямо предизвикателство, наистина. Все пак това е национален ефир. За първи път имам такова сериозно предаване, типите за Библия. Предаването има строго изградени правила и Библия, която аз трябва по някакъв начин да се вместя в нея. Не мога да импровизирам. Или ако хората очакват да видят стария Рошев Павката в Здравей България, там е малко по-различен. Mm-hmm. Или поне след определено време. И разбира се, там сериозността се дължи и на това, че играем с парите на хората. Всеки стартира с възможността да спечели 5 цифрени суми, което не е малко. И от тая гледна точка отговорността е голяма, особено хора, които са дошли с мисия да помогнат на близък роднина или са в някакви затруднения.
0: Така, всъщност опита, който нова телевизия ти е дал, откъде беше? Откъде си взе най-много? От кой период в нова телевизия си взе най-много?
1: Аз се шегувам, че в нова телевизия съм си проспал младините в по един незабравим начин.
0: Защото сутрешния блог винаги бяхме недоспали.
1: Да, и даже веднъж Милен ни е гонил от ефир с Ани, която казваше прогнозата за времето. Бяхме на сватба на една наша колежка и ние отиваме такива, прозяваме се на прегледа на печата, което то кой прави преглед на печата, макар че сега има тещо като преглед на печата, преглед на сайтовете. И тогава Милен ни казва: "Що ти си лягате." И съм такъв съвсем спокойно.
0: Просто ви изгони.
1: И да, и другите готини неща, които правиш, той примерно си пусне Бареков. Не знам дали
0: помня,
1: знаеш.
0: Помня, да. Края. Той го пускаше.
1: Но от Милен

0: Той беше детегледачка в един филм и той много се смя, като му подарих. Това даже стана новина тук по всекидневниците. Така че този нестандартен подход, дисциплината също е важна, нали, колкото
1: са неща,
0: да се
1: които си взел от тогава.
0: Са неща, които съм си взел от тогава.
1: От сърце ти желая успех. Радвам се те видя отново тук.
0: Благодаря, стискай палци и така да зарадваме повече хора с наградите.
1: Утре, сделка или не. Колко часа?
0: Утре 18 часа, нова телевизия, сделка или не. Заповядай.
1: Много благодаря. Това е финала, а вие останете с програмата на Нова.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Колата в движение навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, междуочните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до насите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо,

безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво. Прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, шест, нещастие, вечер, седем. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия вкъщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някой от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астронома повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. навярно устарява.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремово, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей, изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.